0: Latvijas Radio 2 Nakts programma.
1: Mākoņi balti un rozes, tas ir viss, kas mums ir. Laikam grāmatā lapas, smejot liktenišķi. Un mums nevajag vairāk, vairāk nevar vairs būt. Mēs dzīvojam dzīvi viens otram.

0: Trīs latviskākais radio pasaulē. Pasaulē.
1: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio 2.

0: vairāk stāsta lietus lāses pieskāriens, un man pietrūkst viena glāsta, vai tev nepietrūkst neviens?
1: Latvijas Radio 2.

0: parku, man tagad laimes nav bez tevi. Parku, man tagad laimes nav bez tevi.
1: Ar latviešu mūziku uz laimīgo zemi.

Labrīt Sēlijā, labrīt Viesītē, Bebrenē un Daudzevā. Latvijas Radio 2.

0: Labu rītu, 6:41 minūte Latvijas radio 2 agrais rīts. Un vispār šajā agrajā rītā, klausoties Rojas Kamenes deju, es sapratu, ka ir ļoti interesanti un patīkam vērot, kā kamenītis lido. Jo tu skaidri un gaiši zini, ka kameni nelidos tev virs un nemēģinās tev apēst. Nošķirībā no lapsenes, kas ļoti interesējās dažreiz par tavu personību, vai nu, ja bitēm sagriežās ar zvaigznēm, viss tā kā nevajag, un arī tur var visādi brīnumi būt, bet nu kamenis es pat nekad neesmu jūtis, ka izdomāt,
1: Tu to pasaki jebkurai meitenē vai dāmai, kurai lido virsū kameni.
0: Kameni jau nelido virsū.
1: Nu, viņas to tu zini, starpā. Bet pārsvarā, pārsvarā viss.
0: Es neesmu nekad novērojis.
1: Mana mazā meitiņa, piemēram, lido. Redz kaut vai mušu viņu uzredri.
0: Vai tad muša, iedomājies, cik muša jūtās varena tajā brīdī, kad ieraugot, tu tad viņa aizlidoja savajām stāvām, klausies, es šodien cilvēku nobiedēju, man ieraugot tā. Tā skaļi uzvedās.
1: Tad tu par tām kamerītām tik jauki stāsti, ka tie, kas jau zina, tiem jau ir skaidrs. Tāpat kā visi zina, ka zirneklis nekož, ja? Bet tāpat tās, tad, kad viņi ierauga, tad ir liela scēna dažam labam un lekšana pa gaisu. Ja? un tā tālāk, un tā tālāk. Bet, mīļie, labrīt, cerams, ka jūs neviens neesat šobrīd lekuši gaisā, vismaz no izbīri, drīzāk no laba garstāvokļa, varbūt tā varētu.
0: Pagaidi, Andra, zini kā, lekt gaisā vienīgi rītā var tajā brīdī, kad tu saproti, ka modinātājs ir nozvanījis 40 minūtes pirms, un tu to neesi tā kā piefiksējis. Tad gan... Un cik ātri cilvēks var sarīkoties un sataisīties?
1: Vai ne? 5 minūtēs, principā, ja vajag. Jā. Bet, mīļie, jā, 26. Maijs, otrdienas rīts ar jums kopā, mēs, Aivis un Antra. Un, protams, kā ierasts, pastāstīsim, kādi tad laikapstākļi šai dienai paredzēti.
2: Latvijas Radio 2. Laika ziņas.
1: Nu tā tad, šodien gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies no plus 15 līdz plus 20 grādiem un siltākais laiks gaidāms pēcpusdienā tieši Zemgalē. Sinoptiķi prognozē, ka būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām īslaicīgi līs, pūtīs lēns līdz mērenis stiprs rietumu ziemeļrietumu vējš. Priekšpusdienā valsts austrumos, pēcpusdienā arī citviet Latvijā vēja ātrums brāzmās sasniegšot 10 līdz 15 metrus sekundē.
0: Rīgā galvenokārt gaidāms neliels mākoņu daudzums un nokrišņu varbūtība būs zema. Vējam lēni līdz mērenu pūžot no ziemeļa rietumiem Rīgā gaisa temperatūra plus 18 grādi.
2: Labrīt Latvijā! Latvijas Radio 2!

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, labrīt visiem tiem, kas modušies, visiem, labrīt, kam noteikti labrīt. Ir labs garstāvoklis un noteikti, kas maržo rīt kafija, vai arī varbūt tikko kāds, ka ir izlīdzis no gultas ar izpūrušiem matiem un domā, kas par dienu, kas es esmu.
2: Un smaržo rīta kafija no kaimiņu dzīvokļa, yeah. Kaut kur pa logu, kas tiek veidināts.
1: Tur jābūt ļoti labai ožai arī, lai savost kaimiņu kafiju. Galu galā.
2: Kafijai, kas smaržoja streideviņiem, kalniem, streideviņām, jūrām.
1: Tu jūti.
2: Jo, ja būtu laba kafija, tad uzreiz pie kaimiņa vajadzētu uzprasīties. Siemas klausīt, čau, es dzirdēju, ka tev tur laba kafija, un kā tev kafija smaržo. Un tad pieklēpst nāc padzer.
1: Rīt saruns, un tās un šoreiz nebūs par kafiju, bet nu, tāds atkal, manuprāt, katram klausītājam, varbūt, nu ne katram, bet vismaz katram otriem, liks varbūt aizdomāties, atcerēties, ka kaut kas ir jāizdara, un varbūt šī rīt saruna tēma iedvesmos kādu savu paveikt, tā kā to iecerēto darbiņu paveikt varbūt jau šodien, jo rīt saruna tēma skan šādi, kāds ir jūsu es to tuliņu salabošu, es to tuliņu izdarīšu, vai es to tuliņu sakārtošu. Jā. Projekts, kas stāv jau gadiem.
2: Es to tūdeļu iztīrīšu leduskapi, ja, kur nevar saldēt tev atvērt.
1: Standarta frāzes, ko es, nu, stāsti, ko es parasti dzirdu, ir sieva kaut kad palūdza tam vīram, tur nezinu, skapītim durteņu saskrūvēt līdz galam, un viņš saka, tu līt.
2: Bet es pagaidām tikai, lai neizkrīt ar sudrabai no skoču.
1: Jā, tas tu jau pusgads pagājis, un tās durteņas vēl tur turās pie mazas tādas drātiņas.
2: Ja katreiz mājā būtu tehniska apskata, nāktu inspektors un skatītos, vai ir izdarīts kāds labojums, jo, piemēram, tehniskai apskatē, nu, ja ir rūsa vai kaut kur rūsas dēļ, nu, to tehnisku apskatu nevar iziet, tad saprotu, vai nu tevi ir līdz pirmai tehniskai, vai pēc tam tas mēnesis, kad tiek dots novērš defektu. Mm.
1: Bet, nu, te var izpausties, es domāju, dažādi. Ir cilvēki, kas, piemēram, katru gadu apņemās, ka sāks sportot ļoti, nu, un tad vēl joprojām nav sākuši to darīt, vai tiešām tā ir, kad, nezinu, interjers mājās ir domāts jau gadiem, ka to vajag izdarīt, bet nav izdarījuši. Varbūt tas ir ceļojums, kurā kāds ir kādu solīs aizvest vai krājas naudiņu un nav vēl sanācis to izdarīt. Tev, nu, tad tiešām darīt, kas, piemēram, es zinu, ka mūsu mājās, manās mājās konkrēti, ja tas ir viens skapīts, kur es visu laiku zinu, ko šeit jāsakārto. Tas ir tas skapīts, tas maziņais, kurā sagrūž visas tās lietas.
2: Tas kā kas, filmās, klausies,
1: nu,
2: atnāk stāv, ciemiņi.
1: Vienkārši vadi kaut kādi, jā. Tur pultis saplēstās, vai, nu, jebkas, ko var iemest tajā skapītī. Un tas saucās, jā, ka ciemiņi nāk, lai, kur
2: to
1: tu
2: skapīt
1: kaut ko...
2: varā nevar taisīt.
1: Jā.
2: Jo citādi
1: nu,
2: būs kā
1: filmās. Nu, tad es katru nedēļu skatos to skapīt, nu, ka jāsakārto, jā, to es šodien izdarīšu, un, protams, ka tieši vēl neesmu tam pieslēgusies.
2: Ai, man to atcerēties ceturtdienu uzprasīt, rīts sāksies no antra labrīt, nu, kā skapīt sakārtoji, parādies daudz jaunas vietas.
1: Vai skapīt joprojām ir tādā pašā sastāvā?
2: Nē, es tur neko nekārtoju, vienkārši atskruvēju nost, nokabināju nost un izmetu.
1: Jā, nu, tur bez mazai tā arī liekas, ka būtu vieglāk izrīt samest visu kastē un ārā. Bet tā kā, jā, es domāju, ka jūs sapratāt noteikti mūsu šī rīta tēmu. Cerums uz iedvesmu, tā kā rakstiet 293-1-22-22.
2: Vai nu īziņā, vai nu WhatsAppā.
0: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.

0: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Premjera amata kandidāts Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien oficiāli nosauks valdības sastāvu. Jaunajā valdībā ir sadalītas atbildības jomas. Katrai no jaunās koalīcijas partijām, apvienotajam sarakstam, Nacionālajai apvienībai, Zaļo un Zemnieku savienībai un Jaunajai vienotībai pienāksies 4 amati, turpina Agnija Lazdiņa.
1: Topošajā valdībā apvienotā saraksta pāraudzībā būs premjera, kā arī finanšu ministra, tieslietu ministra un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra amati. Līdz šim šie posteņi bija jaunās vienotības pārziņā. Jaunajai vienotībai būs ārlietu aizsardzības, veselības un satiksmes ministra amati. Nacionālās apvienības pārstāvi vadīs iekšlietu, kultūras, izglītības un zinātnes, kā arī klimatu un enerģētikas ministriju. Savukārt Zaļo un Zemnieku savienība saglabās ekonomikas, labklājības, ministra, kā arī saimes priekšsēdētāja amatu. Atšķirībā no līdzinējās valdības ZZS zaudēs vadību klimatu un enerģētikas ministrijā.
0: Šodien Saimā informēs par parlamentārās izmeklēšanas komisijas gala ziņojumu par problēmām imigrācijas regulējumā. Komisija ir sagatavojusi kopumā vairāk nekā 100 rekomendāciju par nepieciešamajām izmaiņām likumos un izpildu institūciju darbībā. Īpaša uzmanība pievērsta trešo valstu pilsoņu ieceļošanai un uzturēšanās kontrolei Latvijā. Šodien un rīt virs Daugavpils un Augšdaugavas novada notiks sabiedroto spēku lidaparātu pārlidojumi. Pārlidojumu laikā īslaicīgi iespējams paaugstināts troksnis. Baltijas valstu prezidenti šodien Lietuvā, Viļņā, tiksies ar Eiropas komisijas

0: prezidenti Urzulu von der Leyenu. Tikšanās laikā plānots pārunāt Eiropas Savienības atbalstu Baltijas valstu aizsardzības spēju un drošības stiprināšanā. Krievijā aizvadītajā naktī turpināja triecienus Ukrainai. Triecienā Odesai nogalināts viens cilvēks un trīs ievainoti. Uzbrukumā cieta pilsētas infrastruktūra, izglītības iestāde un dzīvojamās ēkas. Savukārt Kramatorskā Doneckas apgabalā triecienos ievainoti 12 cilvēki. Izraela šonakt veica intensīvus uzbrukumus visā Libānā. Tas notika pēc tam, kad premjers Benjamins Netanjahu paziņoja, ka Izraela pastiprinās triecienus radikālā grupējuma Hizbullah pozīcijā. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
1: Video paziņojumā Netanjahu teica, ka Izraela atrodas karā ar Hizbullah un ka viņš ir devis bruņotajiem spēkiem rīkojumu dot grupējumam graujošu triecienu. Netanjahu arī apgalvoja, ka karā pret Hizbullah līdz šim esot nogalināti vairāk nekā 600 grupējuma kaujinieku. Netanjahu nolēma pastiprināt uzbrukumus Libānai, jo Hizbullah pastiprināja dronu un raķešu uzbrukumus Libānas dienvidos un Izraels ziemeļos, kur ir izvietoti izraeliešu spēki. Baidoties no iespējamiem Izraels uzbrukumiem Libānas galvaspilsētai Beirūtai, daudzi iedzīvotāji ir sākuši evakuēties no pilsētas dienvidu rajoniem, kurus kontrolē Hizbullah.
0: Maijam neraksturīgs karstums piemeklējis Lielbritāniju, Īriju, Franciju un Spāniju. Šajās valstīs gaisa temperatūra daudzviet pietuvojas vai pārsniedz 30 grādus pēc Celsija. Meteorologi skaidro, ka Rietumu Eiropu apņēmis karstuma kupols. Silts gaiss no Āfrikas ziemeļiem, kas iesprostots zem augstas piediena sistēmas. Sagaidāms, ka Rietumu Eiropā karstums turpināsies līdz nedēļas nogalē. Un vēl, Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien pasaules čempionātā aizvadīs pēdējo apakšgrupas spēli. Latvijas hokejisti tiksies ar Ungārijas valstsvienību. Spēle sāksies 20 minūtes pāri vieniem dienām un tiešraidē to varēs vērot kanālā LTV 7 un portālā Replay LV. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 12 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 94%. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un pēcpusdienā vietām valstī īslaicīgi līs. Pūtīs rietumu puses vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs no 14 līdz 19 grādiem. Arī Rīgā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vakarpusē brīžiem gaidāms lietus, pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap 17-19 grādiem.
2: Latvijas Radio 2.
3: Kas noticis?
4: Viņš smējās par mani.
3: Es tevī klausos, es tevi dzirdu.
5: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

0: Labrīt, 9 minūtes pār pulksteni 7. Latvijas radio 2 rīts.
1: Labrīt. Jā, 26. maijs, otra diena. Jāsaka, ja skatās uz tiem datumiem, nu cik ātri tās dienas paskrien, jā, tuliņ jau ir jūnijs. Es gan to nesaku ar skumjām tādām sajūtām, jo vasaru es domāju, ka mēs visi gaidām. Visiem mums patīk silts laiks un... Ja arī uzpūšu kādu ziemeļu vēju, es domāju, ka tas ir diezgan liels sīkums, ņemot vērā, cik patīkami silda tā saulīte. Tā kā cerams, ka visiem ir tāpat kā man ar šīm sajūtām. Un atgādināsim par rīt sarunām, un tas nav par saulīti mūsu vasarā, bet gan par tādu laikam pat iedvesmojošu tēmu tiem, kas nav piem paspējuši kaut ko paveikt līdz galam. Tātad, kas ir tas jūsu... Es to tuliņ salabošu, vai es to tuliņ izdarīšu, vai...
0: Es to tūdaļ sakārtošu.
1: Jā, vai jā, es plānoju braukt tajā un tajā ceļojumā, vai jebkas, vai šis projekts, kuru jūs tā arī vēl neesat izdarījuši.
0: Es tūdaļ traukus nomazgāšu.
1: Izmetīšu,
0: es gribēju teikt tā, jā. Tik daudz sakarājušies, es nevaru, es negribu kasīt to visu nost. Viss. Pēc pēdējās balītes nomainīšu iztrauks mājās.
1: Man šitā ir ar drēbēm kaut kādām. Es redzu, ka es tos plecus izmazgāt nevaru. Aha. Uz ķīmisko man žēl naudu ietērēt. Nu, es taču tāpat nevaru. Nu, ilgu laiku man tas džemperis nostāvēs, bet es varu pateikt, es vakardien. Vakardien. Mēnešiem es to džemperu skatījos. Domāju, es viņu izdīrīšu. Es tos plecus dabūšu ārā. Un vakar, jā. Es dabūju tos plecus ārā.
0: Un tu skatījies ar lielu prieku, kā kodas ar ļoti bēdīgu sejas izteiksmi aizlido pie kaimiņiem.
1: Labi, rakstiet 29312222.
0: Un bērni mājās jautās, mam, kur palika tās mazās baltās fejiņas?
1: Man nav kožu.
2: Gribu fejas, gribu mājās lidojošās fejas.

0: Rīta sarunas.
1: Jā, tieši tā, rīta sarunas ir klāt, un tā tad vaicājām jums, mīļie klausītāji, kāds tad vai kurš ir tas jūsu projekts, kas saucās Es to drīz izdarīšu, es tuliņus turien aizbraukšu, es šito tuliņu sakārtošu vai šo salabošu. Un tā arī tā realizācija nenonāk līdz realizācijai. Jā.
2: tā jau ir, jo klausītāji jau arī raksta. Pagaidi, man patika tā ziņa, ka kur nu bija? Labrīt, lielākais nākamnedēļ projekts saucās ir vecās dārza instrumentu būdus nojaukšana. Joprojām nav skaidrs, kad būs tā nākamā nedēļa, Laura, tā redzi smuku uzrakstīja.
1: Jā, te vēl ir anekdote, es pirms ziņā tieši teicu, ka nu vispopulārākais stāsts parasti ir, kā sieva kaut ko ir palūgusi vīram izdarīt mājās, un viņš tik saka, tulīt, un tas tulīt ir jau citam pusgads, citam jau gadi, ja, un tad te mums kāds klausītājs raksta kā anekdotē. Nu, ko tu mīļā ņemies, visi veči uz Jāņiem? Pasvin, jā, bet tu tikai iznes eglīti.
2: Tūlīt iznesīšu. Nu, saslauktās skujas, nu es tūlīt iznesīšu.
1: Bet zini, kā īstenībā realitātē citreiz mājās ir tā, es domāju, ka ļoti daudzi man piekritīs, ka it kā vaicā mājās kādam to izdarīt, bet

0: vismaz es esmu no, no tiem tipāžiem, kas vienkārši, ne, nu, man nav pacietības gaidīt šo pusgadu vai kā. Nu, es vienkārši paņemu pati izdaru. Nu, cik nu manos spēkos ir kaut kas labi. Mašīnas nesalabošu, to, paldies Dievam, vīrs var salabot, bet no, nu, visā tad mājas mazie lielie darbiņi.
1: Iznes eglīti no sērijas.
0: Nē, es tiešām eglīti pati arī iznesu. Nu, tā kā man tā nav problēma, jo gaidīt, kamēr, nezinu, vīrs atbrauks no darba mājas, bet es skatos to egli un zinu, ka man vajag tagad.
2: Jā, vīram varbūt jūtīgāk tādu vēseli, nu nevar tā uzreiz eglīt. Nu, tikko izpušķojām Jānis ārā jau.
0: Tas jau ir laika jautājums. Es domāju, sievietē parasti nav nu, pārsvarā. Nu, tagad vajag. Un ja tagad to neviens nedara, nu tad...
2: Vispār vajag līdz 8. marta eglīti mājās turēt.
0: Jo.
2: Jo, nu tad eglīti nost un tur puķes tajā vietā.
0: Nu labi, lecam tālāk. Jolanta mums vecs pāraks. Labrīt, jau daudzus gadus braucu pēdiņās uz Dobeles ceriņiem.
2: Aha.
0: Jau gadiem.
2: Ļoti labi. Starp citu, jau kuro gadu nākamā ziņa taisāmies taisīt virtuvis remontu, bet līdz tam vēl neesam tikuši. Vienmēr atliekam. Nu cerams, ka šajā vasarā izdosies starp citu Ineta. Par virtuves remontu redziet, kā gadu gaitā, kamēr jūs taisāties remontu tur virtuvē veikt, mainās varbūt dizaina tendences, varbūt jūsu skatījums uz to, kādu jūs virtuvi vēlētos redzēt. Varbūt tur citas tapetes, cita krāsa, citas flīzes, vispār citi skapīši, vispār cita plīts. Redz, no tās puses skatāmies, tad jūs jau tā ļoti tālredzīgi domājot uz priekšu, nesasteidziet to remontu, jo jaunas idejas, ja nu pēkšņi mēniskā izremontējat, nē, nu vajadzēja šādi taisīt, kaut kur ciemos bijāt vai kādā katalogā redzējāt.
0: Tā bet kā, tā jau tad tu nekad nesaņemsies. Tā ir tikpat labi, kā sieviete ar kleitu, tu aizies veikalu, tu atrod to kleitu nopērts, un tad ieeja blakus veikalu, un tur izrādās bija vēl smukāk un lētāk kleiti.
2: Jā,
0: nu,
2: par to
0: jau,
2: ir stāsts.
0: Ja tā domās, tad jau neko beigās nenopirks. Man patīk šī ziņa, nopirku blenderu smūtījiem. Sākumā jau bija interesanti, bet tagad tajā glabājas maisiņi, un kā es saprotu nu, šo klausītāju, jo man šādi bija ar sulas spiedi.
2: Spiedīs, nu tecinās.
0: Nē, nu jā. Sākumā jau tu to dari, viss kārtībā, bet, nu, zin kā, kaut kādā brīdī, nu, labi, ar sulas spiedi ir problēma tāda, ka pēc tam jau tas viss tur jāmazgā un jātīra, nu, tas... Un vismaz sulaspiedē, tas, nu, mamma man ļoti kaitināja, un es vienā brīdī padevos, un tad es sapratu, ka lētāk man ir aiziet, nu, ērtāk drīzāk, jo lētāk man ir aiziet, un nu, nopirkt kaut kur, ir tie aparāti svaigi spiežamie, tur
2: apkalsīgi. Lai cita tīra.
0: Nu, jā. Nu, redz, tā man tā sulaspiedas stāv. Labi, maisiņus es gan tur neglubāju, bet vispār ļoti praktiska
2: nu, cukuru ideja. Iebar iekšā, nu, vai kaut ko citu miltus,
0: nu,
2: vai sabar,
0: jā,
2: vai
0: nu,
2: ko var sastūķēt, to arī tur saliec. Lai pa tukšo nestāv, tad būs savdabīgi.
0: Bet nu, redz, apņemšanās bija laba, nu.
2: Ļoti labi.
0: Veselīgāk dzīvot, nu, smūtīs vairāk gatavot.
2: Idejas esam devuši klausītāji, nu, tad tagad pārējais jau no jūsu puses droši rakstiet arī savu versiju šādā pašā garā. Un numurs nemainīgs mums ir tas...
0: Pats. 29312222.
2: 29312222 vai nu īziņā, vai nu WhatsAppā.
3: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 rīts.
1: Latvijas Radio 2 rīts. Nu, pavisam drīz tā nopietnāk ielūkosimies jubilāru kalendārā par Latvijā un pasaulē, teiksim, zinām cilvēku svinam dienu un te nu arī kāds jubilārs. Kaspars Tīmanis savā dzimšanas dienā un sveiciens no Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Domāju ņemt pierakstus, bet tad sapratu, ka pareizāk laikam būs kalendāri tieši paņemt rokās, jo ik pa laikam kalendārā parādās jauni vārdi, vai nu tas ir šajā reize, izskatās, ka jā. Tiešām.
2: Parasti nav tā?
1: Nē, nu ir retas reizes, kad viss sakrīt, bet tagad nekas tur nesakrīt. Labi, ka kalendāra paņem, citādi atkal klausītāji sūtīt ziņas. Jā, bet šodien vārdienas vien arī tādu un tādu vārdu īpašnieks. Tātad. Eduards, Edvards, Varis un Edvards. Ar T, Edvards. Laimes vēlējums saņem no Latvijas Radio 2.
2: Tā, es tagad skatos,
1: visi jaukākie vēlējumi.
2: Edvartus aizmirsu pierakstīt. Tā,
1: te jau ir tas āķis. Jā, kā Edvards.
2: Edvartus.
1: Laimes vēlējumi, lai daudz, daudz jauka pārsteigumu klausītāji un lai, nu, ja kāds tomēr aizmirst apsveikt, tad, nu, pieļauju iespēju, ka, nu, kalendārs nav tas draugs ikdienas Latvijas Radio 2 glābs jūs.
2: Esot kaut kādas jaunas aplikācijas, kuras varot tagad lejuplādēt.
1: Atkal aplikācijas!
2: Jā, aivim nepatīk, bet vispār tas ir diezgan ērts process, ņemot vērā, ka, piemēram, es kā cilvēks vispār kalendārā neapskatos tikai tad, kad esmu šeit darbā.
1: Jā, es arī un
2: mājās man arī ir parādījies kalendārs pie sienas, un es tā pat viņā neapskatos.
1: Es tāp citu varu pastāstīt kalendārs lielai kalendāri, kāpēc ir ļoti labi. Zivis, ka tie ir lielai kalendāri, viņiem ir tāds spidīgs pārklājums, un var vienu kalendāru, vienu mēnešu kalendāru labi izmantot daudz zivīm. Nu, jo citādi avīzes līd tur klāt, un vispārreiz ļoti... transorus dēlīšiem var tur dabā un tā, lai tur visu...
2: Atpakaļ pie gaviļniekiem.
1: Jā, tā, nu tad laimes vēlējumi.
2: Tiešām. Daudz laimes jums visiem, un es skatos, protams,
1: katras
2: cik tad mums ir...
1: Katras atrodēt savu zelta zivtiņu.
2: Edvarti. Jā, mums ir vismazāk Latvijā, tie mums ir 107. Vari mums ir 315. Edvardi mums ir 2270 un Eduardi mums ir 5796. Protams, skatos arī paplašinātajā kalendārā un te mums vēl vārdu svētku svin. Eduarda, Eduards, Eduards, Edvarda, Edvards, Eidis, Tedīs, Tedis, Varaidotis. Wow.
1: Cik interesanti.
2: Varaidots, Varimants, Varimandis, Varita, Varīte un Varonis. Nu, tādi mums skaisti vārdi arī paplašinātajā kalendārā, tā kā daudz laimes vārdu svētkos arī jums, mīļie.
1: Nu, ko, laimes vēlējam arī klausītāji jums jūsu dzimšanas dienā, un jūs esat vienā datumā dzimuši klausītāji mūsu ar šādiem Latvijā un pasaulē populāriem cilvēkiem.
2: Šajā dienā dzimusi tēlniece Ārte Dumpe.
1: Šajā datumā dzimusi aktrise Inta Tirole.
2: Šajā dienā dzimis Dānijas kroņprincis Frederiks.
1: Šajā dienā dzimšanas diena aktrisei Daigai Gaismiņai.
2: Šajā dienā dzimis amerikāņu roku mūziķis Lenijs Kravits.
1: Šajā dienā dzimis arī komponists Imants Kalniņš.
2: Mūziķis no grupas Roja Jānis Kalniņš.
1: Kaspar Tīmani jau sveicām dzimšanas dienā.
2: Un opera dziedātājs Edgars Ošlē šajā dienā dzimis. Un, protams, arī laimes vēlējuma aktierim dziedātājiem. Nu, tie, kas zina mūsu dziesminieks Varis Vētra, jā, šodien vārdu svētkus svin.
1: Nu, un, protams, arī Latvijas Radio 2 sūta sirsnīgi sveicienus vārdu dienā mūsu kolēģim Edvardam Strazdiņam. Edvards liels dziedātājs un lainus, gan arī viņu izpildīja. Lauku dzīves mierosta.

0: Latvijas Radio 2 Laika ziņas.
1: 26. maijs, otra diena. Šodien gaisa temperatūra Latvijā būs plus 15, plus 20 grādi. Siltākais laiks gaidāms pēcpusdienā tieši Zemgalē. Būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām īslaicīgi līs, pūtīs lēns līdz mērens stiprs rietumu, ziemeļu rietumu vējš. Priekšpusdienā valsts austrumos, pēcpusdienā arī citviet Latvijā vēja ātrums brāzmās var sasniegt 10 līdz 15 metrus sekundē.
2: Rīgā šodien neliels mākoņu daudz Mums mērens ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra plus 18 grādu.
0: Šodien, 85. Dzimšanas dienā, Latvijas Radio 2 daudz laimes vēl vienam no latviešu mūzikas dižgariem – Imantam Kalniņam. Godinot komponistu, ielūkojamies Latvijas dziesmu krātuvē.
3: Sandra Glāzupa, Imanta Kalniņa daļrade viņa dziesmas arī klasiskās mūzikas sacerējumi, tie man vienmēr ir ārkārtīgi fascinējuši. Un vispirms Imanta Kalniņa dziesmas dzirdēju ansambļa Menuets izpildījumā, un te nu arī ir stāsts. Mēs ar Menuetu puišiem vienlaicīgi beidzām vidusskolas Jūrmalā. Es Jūrmalas pirmo vidusskolu, viņa beidza Jūrmalas ceturto vidusskolu. Viņa vienmēr spēlēja mūsu skolas ballēs arī manas 11. Klases izlaidumā un žetonu vakarā. Un daudzos citos sarīkojumos mums visām slokas meitenēm viņi ļoti, ļoti patika. Nu jā, Imants Kalniņš, tad, kad iestājos augstskolā, mēs bijām tādas, nu jāteic, milzīgas Imanta Kalniņa fanis. Manā studiju kursā bija meitenes no Rīgas, un viņas mani ieveda faktiski šajā Rīgas dzīvē. Iepazīstināja ar Rīgu, ar visu to, kas viņām tūs un mīļš, un, protams, arī ar mūziku, kas viņām ir mīļa. Un tā bija Imanta Kalniņa mūzika. Vispirms tas bija princis un ubaga zēns, brīnišķīgais iestudējums Nacionālajā teātrī. Nākamā izrādījums, kur esmu redzējis daudz reizes arī Imanta Kalniņa mūzika, tas bija Liliums. Tas bija pasakains iestudējums. Protams, un arī pēc tam Imanta Kalniņa mūzika ar Turaids Rozes neaizmirstamo izpildījumu. Zini, es braucu arī uz Imanta dienām, uz ļoti daudzām Imanta dienām Cēsīs. Oh, kas tas bija par laiku. Par Liliumu man ir ļoti žēl, ka šī izrāde netika nofilmēta. Jā, viņa diemžēl nav mūsu televīzijas arhīvos. Par to ir ļoti žēl, jo domāju, nu, daudziem būtu prieks redzēt tādus grandus uz skatuves. Mm.

0: Kas notiek?
1: 26. maijs, nu kas tad notiek Latvijā no šodien līdz 29. maijam Babītes rododendru parkā norisināsies tradicionālie rododendru ziedēšanas svētki. Nu, tajos koncertēs Aleksandrs Antoņenko, Ansa Krauze, Marijana Ūmova un Igo. Un konkrēti šodien 2008. svētka atklāšanas koncertā ir viens vakars maigā maijā. Uzstāsies tad jā, Latvijā tenors Antoņenko, kura balss skanējas un skan lielākajos opernamos Berlīnē, Londonā, Oslo, Milānā, Parīzē, Grācā un citviet. Nu, redz, cik interesanti. Tu esi aivi bijis kaut vienošajos rododendru ziedēšanas svētkos?
2: Nē.
1: Es gan ļoti, ļoti daudz gadus atpakaļ un tad vēl nebija Nu, vai arī es vienkārši nebija tajā brīdī, kad kāds uzstājās, es laikam biju ar ģimeni pa dienu, bet, nu, jāsaka, nu, rododendru ziedēšana, tas ir viens, nu, skaists laiks, ir tīpaši, ka tas viss var tikt apskatīts vien vieti, ja, un cik krāšņi tie ziedi rododendri, un viss, tā kā, noteikti tie, kas nav bijuši, nav redzējuši, iesaka, tas ir kaut kas, nu, fenomenāli skaists.
3: Tā, informācija Dobeles iedzīvotājiem. Šodien pulksten 12. Dobelē Ļaujas ielas terasē notiks Latvijas jaunatnes 10. Olimpiādes olimpiskās lāpas sagaidīšanas ceremonija. Olimpiskā lāpa savu ceļu Dobelē sāks no Dobeles stadiona, virzoties cauri pilsētas pilsdrupām un noslēdzot maršrutu Ļaujas ielas terasē. Nu, šis simboliskais ceļš vieno sportu vēsturi un nākotni, atspoguļojot gan Dobeles kultūras mantojumu, gan sportiskās aktivitātes. Un jāsaka tā, ka pēc svinīgās ceremonijas lāpa turpinās savu ceļu uz Jelgavu, simboliski nododot olimpisko garu tālāk citām Latvijas pilsētām.

0: Un maršruts noslēgsies Valmierā Latvijas jaunas desmitās olimpiādas atklāšanas dienā 18. jūnijā.
1: Tā, tad vēl kāda ziņa, nu te uz Krāslavu ceļojam. Šodien Krāslavā notiks zemesardzes 3. Latgales brigādes 36. Kaujas atbalsta bataljona pūļa kontroles vingrinājums, gatavojoties dažādiem drošības izaicinājumiem. Tātad Krāslavā, ja nu kaut ko sadzirdat, nebīstaties, ja nekas traks nav noticis. Paredzēts izmantot skaļu mūziku, lozungus, klaigāšanu, kā arī skaņas un gaismas imitācijas līdzekļus un dūmu sveces. Pēc mācībām apvidus tikšot sakopts un sakārtots, kā par to nebūtu jāuztraucās, bet ja sadzirdat šos kliedzienus, skaļo mūziku, tad ziniet,
0: ka tā nav nekāda jauniešu kompānija.
1: Tā ir zemesardze, un te vēl papildus info. Zemesardzes 36. Kaujas atbalsta bataljons ir vienīgais profesionālā dienesta bataljons Latgalē. Nu tad, ja kāds klaigā, tad ziniet, tā ir zemesardze.
0: Vismaz šodien. Pamatskolas absolvents, tāpēc šodien kārtos arī centralizēto eksāmenu matemātikā, un šis ir otrais noslēdzošais eksāmenis 9. Klases skolēniem šajā mācību gadā. Un, lai eksāmenis skaitītos nokārtots, skolēniem jāsasniedz vērtējums slieksnis vismaz 15%. Turam īkšķus!
2: Latvijas Radio 2.
3: Pirmā buča nozīmē, ka vēlns, lai tevi rāvis,

aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Latvijas Radio 2 – Rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, labrīt, 26. maijs ar jums kopā Aivs un Antri, un rīta saruna tēma ir par tiem neizdarītajiem projektiem, jeb apņemšanās, kas nav uzsākta, vai kāds darbiņš, ko esat iecerējuši paveikt un vēl nav sanācis un izpildīt, nu, vai kā pareizāk īsāk to tēmu nosaukt, nu, tas jūsu, es to izdarīšu vēlāk projekts, kas tā arī nav izdarīts.
2: Redz, ir sākts darīt, cik es saprotu pēc Ligitas rakstītā, bet sākums gan bija ilgi, jo ilgi lūdzos vīram izremontēt tualeti. Pēc dažiem gadiem sāk taisīt. Izremontēja gandrīz, beigās atstāju uz mazliet vēlāk, beigas tā arī palika līdz nākamajam remontam. Labākais ir tas, ka atkal jau divus gadus nav ticis līdz galam. Nu, tad tas remonts, kā teikt, ievelkās. Varbūt tad nāks labāki, kvalitatīvāki materiāli. Varbūt skatieties uz to lietu no gaišās puses. Jā.
1: Ingrīda izziņās raksta, labrīt, izrevidēšu virtuves skapīšus. Tikai kad? Jāizrevidē drēbju skapis. Kad? Jāsakārto trauku kumoda. Kad? Un viss ir kad, un tā arī tas viss ir krājis. Vai arī vēl nākamā uzreiz ziņa, tas noteikti ir par to, ka es stāstīju, ka nu, ir tas skapītis mājās, kur labāk nevērt vaļāt. Tas viens skapītis, un tad mums raksta labrīt, nu jā, kuram gan nav tāda vieta, kur velnskāju var laust, bet tur ir tik daudz, kas derīgi žēl mest laukā, kā tā tas krājis gadiem, vai ne? Nu, bet tā ir sanāk, nu, kaut kāds, nezinu, tur lādētāji vats. Vai lādētājs, vai vecais telefons. Es piemēram nevaru izmest vecos telefonus ārā, man bail, ka kāds, nezinu, ielīdīs tur hakers un tiks klāt maniem kaut kādiem veciem datiem. Nu, ko tu atkal tā skaties? Nē, ja tu sasi telefonu displeju, tad netiec pie informācijas.
2: Es iedomājos hakers. Skaties, es atradu telefonu! Varbūt uzlaužama!
1: Nu, nē, nu, tas es domāju, ka tiešām cilvēki, kas ievāc šīs tehnoloģijas.
2: Nu,
1: tehniskās ierīces.
2: Jā, ej, tu zini, nevar jau zināt tos tehniķu brīnums, ko tur var izdarīt.
1: Tiešām nevar. Tagad jābaidās

0: vispār kaut kur to telefonu atstāt?
1: Īzāk sakot, rakstiet droši 293-1222 savu mājas dzīvi. Kas tad ir un plānots atlikt? Nu, drīz, nu tūdaļ jau to izdarīšu.

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Aizvadīto dienu laikā daudz runāts par nākamo valdību, kuru valsts prezidents uzticējis veidot Andrim Kulbergam no apvienotā saraksta. Ir zināms amatu sadalījums starp jaunās koalīcijas partijām. Neoficiāli izskanējuši arī nākamo ministru vārdi, kuri lielākajā daļā atbilstot iecerētajam. To Latvijas radio šorīt apstiprināja Andris Kulbergs. Viņš atgādināja, ka oficiāli valdības sastāvs tiks nosaukts pēc tikšanās ar valsts prezidentu, piebilstot, ka divus no vārdiem vēl jāapstiprina prezidentam. Kulbergs netieši atzina, ka viens no tiem ir aizsardzības ministra amata kandidāts, Nacionālo bruņoto spēku pulkvedis Raivis Mēlnis.
1: Ja runa ir par Mēļņikungu, tad objektīvi mums ir jāsaprot, kad ir vajadzīgs cilvēks, kas visu ātrāk spēj saprast, kas ir vajadzīgs saprast nozari, radīt arī uzticamību un kompetenci. Tāpēc visnotaļ Mēļņikungs ir viens no piemērotākajiem šāda darba veikšanai, bet tas vēl viss ir jāapstiprina un gan ar prezidentu kungu, gan ar mums pašiem, tāpēc atbildēt par šo es nevaru pakšlaik. Tas būs šodienas paziņojums.
0: Ukrainai trūkst raķešu pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot, NASAMS un Iris-T. Par to paziņojis Ukrainas gaisa spēku pavēlniecības pārstāvis Jurijs Ihnats. Viņš skaidroja, ka trūkuma izraisa intensīvās Krievijas veiktās apšaudes un ieroču piegādes grūtības. ASV bruņotie spēki veikuši aviācijas uzbrukumus Irānas dienvidiem, mērķējot par raķešu bāzēm un karakuģiem, kas izvietoja mīnas Hormoza jūras šaurumā. ASV centrālā virspavēlniecība paziņoja, ka triecieni ir notikuši pašaizsardzības nolūkā, lai no Irānas radītajiem draudiem aizstāvētu reģionā izvietotos amerikāņu karavīrus. Turpina Uldis Ķezberis.
2: ASV uzbrukumi notikuši neraugoties uz to, ka spēkā ir joprojām trausls pamiers starp ASV un Irānu un arī turpinās abu valstu netiešās sarunas. Pašlaik nav skaidrs, vai un kā Irāna varētu atbildēt uz šiem triecieniem. Bet vēl nedēļas nogalē ASV prezidents Donalds Trumps vispirms paziņoja, ka abas puses ir tuvu tam, lai noslēgtu vienošanos, bet

0: Pēc tam viņš jau sacīja, ka neko nevajag sasteigt. Mediju vēsta, ka ASV un Irāna pašlaik cenšoties vienoties par saprašanās memorandu, kas paredz vēl uz 60 dienām pagarināt aprīļa sākumā noslēgto pamieru, pilnībā atvērt kuģi satiksmi Hormuza šaurumā un arī turpināt sarunas par Irānas kodolprogrammas nākotni.
1: Un vēl pašmājās. 42 ceļu posmos, pavisam aptuveni 236 km garumā, šovasar ir plānoti būvdarbi uz Latvijas autoceļiem un daudz vieta tie jau notiek. Lielākais darbu apjoms paredzēts Latgalai, kur arī vairāk jārēķinās ar dažādiem satiksmes ierobežojumiem un ilgāku brauciena laiku. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļi valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis sarunā ar LSM Latgales redakciju apliecināja, ka darbi tiks pabeigti par spīti pieaugošajām izmaksām un degvielas cenu kāpumam.
2: Protams, šī situācija ar degvielas cenām un jo īpaši asfalta un bitumena cenām nozīmē to, ka pa to naudu, kas mums ir tā jau nelielo, mēs varēsim izdarīt mazāk, bet es uzreiz gribu nomierināt, varbūt to objekts puspabeigts nepaliks pavisam noteikti. Tas posms, kas ir iesākts, ir jāpabeidz šogad. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šogad tas objekts tiks pabeigts un vēl vairāk mēs gada beigās visticamāk arī uzsāksim iepirkumu uz nākamo, nu to pēdējo posmu līdz Nīcgalai, nu faktiski nākamgad mums būtu jāsāk būvdarbi arī tajā posmā. Mēs varbūt kādu jaunu objektu neuzsāksim, bet, protams, ka tie objekti, kas ir uzsākti, ir jāpabeidz.
1: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 13 grādi un pūš ziemeļu rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 88%. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un pēcpusdienā vietām īslaicīgi līs. Pūtīs rietumu puses vējš ar ātrumu no 2 līdz 7 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no 14 līdz 19 grādiem. Arī Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vakar pusē brīžiem gaidāms lietus, pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap 18 grādiem.
3: Latvijas radio

0: Labrīt, 8:08 minūtes Latvijas radio 2 rīts.
1: 26. maijs ar jums kopā Aivis un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Nu, ķeramies klāt jūsu ziņām. Paldies, paldies visiem klausītājiem, kas raksta. Un saruna tēma diezgan tāda, es teiktu, iedvesmojoša tiem, kuri kaut ko ir uzsākuši un nav pabeiguši, jeb, nu, kas tad ir tas projekts, tuliņ izdarīšu vai tuliņ sakārtošu vai mana apņēmība, kas, nu, tad vēl nav līdz galam realizēta.
0: Man patīk šī ziņa, ko uzrakstīja mūsu klausītāji. Es sākumā nesapratu, bet tad beidzot. Labrīt! Man māsīce solīja atbraukt raugos pie manas meitas. Meitai jau 35 gadi. Solā, bet nedēļa.
1: Nu, labi. Jā, vēl mums raksta WhatsAppā. Kopš 1. janvāra esmu sev apsolījis uzlikt jaunu āķi kalendāram, jo vecais nokrita kopā ar aizritējušā gada kalendāru. Bet vēl es vienīgi pa laikam izvelku to lielo kalendāru no sava mazā darba galda atvilknes, lai apskatītu vai pierakstītu tuvojošos pasākumus un iezīmētu jaunus plānus. Laikam galds būs jāmaina pret tādu, kam lielāku atvilkni, jo vietas pietiek tikai vienam kalendāram. Pazīties, kā tas visā aizritē līdz tam plauktam, bet sākumā runa jau vispār bija par āķītu kalendāru.
0: Man jau patīk redzēt, kā no viena maza āķīša var tikt līdz jaunam galdam.
1: Jā, ļoti... vai lielākas atvilknes, nu, piemēram.
0: Jā. Labrītiņ, nu jau kuro gadu domāju, ka vajadzētu tikt vaļā no vecās saldētavas, kura jau tēk, rūsē, bet katru vasaru atkal un atkal piestumi to rogām sēnēm dārziņiem un atkal apņemos izlietot visu, kas tur iekšā un beidzot to saldētavu utilizēt tā jau 5 gadus. Bet nu ja jau saldētavu darbojas ar visu to, ka rūsē un tēk un saldētavu nestāv viesistabā, varbūt jau... Nu, galu galā.
1: Saldētava viesistabā.
0: Nu, bet dārzenīšus jau gribās ziemā, piemēram, savus un odziņas.
1: Jā, un tieši viesistabā saldētava.
0: Nē, nes tā kā, piemēram, nu, kaut kur mājās jāliek, nu, kur varētu likt, nu, kur kaut kas nav nolikt, nu, labi, varbūt viesistabā varētu. Un saldētavas...
1: Koridori.
0: Un saldētavas televizoru, lai tas dziest un nepārkarst.
1: No, Zintis labi. Mums raksta, šogad izlēma katru mēnesi pirkt un izlasīt vienu gudru grāmatu. Tagad man ir ļoti gudrs plaukts.
0: Labi.
1: Nu, es vienkārši zinu, ka mums kolēģis Mārtiņš Kanters, nu viņš tiešām ļoti lasa tās grāmatas, tad viņš pagājušajā gadā, atceros, man tieši stāstījā, ka viņam katru mēnesi ir jāizlasa tā viena grāmata. Nu, es, ka viņš tiešām arī pildīja šo savu apņemšanos un katru mēnesi ir izlasīt to grāmatu, bet te... Īsās, ka grāmatas tiek pirktas, tas nu, puse no darba jau izpildīta, ja, bet...
0: Nu, tad jālas arī kaut kad būs. WhatsAppā ziņa jau trešo dienu mazgāja ledska, bet tā arī neesmu to vēl izdarījusi. Aha! Laikam atkausēts ir, bet nav tur iztīrīts, lai varētu visu salikt atpakaļ. Nu, kāpēc ne? Kas vēl mums interesants
1: nu,
0: sarakstīts?
1: Nu, vēl šis

0: arī labs katru gadu plānoja laicīgi sapirkt Ziemassvētku dāvanas. Nekad, nekad tas nav izdevies. Dienu pirms svētkiem skrienu pa veikaliem kopā ar pārējiem pēdējā brīža salavečiem. Es teiktu, ka laikam man ir pilnīgi tas pats, jo es arī katru gadu pie sevis nodomēju, nu visu šogad. Es jau rudenī laicīgi aiziešu, visu izdarīšu un visu būs kārtībā. Nē.
1: Reku īsa ziņa, man patīk. No 2022. Gada taisos sākt skriet. Pagaidām skrien tikai laiks un reiniks.
0: Jā, jā,
1: nu, ko,
0: jā.
1: Labi, klausītāji, tā mēs arī turpināsim par jūsu apņemšanos, ko jūs, jā, nu es tūdaļes, kad sākšu, es kad ķeršos klāt, es nokārtošu, izdarīšu un vispārēju, un tas tā paliek arī. Nu, par to, kā tad paliek un kas paliek, uzrakstiet lūdzu mums.
0: 293-1-22-22.
1: Vai nu īziņa, vai nu WhatsAppā.
2: Latvijas Radio 2.

0: Zinu, ka pēc ziemas kaut kad pavasarī pirmo tauriņu, ko ieraudzīju, bija dzeltenā krāsā. Tad būs dzeltena, saulaina, skaista vasara. Jep, tā nu ir, tā nu ir.
1: Un es līdz ar to arī... redzēju to dzelteno tauriņu.
0: Ziemā?
1: Nu, kādā ziemā? Nu, tad, kad taureņi pamostās un kad tu viņi sāc ieraudzīt pavasarī, loģiski.
0: Nu, jā, arī dzeltens,
1: jā, dzeltens bija, jā. Man bija. Jā.
0: Nu, labi, tagad jau taurenīši lido vai dažādas krāsās un dažās vietās.
1: Vasara,
0: jā. Nu, ko, vasara arī šodien varētu teikt, kaut kur Latvijā būs. Siltākais laiks šodien plus 20 grādi pēcpusdienā būs Zemgalē, Rīgā plus 18 grādiem.
1: Nu, citus gadus ir bijis līdzīgi, teikšu, kā ir kā pa kalniem un pa lejām. Piemēram, 2024. Gadā vispār gaisa temperatūra bija plus 25, plus 29 grādi. Savukārt piekrastē tur plus 20, 2021. Gadā bija ļoti spēcīgas lietus, gāzes un pērkons un krusa, bet rekordi nē, tie nav rekordi. Rekords pieder 1958. Gadam, kad Ventspils

0: Gaisa temperatūra bija plus 30,6 grādi. Nu, tuvu bija 2007. Gadā. Tagad skatos pēkšņi, kur... valsts dienvidu austrumu pusē nav nosaukt konkrēta pilsēta, kur arī ir bijis plus 30. Bet tomēr augstākais laiks ir bijis 1951. Gadā, kad 26. Maijā Stendē gaisa temperatūra bija mīnus 2,4 grādi.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 26. maijs un, starp citu, 8:26 minūtes atkal jau tie cipariņi te sastājušies. 1913. gadā Ņūmeksikā debesis aptumšo milzīgs sienāžu pulks. Šis sienāžu mākonis bija aptuveni 8 km plats un 29 km garš.
2: Mums es nevaru prāt... iztēloties.
1: Es gan, es redzu, nu, skatījāmies kādreiz filmu Mūmija. Tur bija...
2: Lūk, aizgūtā
1: Visus
2: ideja.
1: Visus pēc jā. Tātu var aptuveni iedomāties, kāds varēja izskatīties.
2: Nu, diez, kas nav. Labi, par sportu nedaudz jau tagad sākam runāt. 1928. Gads FIFA sēdē nolēmi, ka reizi 4 gados notiks pasaules čempionāts futbolā.
1: 1956. Gads Long Islandā sāk darbu pirmā banka, kas atrodas treilerī. 15 metrus garā banka pirmajā dienā jau saņem ieguldījumus $100,000 apmērā lūktā.
2: Savukārt 1989. Gadā, lai demonstrētu radio ietekmi, vairāk kā

0: 8000 amerikāņu radio stācijas pulksten 7:42 minūtēs ietur 30 sekunžu klusuma brīdī.
1: Tad ietaumēs tie klausītāji, kas, piemēram, nezina, kas tur notiek, un viņam liekas, ka kaut kas tur ir salūzis.
0: Man cits, kas izbrīna, 8000 amerikāņu radio stācijas.
1: Nu, Amerika.
0: Nu, jā, liels cipars.
1: Vai katrā štatā jau cik tur var, nu, ir radio stācijas? Vai tik izvēlies? Nu, labi, un noslēgsim ar 1982. Gadu Latvijā tiek pieņemts Latvijas PSR ministru padomes lēmums par Teiču rezervātu izveidošanu Madonas rajonā.
0: Nu, ko, tagad dziesim par Bitīti matos, un tad jau sporta ziņas, un studijā būs Mārtiņš Kļavinieks.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji ar jaunākajām sporta vēstījumu studijā Mārtiņš Krevenieks. Un, protams, ka šodien sākšu ar ziņām par hokeju un notikumiem pasaules hokeja čempionātā. Nu, primāri, protams, ar Latvijas hokeja izlases šodienas plānu, proti jābūt gatavībā jau salīdzinoši agri. Ja mēs vērtējam pēc ierastajiem hokeja maču sākuma laikiem, šodien jau pulksten 1:20 dienā Latvijas hokeja izlase sāks no slēdzošo spēli pasaules čempionāta apakšgrupā. Pretiniekos būs Ungārijas komanda. Maču tiešraidē varēs vērot tālrādes kanālā LTV 7, kā arī tīmeklī LSMLV un arī Replay LV vietnē. Latvijas komandai pret Ungāriem jāizcīna vismaz viens punkts, lai garantētu vietu ceturtajā finālā. Tātad neizšķirts pamatlaikā arī derēs, lai ceļotu uz labāko astoņnieku tiesu. Protams, pret Ungāriem latviešiem ir daudz augstākas ambīcijas, jo Ungārija ir viena no vājākajām komandām šajā pasaules čempionātā. Ja latvieši uzvarēs pamatlaikā, tad var finišēt pat trešajā vietā. Apakšgrupā tas ļaut izvairīties no spēkošanās ar Kanādu ceturdaļu finālā. Vēl pasaules čempionātā šodien pulksten 1:20 Norvēģija spēkosies ar Dāniju. Tā ir ļoti svarīga spēle Latvijai, kas jāvēro ar vienu atceri Latvijas hokeja līdzjutējiem, jo Norvēģi var finišēt otrajā vietā Frīburas apakšgrupā, un ja tā notiks, tad var kļūt par Latvijas pretiniekiem ceturdaļu finālā. Protams, ja vien Latvijas komandas trešo vietu kopumā, un tas arī savā ziņā būs atkarīgs no dienas spēles ASV pret Austriju pulksten 5:20. Ja Austrija uzvarēs pamatlaikā, amerikāņi

0: Tad viņi finišēs trešajā vietā, Latvija būs ceturtā un visticamāk, ka tiksies ceturtajā finālā ar Kanādu. Savukārt, ja ASV atņems Austrijai kaut punktu, tad trešie būs latvieši un tad ļoti reāls scenārijs ceturtajā finālā spēkoties ar Norvēģiju. Vēl arī 5:20 Zviedrija pret Slovākiju, bet 9:20 tādi vareni gruntīgi mači, kā saka tautā Šveica pret Somiju un arī Kanāda pret Čehiju. Bet vēl drusku arī atgriezīsimies vakardienā Norvēģijas hokeja izlase vakardien arī paveic tādu ļoti labu darbu un tādu spilgtu ierakstu sagādāja savā hokeja vēsturē ar 4-1 uzvēc Čehus pasaules čempionāta mačā, lai gan Čehi jau bija garantējuši vietu ceturtajā finālā Norvēģi, to paveic tieši ar šo uzvaru pār Čehijas komandu. Vēl vakar Frībūrā Sloveņi bija pārāki pār Itāļiem ar 5-1, A grupā Cīrihē, ASV ar 7-3 uzveic Ungāriju, jā, Ungāri spēlēja arī vakar un viņiem tātad šodien otrā spēle divās dienās pret Latvijas komandu, bet Vācija vakar 6-3 pārspēja Lielbritāniju. Līdz ar to tagad oficiāli zināms, ka augstāko divīziju atstās Briti un Itāļi. Bet pašmāju dāmu tenisa pirmā raketa Aļona Ostapenko vakar Parīzē pārvarēja Francijas atklātāju čempionātu pirmo kārtu. Ostapenko ar 6-4, 6-4 uzveic vācieti Ellu Zeidlu. Parīzē vakar gaisa temperatūra pārsniedza 30 grādus un, kā zināms, tad Ostapenko nepatīk spēlēt lielā svelmē, bet vakardien viss bija kārtībā, rezultāts labs, sniegums arī. Uzvaru pirmajā mačā Ostapenko dod 70 pasaules ranga punktus un otrajā kārtā viņa tiksies ar polieti Magdu Lineti. Čempionāta līdera RFS vakar Latvijas futbola vislīgas 15. Kārtas mačā ar 3-1 uzvarēja Tukumu 2000. Vēl vakardien debitantu Ogres United nospēlēja neizšķirti 1-1 pret Grobiņu. Savukārt šodien Jelgava uzņems Liepāju, Daugavpils spēkosies ar Audu. Basketbola kluba Rīgas Zeļi galvenā trenera amatā apstiprināts lietuviešu speciālists Roks Kondratavičs. Lietuvietis pēdējos gadus strādāja Kauņas Žalgiras sistēmā, savukārt Zeļiem līdz šim bijuši divi galvenie treneri – Juris un Braško un Dāvis Čod. Basketbolists Dāvis Bartāns vakar gūs 6 punktus Adrijas līgas pusfināla mačā, bet Dubais klubs ar 90-91 zaudēja Podgoricas Budučņošķi sērijā līdz diviem panākumiem neizšķirts 1-1, finālists noskaidrosies izšķirošajā trešajā mačā. Bet Nacionālajā basketbola asociācijā noskaidrota pirmā finālista un par to kļūsi New Yorkas Knicks komanda. Tā viesos šorīt ar 130-93 uzveic Cleveland Cavaliers un sērijā triumfē ar viennozīmīgo 4-0. New Yorkas klubs finālā spēlēs tikai trešo reizi kopš pēdējā čempiona titula 1973. Gadā iepriekš Knicks finālā zaudēja Houston Rockets 1994. Gadā un San Antonio Spurs 1999. Gadā. Ar to arī izskan šī rīta Latvijas Radio 2 sporta vēstis par jaunāko sportā jums stāstīja Mārtiņš Kļavinieks.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Šodien, 85. Dzimšanas dienā, Latvijas Radio 2 daudz laimes vēl vienam no latviešu mūzikas dižgariem – Imantam Kalniņam. Godinot komponistu, ielūkojamies Latvijas dziesmu krātuvē.
2: Režisors Ingmārs Čaklais.
3: Dziesmiņa pa Napoleonu vai visiem zināmo Alva Zaldātiņa. Un kāpēc es to izvēlos? Sagadīšanās pēc es strādāju sākumā Franču licejā un Rīgas Angļu ģimnāzijā. Tad viena brīda ar naudu man nepietika, un tā es meklēju, kur vēl kāds gribētu teātri taisīt. Un tad es aizbraucu uz Saldu un braukāju Saldu ik pa laikam. Bet es braucu ļoti neilgi, tur tā studija man eksistēja, un mēs uztaisījām teātri studiju, kas saucās Trepes. Pirmkārt, nu Saldus pirmā vidusskola ļoti skaistas trepes viņiem ir, un tad tur nebija jautājumu, kāpēc tas tā ir. Tā ideja, tas ir ļoti teatrāla lieta, tētim, tas ir sagadījies, kad viņam ir daudzas lietas ar teātri saistītas tiešā veidā, un nāc uz manām trepēm spēlēties, tas ir ļoti skaists uzruna. Tā ir ļoti iekšēja mana sajūta, kā es arī teātri jūtu, kad paņem savus auzas zaudātiņus un nāc uz manām trepēm spēlēties. Un katrs, lai saprot, ko viņš grib ar auzu zaldātiņiem un manām trepēm un ko nozīmē spēlēties. Tā es redzu tās radošās lietas, tā es redzu tādu sadarbību starp radošajām lietām. Man liekas, pasaulē ir ļoti daudz naida, pasaulē pietrūkst, ļoti pietrūkst miera, tādā cilvēka miera un telpas miera sajūtā. Ja nerunājot par kaut kādām stulbām kara lietām un vispārējo, bet pasaulē pietrūkst mieru un radošo lietu. Un tās radošās lietas nevar ne karā rasties, ne kaut kādā naida atmosfērā, viņas var rasties tikai tādā. Bet tieši tas radošais, tas, kas cilvēkiem palīdz dzīvot, kas palīdz

palīdz būt uz šīs planētas un kaut ko darīt. Man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un man liekas, ka šais tekstos tas ir iekšā. Vēl jau vairāk, kad to filmā dziedāja Pauls Butkevičs, ja, un Austra Pumpura to ir dziedājis, un Menuets, un tas ir vienkārši izcils darbs. Protams, Imants Kalniņš.

gatav, man vajag minūti. No ikdienas tēmām vai prāt, kas prasa nereāli piepūli. Kad pasauli vadās tūrs bulds, grūti izlūk pakaļ no gulds. Palēk kā rings, laik nosidot, esmu tik slings, ka varu noskipot pat, ej, savu rītdienas mītīng. Katru dienu kā brīvdien, nav nevien tāda ikdiena. Bet savāk tiesas prot, no šī nav kur izbēgt, man jāiet kaulā. Aumaļām te garām galdu pavadīts laiks, pasauli apkārt veido skaistu glēzni.

0: Retro presse.
1: Lūkojam Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika.lv. 1935. Gada laikraksts Rīts ar virsrakstu. Šogad ogres svin 72. Dzimšanas dienu.
2: Tā, nu tagad ielūgosimies 35. Gada laikrakstā. Tā, tad ko toreiz rakstīja? Pēc atrastiem cirviem noteikti konstatējams, ka jau 4000 gadu atpakaļ ogre bijusi apdzīvota. Jau 1184. Gadā ogre piemin latviešu Indriķists kronikā, kur aprakstītas senču piļu atrašanās vietas. Ap 1850. Gadu tagadējās ogres pilsētas vietā bijušas Ikšķilis muižai piederošas Emšas, Velmes, Šķipar un Tutes saimniecības. Kad 1861. Gadā 12. septembrī atklāja satiksmi pa Rīgas Daugavpils dzelzceļa līniju, rīdzinieki steidzās izmantot šo ērtību, lai dotos ekskursijā uz skaistākām vietām.
1: Tā sākās rīdzinieki izbraukumi uz Ogri un Koknesi. Pirms tam satiksmē ar Ogri pastāvē zirgu pasts. Pasta stacija atradusies tagadējā Ogras grīves muižā. Rīgas Daugavpils dzelzceļa sabiedrība Ogri pārvērta par izpriecu vietu. No Rīgas pilsētas sabiedrība noīrēja divas pūrvietas mežā, ierīkoja celiņus, uzcēla restorāna ēkas un vairākus paviljonus. Jauno izpriecas vietu iesvētīt 1862. Gada maijā.
2: Tā tad šodien Ogre ir 72 gadus vecs kūrorts. Tas bija 35. Gada laikrakstā rakstīts. Miesta tiesības Ogre ieguva 1920. Gadā, bet 1928. Gadā Ogri izsludināja par pilsētu. Ogrei, pateicoties dabas un klimatiskiem apstākļiem, labas nākotnes izredzes starp Latvijas ievērojamākiem kūrortiem. Un tagad nu var uzdot to jautājumu, lūkojoties, kā toreiz rakstīja un cerēja un plānoja, kā ir tagad Antra Ogre. Kūrorts.
1: Ogre ir viena no skaidrs. Nu, kūrorts tur noteikti vairs nav, un tas ir mums visiem zinām vēsturisku iemeslu un faktu dēļ, bet ja nebūtu notikušas šīs dažas lietas, tad es teiktu, ka noteikti Ogre būtu viena no tādām pieprasītākajām, teiksim tā, sanatoriju pilsētām, bet nu, ir ļoti skaista arī tagad.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Sagaidot komponista Imanta Kalniņa dzimšanas dienu, Latvijas Radio 2 ēterā otrdien, 26. maijā, 6. vakarā, grupas Eridana koncerts, kurā skanēs skaistākās komponista sacerētās dziesmas. Bet nedēļas nogalē sestdien 30. maijā, 6. vakarā, grupas Turaidas Roze jubilejas koncerts. Būsim kopā Imanta Kalniņa mūzikā. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Rīta sarunas.
1: 26. maijs, 8:53 minūtes, un rīt saruna tēma par jūsu tādiem nepabeigtajiem projektiem, jeb apņemšanās, kaut kas ieplānots, kas vienkārši vēl joprojām nav izdarīts, bet esat to sev solījuši.
2: Labrīt, padomju laikos daudz pirku dažādu daļu literatūru. Tagad saprotu, ka lielāko daļu no šīm grāmatām nelasīšu. Nu, jau vismaz 5 gadus plānoju pārskatīt savu grāmatu plauktu un atbrīvoties no makaltūras, bet šis darbiņš tiek atlikts uz nākamo reizi.
1: Vēl kāda ziņa. Apņēmos dzert vairāk ūdeni. Kafija laikam neskaitās. Nekādi nevaru sevi piespiest dzert ūdeni. Jebko citu, tikai ne ūdeni. Bet es varu atkal, jo pavēzinu, Aivim nepatiks šis, bet... Jā, ir aplikācijas, kuru lejuplādējot, tev vienkārši telefons atgādina ik pēc cik tā laika, ka tev ir jāiedzir tas ūdens, un man tas palīdzēja.
2: Klausies labi, tādā gadījumā es jau aizlidošu tālā nākotnē. Ir aplikācija, tev mutē ir implantēta trubiņa, kas ir pieslēgta pie ūdens rezervuāra. Un ik pēc kāda laika
1: var, protams,
2: ielīst ūdens.
1: Bet redzi, nu, tas ir cilvēka dabā. Ja mēs gribam to dzīvi padarīt savērtāk, nu, tad mēs ejam uz to attīstību. Bet teoretiski, jā, es tiešām varu pēc savas pieredzes teikt, ka man šī ūdens padzeršanās aplikācija palīdzē. Tas vairāk ir domāts tiešām tiem cilvēkiem, kuriem ir grūti to ūdeni dzert. Nu, tu, piemēram, cik izdzer daudz ūdeni dienā?
2: Nā. Ko tu teici? Ko
1: nu,
2: tu prasīji?
1: Redzi.
2: Nu, jā.
1: Un tāda aplikācija tev palīdz.
2: Pirms lieldienām sāk remontēt virtuves atvilkni galvenais, un tagad sieva to atver ar nazi. Nu, reka, viss notiek. Klausītāji, noslēgsim jūs rakstīto ziņu, apskatamies nākamās stundas sākumā.
0: Latvijas Radio 2.

0: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Premjera amata kandidāts Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien oficiāli nosauks valdības sastāvu. Jauno valdību veidos apvienotais saraksts Nacionālā apvienība, Zaļo un Zemnieku savienība un Jaunā vienotība, un katrai partijai pienāksies 4 amati. Šie politiskie spēki šodien arī parakstīs valdības deklarāciju. Valkas novadam ir nepieciešami papildus līdzekļi no valsts. Tā uzskata pašvaldību savienības priekšsēdētājs Gīns Kaminskis. Viņš šorīt Latvijas radio skaidroja, ka finanšu grūtībās ir arī citas pašvaldības, bet ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondu vien šo problēmu nevar atrisināt. Turklāt Valkai ir īpaša situācija, uzsvēra Kaminskis.
1: Jo Valka ir tā vieta, kur cilvēki faktiski deklarējušies Igaunijā, ap 1000 iedzīvotāji, bet dzīvo Valkā. Ja kaut vai viņi nevienu centu neiemaksātu iedzīvotāju ienākumu nodokļu, nekādi ieņēmumi nebūtu, arī tad Valkas novads saņemtu vairāk līdzekļus, kas varbūt būtu šī iztrūkuma segums. Protams, ir jautājums par komunālajiem parādiem, kas Valkas novadam jārisina. Protams, ir dažādas situācijas, kas jāatrisina, bet Valkas novads ir īpašā situācijā, un tāpēc arī šis risinājums ir vajadzīgs. Nav jau tikai Valkas novads. Mēs vairāk gadu garumā jau runājam, ka tās pašvaldības, kas ir iemaksātājas pašvaldības finanšu izlīdzināšanā, tas ir dažas, tās ir 7 pašvaldības pret pārējām 35, kas ir saņēmējis. Un pašvaldību finanšu izlīdzināšana nevar būt pašpalīdzības, kas šeit arī ir valsts līdzdalībai jābūt, un tas ir viens no risinājumiem, kā var arī iet tālāk.
0: Ukrainai trūkst raķešu pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot, NASAMS un IRIS-T. Par to paziņojis Ukrainas gaisa spēku pavēlniecības pārstāvis Jurijs Ihnats. Viņš skaidroja, ka trūkumu izraisa gan intensīvās Krievijas veiktās apšaudes, gan grūtības ar ieroču piegādi. Apvienotie Arābu Emirāti finansē un apbruņo kolumbiešu algotņus, kuri piedalās asiņainajā pilsoņkarā Āfrikas valstī Sudānā. Tā šodien publicētā ziņojumā apgalvo cilvēktiesību organizācija Human Rights Watch. Ziņojumā teikts, ka simtiem kolumbiešu izgāja apmācības militārajās bāzēs apvienotajos Arābu Emirātos, bet pēc tam tika nosūtīti uz Sudānu, kur pievienojās ātrās reaģēšanas spēkiem. Turpina Ulis Ķezbergs.
2: Organizācija apgalvo, ka tas ir kārtējais pierādījums tam, ka apvienotie Arābu Emirāti atbalsta paramilitāro grupējumu ātrās reaģēšanas spēki, kas karo pret Sudānas centrālo valdību un ir apsūdzēts neskaitāmos kara noziegumos un genocīdā. Organizācija apgalvo, ka kolumbiešu algotņi pērn oktobrī palīdzēja ātrās reaģēšanas spēkiem ieņemt Fāširas pilsētu Ziemeļdārfūras reģionā un ano ziņoja, ka 3 dienās pēc Fāširas krišanas tur nogalināja vismaz 6.

0: tūkstošus cilvēku. Apvienoto Arābu Emirātu ārlietu ministrija ir noliegusi Human Rights Watch ziņojumā izteiktās apsūdzības, uzsverot, ka valsts teritorija netiek izmantota, lai apmācītu ārvalstu kovinieks nosūtīšanai uz konfliktu zonām, tostarp Sudānu.
1: Un vēl pašmājās. Šodien Sēlijas militārajā poligonā prezentēs dronu un preddronu tehnoloģijas. Pasākuma laikā paredzētas tehnoloģiju demonstrācijas. Savukārt rīt Rīgā norisināsies otrais starptautiskais dronu samits. Tas vienu vietu pulcēs līdz pat 2000 dalībnieku, tostarp dronu koalīcijas dalībvalstu politiskos līderus, militāros ekspertus, zinātniekus, industrijas pārstāvjus un dronu nozares līderus no NATO un sabiedrotajām valstīm. Šodien un rīt virs Daugavpils un Aušdaugavas novada notiks sabiedroto spēku lidaparātu pārlidojumi. Pārlidojumu laikā īslaicīgi iespējams paaugstināts troksnis. Un vēl, Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien pasaules čempionātā aizvadīs pēdējo apakšgrupas spēli. Latvijas hokejisti tiksies ar Ungārijas valstsvienību. Spēle sāksies 20 minūtes pāri vieniem dienām un tiešraidē to varēs vērot kanālā LTV 7 un portālā Replay LV. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 14 grādi un pūž ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 75%. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un pēcpusdienā vietām īslaicīgi līs. Pūtīs rietumu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 14-19 grādi. Rīgā vakarā brīžiem līs un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
2: Latvijas radio 2.

vás pobedratevi, aby som da vám kroplivam, tajibam, un vērtībam uz planētas virsmas, vai apkārtējiem priekšmetiem. Ēna ir bez garšas.

0: Labrīt, 9:09 minūtes Latvijas Radio 2 rītā.
1: Labrīt, labrīt, 26. maijs, otrdienas rīts ar jums kopā Aivis un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Nu, paldies, paldies visiem, kas sūtīja savas ziņas un jāsaka tā, tiešām ir daudz tādu atziņu no cilvēkiem, tātad nu, tomēr mēs esam nedaudz aizmāršīgi. Vai tomēr apaugam ar daudz citiem darbiem un pienākumiem, kas jāveic, un tad jau bieži aizmirstās tās apņemšanās, aizmirstās tie solījumi sev par kādu darbu izpildi vai kā. Un tas jau vairāk, jā, tiešām pašam uz sevi. Un nolasīsim tad vēl pēdējās ziņas,
0: Inga,
1: ko tad mums ir sūtījuši. Jā.
0: Man skapi jau 5 gadus stāv lampa bez abažūra. Katru reizi, kad atceros par to, nodomāju, nu šo mēnesi nopirkšu. Bet kā vienmēr aizmirst un turpin tā lampa tā arī vientuļi stāvēt.
1: Mm-hmm. Sārma mums raksta, televizora pults darbojas tikai tad, ja to sit pret dīvānu. Baterijas cenšos nopirkt jau vairākas nedēļas. Nopratām baterijām ir tā. Mums mājās ar tā ir problēma. Un tagad, ja tu pasitīsi pret roku...
0: Vai paskrūlē viņus uz rīķi.
1: Jā, jau strādā. Kamēr sit un strādā.
0: Nagrāk daudzīja televizoru, tagad pultis paskaties. Nu, viss iet mazumā. Nekas nākamreiz jau telefonā kaut kā aplikācija mēģinās saremontēt, nedaudz paklapējot. Labi, pirms 2 gadiem vīrs solīja aizvest mani ceļojumā. Pirms 2 gadiem.
1: Vēl
0: joprojām gaidu.
1: Jā. Nu tā, tie solījumi mēdz. Tāpēc saku labāk, solīts makā nekrīt. Jā.
0: Klausies, labs sarunas sākums. Mīļā, nu, vai šovasar grib aizbraukt tamēr uz apvienotiem Arābu Emirātiem, vai nu vienalga, uz kuru pasaules malu, varbūt uz Brazīliju, jā, es tad, jā, tad mēs to varētu izdarīt, jā.
1: Nu, šī vēl ir laba ziņa, Aldis raksta, man mašīnā jau gadiem deg viena mistiska lampiņa, mēs ar to sadzīvojam.
0: Paklausies, zini.
1: Līdz brīdim, ne?
0: Labi, ka vēl nav uzrakstīts sarkana lampiņa ar plus mīnu zīmīti.
1: Vai ne? Nu, tur jebkura lampiņa īstenībā, nu, ja ilglaicīgi deg.
0: Nu, dažas tā kā pieļauj to kvēlošanu, dažas, nu, gan nē. Labi, plānojam virtuvē remontu. Es nopirku instrumentus remontam. Tas bija mans lielākais progress. Remontu plānojam pabeigt līdz Ziemassvētkiem. Jānis tā uzrakstīja. Galvenais, ka instrumenti jau sapirkt. Tālāk jau tikai tehnikas jautājums, kā saka.
1: Nu, vēl te ilgi raksta man virtuvē ir skapītis, kuru pati baidos atvērt, jo tur tiek samests viss, ko nav kur likt. Tik pa laikam nodomāju, ka jāskārto, bet ne.

0: Es spēju tam atrast spēku un enerģiju. Nu, tālūk, nu, mīļie, nu, ko mēs varētu novēlēt Latvijas Radio 2 vārdā? Nu, atrast to spēku, atrast to enerģiju, atcerēties šīs savas apņemšanās izpildīt. Un lai tie, kas visi mums ir rakstījuši šai rītā, nu, tad lai katram tas darbiņš tiek izpildīts ar vieglu roku.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:17 minūtes.
0: Auns.
2: Jums patiks cilvēki, kuriem ir īpašs skatījums uz dzīvi. Esiet iecietīgi šodien pret līdzcilvēkiem.
0: Vērsis.
1: Jaunu darbu sāciet tad, kad esat pabeidzis iepriekšējo un uzņemties arī var individuālu atbildību.
0: Dvīņi.
2: Vienatne šķitīs patīkamāka nekā plaša sabiedrība. Lieki nesarežģījiet vienkāršas lietas.
0: Vēzis.
1: Rīkojieties saskaņā ar principiem, kurus esat atzinis par labiem un runājiet tiešu valodu.
0: Lauva.
2: Nepārbaudiet draudzību ar finansiālām problēmām. Ieteicams darboties vienatnē.
0: Jaunava.
1: Atpūt.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:21 minūte.
0: Svarīgi.
2: Neparedzēts notikums liks apdomāt savu tālāko rīcību un varbūt to pārplānot.
0: Skorpions.
1: Jūsu spriedumi būs ļoti subjektīvi. Svarīgus darbus ieteicams atlikt uz citu dienu.
0: Strēlnieks.
2: Neparakstiet nekādus dokumentus. Jūcekli naudas dokumentos gan kārtojiet citreiz.
0: Bežāzis.
1: Neņemiet vērā miglainus solījumus vai apsvērumus. Novērtējiet reālus darbus.
0: Ūdensvīrs.
2: Varat saņemt izdevīgu darba piedāvājumu, kas sola labus ienākumus.
0: Zivis.
1: Varbūt patīkams pārsteigums. Daži saņems uz aicinājumu atvaļinājumu pavadīt ārzemēs.
3: Latvijas Radio 2 – rīts.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Pēdējos gados arvien vairāk Latvijas pircēju izvēlas iepirkties interneta vidē. Ar dažādu vietņu starpniecību uz Latviju no citurienes, pārsvarā no Ķīnas, ceļot tūkstošiem mazu un lielāku lietu, kas ātri vien saplīst vai nolietojas un atkal tiek pirktas jaunas. Arī pārtikas un citās jomās joprojām rīkojamies neekonomiski. Kā iemācīties dzīvot praktiskāk, kā ieviest aprites ekonomiku. Par to Latvijā runā gadiem, bet iedzīvināt to ikdienā ir krietni sarežģītāk. Tam vajadzīga prasme saprast, cik un ko mums tiešām vajag. Tā Latvijas radio redījumā, kā labāk dzīvot, pauda Zero Waste Latvija pārstāve Evija Ozola Ozoliņa.
2: Ja mēs skatāmies no tādas sadzīves viedokļa, aprites ekonomika ir tāda saprātīga saimniekošana, savā ziņā taupīga pret to, kas mums ir, un saudzīga pret tiem resursiem, kurus mēs izmantojam. Un varbūt tai definīcijai vēl vajadzētu pievienot, ka tā ir zināmā mērā tāds prasmju kopums arī rīkoties rūpīgi ar lietām, kuras mums ir pieejamas. Atteikties jāuztver mazliet tā kā divos veidos. Viens ir atteikties faktiski vispār no kaut kādas lietas, otrs ir atteikties no lietas ar augstu vides ietekmi un izvēlēties labāku alternatīvu produktu, kam ir īsāka piegādes šīta ķēde līdz patērētājiem. Vai produktu, kura ražošanā ir izmantoti mazāk resursi vai efektīvāka ražošana tam produktam ir notikusi. Atteikšanās būs nevis tikai vienkārši pateikt, ka nē šim produktam, bet jā tādai produkta alternatīvai, kura ir kvalitatīvāka, ilgtspējīgāk ražota, ilgtspējīgāk piegādāta ar mazāku ietekmi uz vidi. Par šo te dozēšanu, jo dozēšana ir patiesībā nevis tikai pulverim, ko mēs pieliekam klāt veļu mazgājot, dozēšana ir par ļoti daudz ko. Dozēt mums vajag arī nopērkot puslitra piena paku, nevis tikai litra paku, vai iespējams aizejot uz tirgu un nopērkot kartupeļus nevis 20 kg iepakojumu, bet 40, zinot, cik ļoti mēs cītīgi viņus tūlīt apēdīsim. Tas ir pilnīgi, tā dozēšana ir arī savā ziņā prasme. Un aprites ekonomiku ieviešot, viena no ļoti būtiskām prasmēm ir šī te spēja dozēt un saprast to daudzumu, cik mums vajag un cik ir vajadzīgs, lai nodrošinātu tās mūsu vajadzības. Un kas jau ir tas, ko mēs mazliet pārtērējam virs tā mūsu vajadzīgā. Mūsu iztikas minimums un mūsu minimāla alga ir nospiedusi mūsu

0: līdz tam, ka mēs tiešām vienīgi varam atļauties tādas mazāk kvalitatīvas preces, kuras, diemžēl, drīz arī nonāk atkritumos. Tas ir tas, kas ir mūsu viena no šī brīža lielākajiem izaicinājumiem. Spēt atrast kaut kādu ceļu, izvēlēties mazliet kvalitatīvāku, bet ilgmūžīgāku produktu, vai varbūt atrast tās iespējas koplietot tās lietas, kas mums ir vajadzīgas un retāk ir vajadzīgas. Jo iegādāties preces kļūst aizvien dārgāk, iegādāties lētākas preces ir vienīgā izeja, un tad rezultātā viņas ļoti, ļoti ātri arī īsi kalpo un ātri nonāk atkritumos. Un vēl viena lieta, kas varētu šo te mazliet situāciju uzlabot, ir koplietošana vai lietu nomāšana vai, preču iegāde veselai daudzdzīvokļu mājai, kopīgai lietošanai, nevis katram atsevišķam dzīvoklim iegādāt. Un tā ir vēl viena tāda sfēra, kurā Latvijā vēl ir ļoti daudz ko mēģināt un attīstīt.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2. Šodien, 85. dzimšanas dienā, Latvijas Radio 2 daudz laimes vēl vienam no latviešu mūzikas dižgariem – Imantam Kalniņam. Godinot komponistu, ielūkojamies Latvijas dziesmu krātuvē.
2: Režisors, scenārists, producents Matīss Skaža.
3: Imanta Kalniņa leģendārais skaņdarbs Elpo. Šis skaņdarbs man asociējas ar vienu konkrētu filmu, pie kuras es strādāju kā režisors un scenārija viens no autoriem, kas ir filmā Wild East, kur vedīs ceļš, tas latviešu vesterns. Un tad, kad mēs strādājam pie šīs filmas montāžas, mēs domājam, kas varētu būt tas latviski vesternīgais, kurš komponists tas varētu būt, kuru mēs varētu iespējams aranžējot, pārveidojot, transformēt par vesternu komponistu. Un tad mēs izlēmām, ka tas varētu būt Imants Kalniņš, jā, un tieši viņa skaņdarbi, tā skaitā šis, tika īpaši ar Miķeļa Putniņa palīdzību pārveidoti un aranžēti vesterna stilistikā. Un tāpēc šāda izvēle, kā tādas patīkamas atmiņas par to laiku, kad mēs rakstījām šo mūziku un bija orķestris, kurš arī ierakstīja daļu no mūzikas Sinfoneta Rīga. Tā bija pirmā mana filma, kurai tika ierakstīta orķestra mūzika un arī šī te grupa, ja Blica Ezeri, kuri interpretēja Imantu Kalniņu. Tā kā šis gabals man asociējas ar to laiku un ar šo te latviešu vesternu fenomenu.
2: Ko Imants Kalniņš, atgriežoties pie Elpo, ko viņš par to visu teica? Par vesternu.
3: Viņš mums deva atļauju izmantot mūziku, bet par to pašu filmu, man liekas, viņš neko mums tā arī neizteicās.

0: Rīta dziesma.
1: 26. maijs, 9:40 minūtes un dziesmu spēle ir klāt. Zvanot pa tālruni 6-7-2-1-1-3-1-8. Nu, tad varēsim ar kādu no jums pārunāties un varbūt tas kāds varēs vai kāda pastāstīt par savu, varbūt kādu atlikto darbiņu vai ieceri. Pastāstīt, kāda tad nu, tā ir, vai ir izpildīta, vai nav. Un kas tad būtu jādara, lai iedvesmotu sevi uz darbu izpildi. Un tad pie viena arī, kamēr čalosim, izvēlēsimies arī dziesmu. Halo, labrīt!
2: Labrīt, čalosim!
1: Čalosim, kas tad mūs ir sazvanījusi?
2: Ināra Hogra.
1: Ināru no Ogres, nu prieks dzirdēt, nu, kamēr
2: man
1: Aivis...
2: Man arī Antru no Ogres ir prieks dzirdēt.
1: Cik labi. Kamēr Aivis tur skrien pa mūsu digitālo fonotēku, nu pastāstiet, nu kā jums ir, vai visi darbi vienmēr tiek izpildīti, kolīdz tie tiek ieplānoti, vai tomēr ir kāds tas viens darbiņš vai iecer, nu kas vēl nav?
2: Saprot, ieplānot ir ļoti viegli.
1: Protams.
2: Ja? Vakarā es parasti ieplānoju, un no rīta tie plāni kaut kur pazūd.
1: Vai ne, jo gribas varbūt ilgāk pagulēt? Vai...
2: Nē, neiet runa par pagulēšanu, jo jāceļās tev ir laicīgi. Kaut kā roka neceļās.
3: Ziniet, Inār, ļoti labs variants tagad pat roku jums nevajadzēs celt. Jūs tikai sakiet, kad jāapstājās vienkārši ar vārdiem, pasakiet stop un tālāk.
1: Savādāk mēs tad...
3: Izdarīsim visu jūsu vietā šajā gadījumā.
1: Redzēs.
3: Jā, tā kā...
2: Redzēs.
1: Kā pateikt tā dziesma?
2: Es jūs abus esmu nosaukus par A komandu.
1: Aparā komanda. Es atceros, ka vispār, kad es sāku strādāt Latvijas Radio 2, tad mēs ar kaut kā tā līdzīgi A plus A, un tad mēs tur saucam, ka tas ir tā kā tās baterijas.
3: Nevis mazākie pirksteņi, bet vizai. Jā, tā.
2: Nu, tad Aivis jau pārguris.
3: Jā, paldies, ka jūs esat tik saprotoši.
1: Slinķis.
3: Un apstādinājāt to skrējumu. Starp citu, es gribētu jums pajautāt arī lūko, jūs tā kā Ogrē dzīvojat.

0: Uz Ogres upi esat kādreiz laivojusi?
1: Nē, bet es dzīvoju ļoti sen jau, nu, kopš dzimšanas Ogrē.
0: Jā.
1: Tā kā vēl bija kurorta pilsēta.
0: Jā, mēs to lasījām, jā.
1: Nu, jā, es dzirdēju.
0: Bet pa Ogres upi nav sanācis laivot, tā kā.
1: Nē, tur vienkārši Ogres upē tajā laikā varēja pāriet.
2: Arī tagad var, principā.
0: Tad esat iemērkus kājas vismaz Ogres upē, tas ir labi, jo tagad redziet, kā tagad būs dziesma par to upi, es kāpēc jautāju. Lejup pa upi un dziesma dziedās Harijs Spanovskis.
1: Super, klaus, ui, tas ir jau baigi labi.
0: Nu, tad ir labi. Labu dienas turpinājumu jums arī.
2: Jā, lai jums viss izdādās, lai viss
0: izdādās. Paldies,
2: atā.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Latvijas Radio 2 – rīts.

0: Labu rītu, 9:50 minūtes ielūkosimies laika prognozē turpmākajām dienām.
1: Turpmākajām dienām rīt, trešdiena daļai mākoņietis laiks daudz vieta īslaicīgi līs. Paldies, galvenokārt valsts austrumu daļā. Iespējamas arī pērkona lietus, gāzes un krusa. Putīs ziemeļu rietum vēš 6 līdz 11 metri sekundē, brāzmās 15 līdz 20 metri sekundē, negaisa laikā pat 23 metri sekundē. Nu, rīt nedaudz vēsāks, gaisa temperatūra plus 11 plus 15. Nu, kāpēc?
0: No ceturtdienas naktī jau projām droši teltī var gulēt plus 4 plus 10 grādi, vietām īslaicīga līs, un ceturtdienu dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, daudz vietu īslaicīga līs.
1: Es lasu, ka pērkoju lietas gāzes, jā, bet teltī ļoti labi gulēt, ir jau plus 4 plus 10 grādi.
0: Nu, tas ir naktas temperatūra, kam varētu derīgi būt. Iespējams, pērk un lietas gāzes arī ceturtdienu dienas laikā arī krus un brāzmainas vējuši līdz 19 metriem sekundē. Un
1: ceturtdien
0: gaisa temperatūra dienā plus 11 plus 16 grādi. Nu, es tā skatos reāli, kas varētu interesēt naktī plus 4 plus 10.
1: Naktis piekdienu droši var gulēt teltī, iespējams arī izlaicīgs lietus un mākoņu daudzums tāds mainīgs. Putīs rietum, ziemeļu rietum, vējuši gaisa temperatūra plus 4 plus 10. Ļoti silti un piekdienu arī var gulēt teltī. Daļai mākoņēris debes vietā īslaicīgi līs. Gaiss iesils no plus 13 līdz plus 18 grādiem.
0: Morāla ir kāda, kamēr saule spīd vienalga kā telts, bet ja lietu soli, tad vajag pareizo telti. Lai būtu pareizā telts, bet arī teltī pareizais radio, Latvijas radio 2 kopā ar jums. Antru Naivu, sāk jums atā.
1: Visu labu.
2: Latvijas radio 2.

0: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Premjera amata kandidāts Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien oficiāli nosauks valdības sastāvu. Jauno valdību veidos apvienotais saraksts Nacionālā apvienība, Zaļo un zemnieku savienība un jaunā vienotība, un katrai partijai pienāksies 4 amati. Šie politiskie spēki šodien arī parakstīs valdības deklarāciju. Aktualizējies jautājums par centralizēto eksāmenu norisi. Skolu direktori, runājot ar Latvijas radio, norādīja, ka kārtība ir jāmaina, ja vēlas pilnvērtīgu mācību procesu līdz pat maija beigām. Arī izglītības politikas veidotāji vēlas izvērtīt eksāmenu sistēmu, jo Latvijā tā šobrīd ir pārāk sarežģīta. Valsts izglītības attīstības aģentūrai jāsagatavo ap 20 centralizēto eksāmenu dažādās grūtības pakāpēs, kā arī monitoringa darbi. Jānodrošina arī eksāmenu labošana un sertifikātu izsniegšana. Eksāmenu sesija arī ir ļoti gara. Par iespējām citādi rīkot eksāmenus skaidro izglītības kvalitātes valsts dienesta uzraudzības departamenta direktors Maksims Platonovs.
1: Kā piemēram par sestdienām, tur noteikti būs jautājums, kāpēc bērnam jānāk sestdienā, jo ir taču 5 dienu darba nedēļa, tas nozīmē arī skolā viņam jābūt 5 dienas, kāpēc viņam sestdienā, tas ir klasiski, kas jau ir dzirdēts, bet ziniet, kā no tās debates par šiem jautājumiem viņas nerimstīs, ik pa laikam no tā kā aktualizējos, un šogad jau arī grafiks ir nedaudz, manuprāt, pabīdīts bērnam par labu.
0: Debates par pārmaiņām turpināsies, skaidro kolēģe Ilze Kuzmina.
2: Iespējams, arī pārmaiņas eksāmenu grafikos būs, bet diez vai tas būtiski mainīs to, ka māja nogalu skolām ir saspringts laiks, kad līdztekus eksāmeniem tomēr jācenšās nodrošināt arī vismaz kaut kāda veida mācības, un arī mācību gada pagarināšana diez vai šo problēmu mainītu, jo tad šī pati problēma vai pārceltos uz jūniju, vai arī būtu tā, ka maijā notiek eksāmeni, mācīšanās groži ir atlaisti, bet pēc eksāmeniem tad atkal ir jācenšās šos grožus saņemt rokās, nu, diez vai tas būtu tik vienkārši.
0: ASV ir gatavas uzņemties starpnieka lomu karā starp Krieviju un Ukrainu. Par to paziņojis ASV valsts sekretārs Marko Rubio, komentējot Krievijas pirms dažām dienām veiktos masveida dronu un raķešu uzbrukumus Ukrainas galvaspilsētai Kijivai. Turpina Uldis Ķezberis.
3: Rubio piebilda, ka ASV ir apņēmušas darīt visu iespējamo, lai veicinātu šī kara izbeigšanu, un zīmīgi, ka kārtējo reizi ASV pārstāvis nekritizēja Krieviju par uzbrukumu, bet savā paziņojumā faktiski atbildība par karu uzvēla abām pusēm. Un Rubio to paziņoja pēc vakar notikušās telefona sarunas ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Sarunas laikā Lavrovs esot brīdinājis, ka Krievija sāks sistemātiskus un pastāvīgus uzbrukums pa militārajiem objektiem un lēmumu pieņemšanas centriem Ukrainas galvaspilsētā Kīvā, un ir aicinājis ASV nodrošināt savu diplomātu evakuāciju no Kīvas. Lavrovs sacījis, ka triecieni būs atbilde uz Ukrainas pēdējā laika sekmīgajiem dronu un raķešu uzbrukumiem pa enerģētikas infrastruktūru un rūpniecības objektiem Krievijas teritorijā.
0: Izraela šonakt veica intensīvus uzbrukumus visā Libānā. Tas notika pēc tam, kad premjers Benjamins Netanjahu paziņoja, ka Izraela pastiprinās triecienus radikālā grupējuma Hizbulā pozīcijām. Netanjahu

0: uzsvēra, ka Izraēlā atrodas karā ar grupējumu un norādīja, ka Hizbulla uzbruk Izraēlai ar dažāda veida droniem. Kopš aprīļa vidus starp Izraēlu un Libānu ir spēkā pamiers, tomēr apšaudes starp Izraēlu un Hizbulla turpinās. Un vēl, maijam neraksturīgs karstums piemeklējis Lielbritāniju, Īriju, Franciju un Spāniju. Šajās valstīs gaisa temperatūra daudz viet pietuvojas vai pat pārsniedz 30 grādus pēc Celsija. Sagaidāms, ka Rietumeiropā karstums turpināsies līdz nedēļas nogalei. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 15 grādi un pūš ziemeļu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 64%. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un pēcpusdienā vietām īslaicīgi līs. Pūtīs rietumu puses vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 14-19 grādi. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, vakarā brīžiem gaidāms lietus, pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra būs ap 17-19 grādiem.
1: Latvijas radio 2.
2: Turpinās Latvijas sabiedriskā medija balvas kilograms kultūras pavasara balsojums. Kultūra Marizem, kultūra kustinā. Izdari savu izvēli par šī pavasara spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso sabiedriskā medija portālā LSMLV līdz 31. maijam.
3: No pirmdienas līdz piekdienai. Zelta graudi. No pulksten 10. līdz 12. latviešu populārās mūzikas klasika.

Labrīt, 10:10 šai saulēnai otrdienā ar jums sasveicinos. Es, Roberts, un būšu šeit Latvijas Radio 2 studijā Zelta graudos, kā ierasts darba dienās no 10 līdz 12 laika pārbaudu izturējušās dziesmās. Bet kas neierasti, dzimšanas diena šodien Imantam Kalniņam, 85. laima un veselība, protams, vēl Latvijas Radio 2 un Zelta graudu. Abas stundas paies Imanta Kalniņa mūzikas zīmē. Šo stundu iesāka Margrieta Vilcāna un Ojārs Grīnbergs Gaujas Big Beatā, bet turpinās Zvaigžņu koris ar dziesmu Liedagām.

Zelta graudi 10:14 minūtēs turpina skanējumu un lūk arī Carnival Youth ar dziesmu Alva Zaldātiņa, pēc tam dzirdēsim arī dziedātāju Agnesi, dziesmu Aplis, kā arī Liepājas dziesminiekus Jāni Rūci un Simonu Raču Rūci, Imanta Kalniņa dziesmā Šonakta sapnī.

0: Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.
1: Sveiki, es esmu Agnes un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Sekojiet līdzi dzimtajā valodā.
1: Jā, Imanta Kalniņa 85. dzimšanas dienā varam dziedāt līdz komponista dziesmām. Šeit zelta graudos lūk arī pienaceš, un tulīt pat arī turaits roze, nelaid māte bērnus mežā.

10:35 minūtes zeltgraudošajā otrdienā turpina skanēt Imanta Kalniņā šīs dienas jubilāra dziesmas. Tikko kā jautrā dziesmiņa sev pašam ar dzejnieka Vika dzeju un, jā, Imanta Kalniņa brāļa dzeja skanēs arī spoguļa songā, ko izpildīs grupa autobuss debesīs savulaik Liepājas teātra izrāda princi un obakzēns.

0: Šodien, 85. dzimšanas dienā, Latvijas Radio 2 daudz laimes vēl vienam no latviešu mūzikas dižgariem Imantam Kalniņam. Godinot komponistu, ielūkojamies Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Nacionālā teātra aktieris Gundars Grasbergs.
2: Es redzēju sapnī, kā Zalmans liek rokus pleca man. Imants Kalniņš un Ainara Mielava izpildījumā un tieši šis teksts, šī dziesmas teksts, tas man saistās ar kaut kādu to nopietno, vienīgo manu nopietno izvēli dzīvē, kad es sapratu, ko tieši es gribu darīt. Kad es sapratu, ka ir jānorauj roķeni daudzām lietām, ko es daru. Un es biju nonācis kultūras koledžā Rīgā. Kultūras darbnieku tehnikums kādreiz tas bija. Nu, tam ir gājuši cauri tik daudz cilvēku. Ārkārtīgi radoša vide tur ir. Un es arī tā kā jau sākot domāt par teātri, es tur biju nonācis. Un tur es satiku tādu izcilu runas pedagoģi Dzintru Mendziņu un kaut kā ar viņu sarunās. Un es tā kā mācījos par amatieru teātra režisoru gadu. Bet viņi teica, ko tu te āksties? Tev jāiet uz akadēmiju un jāmācās pa aktieri. Un kaut kāds šis varbūt pagrūdiens un tas, ar ko mēs nodarbojāmies viņas nodarbībās. Un tad vienā reizē braucot mašīnā, man skanēja ierakstā šī dziesma un man tāda lielā apjausma atnāca, ka ir jākaļ savs ceļš noteiktā virzienā un ir jāpieņem lēmums un jāiet. Nu, tad arī viss notika. Ceļi pavērās.

0: Latvijas dziesminieki Latvijas Radio 2. Ieva Akurātere.
1: Jauna Ievas balsī dzirdēsim Imanta Kalniņa dziesmā Lūkšana, pēc tam arī Menoets, kamēr saule vēl nenoriet Latvijas Radio 2 zelta graudos.

0: Zelta graudi. Piedāvā Roberts Buivits.
1: Jā, es Roberts būšu kopā ar jums arī nākamajā stundā pēc pāris dziesmām kārtējās dienas ziņas, bet līdz tam Imanta Kalniņa. Šodienas jubilāra mūzika. Lūk, Andris Bērziņš, dziesmā Cik maz mēs viens par otru zinām, pēc tam arī dzirdēsim dziesmnieci Karinu Tatarinovu.
2: Mēs

0: Ar ziņām 11. studijā Laura Zāķe. Aizvadīto dienu laikā daudz runāts par nākamo valdību, kuru valsts prezidents uzticējis veidot Andrim Kulbergam no apvienotā saraksta. Ir zināms amatu sadalījums starp jaunās koalīcijas partijām. Neoficiāli izskanējuši arī nākamo ministru vārdi, kuri lielākajā daļā atbilstot iecerētajam. To Latvijas radio šorīt apstiprināja Andris Kulbergs. Viņš atgādināja, ka oficiāli valdības sastāvs tiks nosaukts pēc tikšanās ar valsts prezidentu, piebilstot, ka divus no vārdiem vēl jāapstiprina prezidents. Kulbergs netieši atzina, ka viens no tiem ir aizsardzības ministra amata kandidāts Nacionālo bruņoto spēku pulkvedis Raivis Mēlnis.
1: Ja runājot par Mēļņikungu, tad objektīvi mums ir jāsaprot, kad ir vajadzīgs cilvēks, kas visā ātrāk spēj saprast, kas ir vajadzīgs, saprast nozari, radīt arī uzticamību un kompetenci. Tāpēc visnotaļ Mēļņikungs ir viens no piemērotākajiem šāda darba veikšanai, bet tas vēl viss ir jāapstiprina un gan ar prezidentu kungu, gan ar mums pašiem, tāpēc atbildēt par šo es nevaru pakšlaik. Tas būs šodienas paziņojums.
0: Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 122 droniem un divām balistiskajām raķetēm Iskander-M. Ukrainas gaisa spēki vēsta, ka neitralizēti 111 droni, taču abas raķetes un 9 droni trāpīja 11 vietās. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tikšanās laikā ar parlamenta deputātiem paziņojis, ka kara aktīvā fāze varētu tikt pabeigta līdz novembrim. Ukrainas parlamenta deputāte Olga Vasiļevska-Smahļuka medijiem norādīja, ka Zelenskis izteicies, ka līdz novembrim tiek apsvērta iespēja, ja tiks nodrošinātas drošības garantijas izbeigt kara karsto fāzi. Irānas prezidents Masuds Pezeškjans devis rīkojumu atjaunot Irānā piekļuvi globālajam internetam. Konkrēts piekļuves atjaunošanas datums gan nav zināms. Iepriekš Irānas mediji, kā iespējamo ierobežojumu atcelšanas datumu minēja 5. jūniju. Turpina Rustams Šukūrovs.
2: Kopš 28. februāra, kad sākās ASV un Izraēlas karš pret Irānu, Islāma Republikas varas iestādes gandrīz pilnībā bloķēja piekļuvi globālajam internetam. Līdz ar to 90 miljoniem irāņu kopš tā laika bija pieejams tikai tā dēvētais nacionālais internets, kas nodrošina piekļuvi valsts apstiprinātām tīmekļa vietnēm. Globālā interneta atslēgšana radīja nopietnas sociālas un ekonomiskas sekas. Īpaši smagi ierobežojumi ietekmēja aptuveni 1 miljonu irāņu, kas nodarbojas ar tiešsaistes tirdzniecību, būtiski samazinot viņu ienākumus.
0: Irānas varas iestādes pamatoja globālā internetā atslēgšanu ar nacionālās drošības apsvērumiem, taču novērotāju vidū izskan, ka ierobežojošie pasākumi visticamāk bija saistīti ar Irānas vēlmi slēpt kara radīto zaudējumu patiesos apmērus. Un vēl pašmājās. Šodien Jūrmalā notiek pirmais seminārs 3 semināru ciklā par invazīvo augu sugu ierobežošanu. Īpašā pilotprojektā tiek testētas 5 invazīvo sugu ierobežošanas metodes visā Latvijā. Pēc metožu izvērtēšanas nākamgad tiks sagatavotas vadlīnijas, kā vislabāk šos augus ierobežot. Vairāk stāsta Sandra Dieziņa.
3: Šobrīd tiek testētas metodes, kā ierobežot puķu spriganes, Kanādas zeltgalvīšu, vārpaino korinšu, krokaino rožu un ošlapu kļavu izplatību Latvijā. Darba mērķis ir praktiski izvērtēt mazāk izmantotu vai līdz šim nepietiekami pārbaudītu metožu efektivitāti. Semināru laikā būs iespēja redzēt šo metožu efektivitāti reālos apstākļos dabā un iegūt praktiskas zināšanas no ekspertiem, kuras būs iespējams izmantot ikdienā savos īpašumos.
0: Izskan Latvijas radio ziņas.

0: Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 15 grādi un pūž ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 61%. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un pēcpusdienā vietām īslaicīgi līs. Pūtīs rietumu puses vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 14-19 grādi. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, vakarā brīžiem gaidāms lietus, pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap 17-19 grādiem.
1: Latvijas radio 2.
2: Latvijā skatās hokeju. Spēļu kalendārs, rezultāti, turnīra tabulas, apskati, intervijas un jaunumi par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm. Seko līdzi LSM LV.
3: No pirmdienas līdz piektdienai Zelta graudi. No pulksten 10 līdz 12 latviešu populārās mūzikas klasika.
4: Redzat, atkal ir debesis pušu, mums ir ielāpi jāuzliek tām. Sanāk, kas samaksājuši zem šīm baltajām akācijām. Tas ir nieks dzīvu uguni norīt, ja tik aliņš ir virsū, ko dzert. Tikpat labi bez alus var noreit, no vis tukšākās pudeles dzert.

0: dienas čā desa, vai tur vienkārši bārdi skurkst, te mēs visi it vienādi esam, vai tad būs tā vēl citur kaut kur,
1: jo tu es

bet to skatiens ir stiklaini stīvs. Mūsu karoks ir meiteņu brūnči, tas ir karoks, kas mūžīgi plīv. Atkal, atkal ir debesis pušu, atkal ielāpi jāuzliek tam. Sanāk, sanāk, kas samaksājuši zem šīm baltajām akācijām.

11:12 minūtes zelta graudos Imanta Kalniņa 85. Dzimšanas dienā turpina skanēt komponistam dziesmas un Mirdzes Zīveres septiņus sapņus. Lomaina Sigfrīds Muktu Pāvēls viņu dzirdēsim duetā Rants Krauzi dziesmiņā par to gadījumu ar Giordano Bruno.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un LR2.lv.
1: Mēs esam muzikālā apvienība Rakstu raksti. Es Kristīna Kalniņa.
2: Un es, Mārts Kristiāns Kalniņš.
1: Un jūs klausāties
2: Latvijas Radio 2.
3: Jā, un tūlīt pat arī Latvijas Radio 2 zelta graudos sadzirdēsim dziesmu Man apnikusi. Pēc tam arī apvienība Grey Velvet ar Alvas zaldātiņiem.

0: Latvijas Radio 2 mūžzaļās dziesmas Zelta graudi.
1: Jā, un pie tādām mūžzaļajām pilnīgi noteikti pieder arī Liepājas pilsētas himna pilsētā, kurā piedzimst vējš, to arī klausīsimies Zelta graudos Liepājas brāļu izpildījumā. Pēc tam dziedātāja Līga Priede ar dziesmu Zelta haizivus abas, protams, Simanta Kalniņa sarakstītas.

0: Šodien, 85. dzimšanas dienā, Latvijas Radio 2 daudz laimes vēl vienam no latviešu mūzikas dižgariem Imantam Kalniņam. Godinot komponistu, ielūkojamies Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Latvijas Republikas pirmais valdības vadītājs un ministru prezidents Ivars Godmans.
2: Mūsu latviešu tautai mums tā, kā saka, vienmēr ir iekšā tāds, viņš arī ir visu laiku tāds protesta gars un tāds, kas grib pateikt savu pozīciju, kas grib protestēt pret to, ka kaut kas nepatīk. Un padomu laiku skaidrs, ka tāda protestētāja sevišķi jau starp māksliniekiem bija pietiekoši daudz viņam arī cieta pa tā. Un šeit es gribētu runāt par Imantu Kalniņu. Ar Imantu Kalniņu atkal ir tā, ka es viņu pazīstu tomēr arī jau ļoti sen. Imantam Kalniņam viņš 41. Gadā dzimis tomēr, vienmēr daudz gadu ir. Bet es, godīgi sakot, Latvijā ļoti maz esmu saticis cilvēks, kas var tik skaidri domāt un izteikties skaidri. Pa jebkuru tēmu, paskatieties ierakstos viņa intervijas. Jā, viņa nostāja ļoti interesanti, jo patiesību sakot, tas, kad es viņu dzirdēju, viņš liepainieks, viņš bija uztaisījis to BBM tur, un tas samērā pašausmīgs skanēja tajā laikā. Man nebija profesionāli cilvēki, un viņam bija grūti tajā brīdī, tur ar amatieriem to mūziku ierakstīt, un teātrī, viņš tur darbojās arī teātra mūzikā, bet viņš parādījās manā dzīvē, kad es biju laikam 8. klasē. Un tad es pirmo reizi sāku dzirdēt kaut kur, kā klases vakaros, un tad, kad es izdzirdēju, es no sākuma nesapratu, kas tāda pa mūziku. Un tie, protams, bija ieraksti, kas staigāja no šīs filmas, elpojiet dziļāk, un tad es dzirdēju tādas dziesmas, kas man pilnīgi nepalika skaidrs. Un tur visi sāca gan pa kolhozu, tur kaut ko dziedāja, atcerēsimies, un viņi dejo vienu vasaru, bet man palika atmiņā, protams, šī tā titula dziesma, un Butkevičs viņu dziedāja.
1: Par četriem baltiem krekliem,
2: jā, bet tur ir Čaklādzeits. Čaklo es pazinu arī personīgi. Es kādreiz vienos tādos galīgi bohēmas apstākļos prasīju, un pēc tam es paprasīju arī Imantam to, lai pārbaudītu. Es saku, kurš tur pirmais uzrakstīja? Vai pa priekš ir teksts un pēc tam ir mūzika? Nē, es sapratu tomēr, ka Čaklais bija uzrakstījis dzeju un Imants meklēja to dzeju. No ar Imantu vēl ir tā, ka ir jāsaprot arī bieži vien tagad, viņam daudz ko pārmet un tā. Bet viņš ir viens no tiem tīraģiem, kam ir savu pozīciju. Un viņš ļoti reaģē pret to, ka latvieši vai Latvija zaudē kaut ko tādu savu nacionālu, kaut ko tā arī mūzikā, kultūrā. Viņam ļoti nepatikt rietumu kultūras invāzijas un tā tālāk. Es atceros tad, kad dibināja Neatkarības Kustībogrē. Tas bija dibināšanas kongress, un es biju no Tautas frontes valdes, es valdē, bet toreiz biju ieradies šo kongresu, un tagad es sēdēju zālē un skatos. Un kas tur vēl uzstājās, to es tā īsti neatceros, bet uzstājās Imants Kalniņš, viņš pateica tikai vienu lietu. Es esmu ieradies šeit, daudz nopietnākā pasākumā. Viņš tā kā salīdzināja Neatkarības kustība fronti, viņš teica, šeit mēs dibinam.

Rita pusē, bet melns jau pusdienā. Un trešais baltais krekls tiek uzvilkt vakarā. Var baltos krekls mainīt, kā maina uz

0: Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.
1: Zelta graudi 11:36 minūtes skanējam turpinā Renāra Kauper dziedāto. Es šodien jūku prātā, pēc tam dzirdēsim arī Austru Pumpuri dziesmā Princesītē.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Sagaidot komponista Imanta Kalniņa dzimšanas dienu, Latvijas Radio 2 ēterā, otrdien, 26. maijā, 6. vakarā, grupas Eridana koncerts, kurā skanēs skaistākās komponistas sacerētās dziesmas. Bet nedēļas nogalē, sestdien, 30. maijā, 6. vakarā, grupas Turaidas Roze jubilejas koncerts. Būsim kopā Imanta Kalniņa mūzikā.
1: Jā, arī zelta graudošai dienā, Imanta Kalniņa 85. jubilejas dienā turpinām būt viņa mūzikā. Aigars Grāvers ar Dūdieviņu turpina zelta graudus, pēc tam dzirdēsim arī Inesi Ērmani un Javieru Fernandesu dziesmā Viņa dejoja vien vasaru.

0: Zelta graudi. Piedāvāja Roberts Buivits.
1: Jā, zelta graudos līdz kārtējām dienas ziņām vēl pāris dziesmas. Protams, Imanta Kalniņa, Rahu the Fool ar Viena meita govis lauc. Pēc tam dzirdēsim arī Zvaigžņu kori ar Buram dziesmiņu. Tad jau ziņas un kolēģa Līga 3 stundu garumā Latvijas Radio 2. Otradienā, lai tā jums veiksmīgi!

0: Ar ziņām 12. Dienā studijā Laura Zāķe. Premjera amata kandidāts Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien oficiāli nosauks valdības sastāvu. Jauno valdību veidos apvienotais saraksts Nacionālā apvienība, Zaļo un zemnieku savienība un jaunā vienotība, un katrai partijai jaunajā valdībā pienāksies 4 amati. Valsts robežsardze pirmdien novērsa 37 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti teju 4000 cilvēku. Savukārt Lietuvas robežsargi aizvadītajā diennaktī piespieda doties atpakaļ 38 migrantus, kas nelikumīgi mēģināja iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas. Šogad Lietuvā novērsti vairāk nekā 760 mēģinājumi no Baltkrievijas nelikumīgi iekļūt valstī. Līdz maijam gandrīz 3000 cilvēku no 36 Āfrikas valstīm ir dienējuši vai pašlaik diena Krievijas armijā karā pret Ukrainu, tā paziņojusi Ukrainas ārlietu ministrija. Galvenokārt cilvēki savarvēti Ēģiptē, Kenijā, Ganā, Nigērijā, Kamerūnā un Ugandā. Ukrainas rīcībā esošie dati liecina, ka Krievija šogad plāno savarvēt vēl aptuveni 18000 ārvalstu kaujinieku. Izraela šonakt veica intensīvus uzbrukumus visā Libānā. Tas notika pēc tam, kad premjers Benjamins Netanjahu paziņoja, ka Izraela pastiprinās triecienus radikālā grupējuma Hezbollah pozīcijā. Turpina Uldis Ķēzberis.
1: Video paziņojumā Netanjahu teica, ka Izraela atrodas karā ar Hezbollah un ka viņš ir devis bruņotajiem spēkiem rīkojumu dot grupējumam graujošu triecienu. Netanjahu arī apgalvoja, ka karā pret Hezbollah līdz šim esot nogalināti vairāk nekā 600 grupējuma kaujinieku. Netanjahu nolēma pastiprināt uzbrukumus Libānai, jo Hezbollah pastiprināja dronu un raķešu uzbrukumus Libānas dienvidos un Izraels ziemeļos, kur ir izvietoti izraeliešu spēki. Baidoties no iespējamiem Izraels uzbrukumiem Libānas galvaspilsētai Beirūtai, daudzi iedzīvotāji ir sākuši evakuēties no pilsētas dienvidu rajoniem, kurus kontrolē Hezbollah.
0: Un vēl par sportu. Lai gan Latvijas hokeja izlase teorētiski ir krietni spēcīgāka par šodienas pretinieci pasaules čempionātā Ungāriju, tik un tā mača iznākumu varētu izšķirt Kristara Gudļevska sniegums Latvijas izlases vārtos. Tā uzskata Latvijas televīzijas sporta žurnālists Dāvids Ernštreits.
2: Vienā vārdā jāsaka, ka tā ir kaut kāda maģija. Un mēs par to te smējamies, ka laikam jau ar domu spēku arī, nu, ka tā veiksminākā nāk talkā. Nu, tajā brīdī pat, kad viņš ir uz ledus un šķiet, ka vairs situācija nekontrolē, tad beigās kaut kādā veidā tā ripa vārtos netiek. Un tas ir kaut kas tāds, kaut kas vairāk nekā racionāli izskaidrojums. Bet nu, tas pirmais pieskāriens ripai, pirmais tvēriens, nu, gluži kā visiem citiem vārdsargiem, protams. Bet tajā brīdī, kad Kristers to ripu paņem, noķer, pirmo reizi izglābi komandu, tad kaut kā piezogs tā sajūta, ka nu, tā nu, tas tagad būs, un līdz šim tā ir bijis. Negribas pierunāt neko sliktu.
0: Latvijas hokejisti spēli pret Ungāriju šodien sāks 20 minūtes pāri vieniem dienā. Lai iekļūtu pasaules čempionāta ceturdaļa finālā, latviešiem jāizcīna kaut punkts. Spēli tiešraidē varēs vērot tālrādes kanālā LTV 7, kā arī tīmeklī LSMLV un RepLV. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 51%. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un pēcpusdienā vietām īslaicīgi līs. Pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 14-19 grādi. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmākajā dienās stāsta Toms Bricis.
3: Trešdien un ceturtdien laiks Latvijā kļūs vēsāks un būs ļoti vējains. Temperatūra naktīs 5-11 grādi, pēcpusdienās tikai no 10 līdz 16 grādiem. Visā Latvijā brīžiem līs, vairāk Vidzemē un Latgalē, vietām arī negaiss un neliela krusa. Ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 15-20 metriem sekundē, bet negaiss laikā tās var būt vēl stiprākas, līdz ar to iespēja.

0: arī nelieli vēja postījumi. Brīvdienās laikapstākļi uzlabosies, dienas kļūs siltākas, saulainākas, bet naktis dzestrākas.
1: Latvijas Radio 2. Latvijā skatās hokeju. Spēļu kalendārs, rezultāti, turnīra tabulas, apskati, intervijas un jaunumi par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm. Seko līdzi LSM LV. Latviešu klasika, kas nenoveco. Skroderdienas Silmačos būs arī šogad. Ar jaudīgu enerģiju un lielu mīlestību pret Blaumani. 15. jūnijā Rīgā, Vef kultūras pilī. 16. jūnijā Ogrē, 17. jūnijā Saukrastos, 19. jūnijā Rēzeknē, 20. jūnijā Šlokenbekas muižā, 21. jūnijā Skrundas pilskalna estrādē. Režisors Gundars Silakaktiņš. Lomās Anna Klēvere, Lauris Subatnieks, Aldis Siliņš, Sanda Dejus, Agnese Zeltiņa, Ieva Pļauniece un citi. Skroderdienas Silmačos. Latvijas Radio 2 dienā.

Laiks iet, paudzes mainās, bet tā vien šķiet, ka cilvēki dalās divās daļās. Vieni tie, kuri kavē, otri tie, kuri vismaz 5 minūtes ir pirms. Es noteikti piedaru pie tiem otriem, sveiciens visiem tiem, kuri piedar pie tiem pirmajiem, lai vai kā dzīvē jau pa lielam. Neko nevar nokavēt. Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji šajā otrdienā. 26. maijā. Pulkstenis ir 12:09. Radio studijā darbu uzsākojas Līga Robežniece. Paldies rīta kolēģiem Antrai, Aivim un Robertam. Ceļojumā šodien būs Ēriks, bet 7:00 startēs arī Radio Vilks dabā, kad atgriezīsies Aivis un arī Sandris.

0: Šajā stundā dziesmas dzimtajā valodā, un tās nav nekāda iedomājumas bez kāda unikāla komponista skaņdarbiem. Šodien savu dzimšanas dienu svin leģendārais un neatkārtojamais Imants Kalniņš, kura rokraksts mūzikā ir tik atpazīstams, daudziem iespējams sarežģīts, bet tāpat laikā viņa muzikālās pasāžas spēja aizkustināt līdz pat sirds dziļumiem, līdz tādām īstām un patiesām asarām un sajūtai, ka pazūdi, vienkārši pazūdi viņa mūzikā, kas, protams, ir ārpus laika. Mīļais, labais Imants Kalniņ, gribas jūs tā pavisam vienkārši un sirsnīgi sveikt no Latvijas Radio 2 un visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem. Vēlam jums veselību, dzīves prieku un lai jūsu mūza nepārtraukti ir līdzās un izgaismo realitātes apgabalus, kuros mūzika mīt. Un lai Latvijas Radio 2 ēterā jau tulīt pat skan Imanta Kalniņa balss. Klausāties, ko viņš teiks, un lai skan Imanta dziesmas.
1: Tās nav paralēlās pasaules. Tie ir citi realitātes apgabali. Vien no tiem apdzīvo savādas būtnes. Par dziesmām viņas sauc. Tik vien kā paņemt kādu pie rokas un atvest pie cilvēkiem. Kā to izdarīt?

0: mani šodien notiks tikai labas lietas, ar mani šodien notiks tikai tas, kas labs.
1: Man smaidīs pļavas puķes un smaidīgs būšu pats, ar mani šodien notiks tikai

0: Balta puķelei arī aizlido domās, iespējams, tieši mantam Kalniņam. Lasu arī jūsu ziņas, kaut arī nepieteicu tauruņa numuru Latvijas Radio 2 studijā, bet ir rakstīts, ka tieši šodien jums arī ir dzimšanas diena, tāpat kā Imantam Kalniņam, un jūs atzīstaties, ka jūs ļūtat šo komponistu, kā saule rītos aust. Vai nav skaisti teikts, lai jauka arī jūsu dzimšanas diena.
1: Jūs klausaties Latvijas Radio 2. Mani sauc Guntars Račs.

Diena patiesi izdevusies 12.24 minūtes. Gunters Račs pats sarakstījis gan vārdus, gan melodiju dziesmai Diena. Un Latvijas Radio 2 ēterā, protams, skan muzikālā programma Diena. Ja nu kādam ir ko labu, jauku, mīļu pateikt visai.

Ielūkojos kalendārā, mīļie mani, gandrīz mēnesis un būs klāt saulgrieži, jāņu laiks, tad jau šāda veida dziesmas uz urrā, vai ne? Bet vai tad pavasaris sliktāks? Ja jau tā ieklausās, tad tur taisa varžu dīķos, kas palietām no

0: Šodien, 85. dzimšanas dienā, Latvijas Radio 2 daudz laimes vēl vienam no latviešu mūzikas dižgariem – Imantam Kalniņam. Godinot komponistu, ielūkojamies Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Rīgas Stradiņu universitātes veselības un sporta zinātņu fakultātes studiju programmas Uzturs un uzturzinātne izveidotāja un direktore Lolita Neimane.
2: Protams, Imanta Kalniņa dziesmas, nu, tik daudzas un tik labas, bet, nu, šī ir numur viens. Viņa dejoja vienu vasaru, un mani abi dēli zina, ka tā ir mana mīļākā dziesma, un es nevaru pat pateikt, kāpēc, un tas nekādā veidā nav saistīts tā, ka man bija jaunībā tāds romāns uz vienu vasaru, nu, tā, man absolūti tas nav par mani, bet kaut kas tajā dziesmā ir tāds, tad, kad es viņu dzirdu, nu, es nezinu, nu, es tā pilnīgi tā ļaujos tai dziesmai, un man viņa ļoti, ļoti patīk.
1: Tur ir kaut kāda mazliet tāda smeldz arī tajā visā, ne?
2: Jā, noteikti, protams, kāpēc tad tikai vienu vasaru, nevis 50, piemēram. Nu jā, un uzreiz var pateikt, ka man īpaši nepatīk mūsdienās šie te kaveri. Lai gan šai dziesmai tas kavers varbūt nav tas sliktākais.

0: Latviešu tautas mūzika Latvijas Radio 2.
1: Tieši tā arī laiks 12:53 minūtes pulksten vienos jaunākās ziņas, bet tagad Kāriksta ir klāta ar dirižabli. Sveiciens Ingrīdai, viņa mūs gaida pusdienās. Viņa tagad vico iekšā speķmaizi ar tikko sadīgušām dillītēm.

Es nesaprotu, ko jūs tur sēžat. Ceļamies augšā, ceļamies. Mazu riksīt, ko vien dancīt. Nu, aiziet. Jā, es tieši jums to saku.

ziņām vienos studijā Ķirts Auzāns. Pārsteigumu par piedāvātās valdības sastāvu nav, tā Latvijas televīzijā izteicās kādreizējais Latvijas prezidents Valdis Zatlers. Viņš uzslavēja Andra Kulbergu nopienotā saraksta sarunu vedēja prasmes tik īsā laikā tikt galā ar uzdevumu izveidot un piedāvāt valdības sastāvu. Zatlers uzskata, ka šobrīd apstākļi ilgtermiņa domāšanai nav labvēlīgi, jo šī valdība tika veidota dažiem mēnešiem. Zatlers arī izteicās, ka neuzskata, ka jaunā vienotība pat labanu

0: būtu lielākā zaudētāja, kā izskanējas atsevišķos vērtējumos sabiedrībā.
1: Vai jaunā vienotība ir zaudētājs? Domāju, ka nē. Noteikti, ka nē, ka nu, parasti, kad karalis krīt, tad visi zina, uzreiz viņam kaut ko grib nodarīt un iespert ar kāju vai kaut ko sliktu pateikt. Viņi pietiekami pieredzējis politiskais spēks, kas pārkārtosies. Un arī, protams, ka bija kaut kādas kļūdes, kas tagad ir iespējams labot. Nu, tā kā tas ir normāls politisks process. Un varbūt tieši tas princips, kas tika piedāvāts, kad mēs te neskatīsimies pēc balsīm, ja mēs skatīsimies vienkārši katram pa četriem posteņiem, bija tas veiksmes stāsts. Bet no otras puses, ja Kulbergs būtu sācis veidot valdību bez šīm 26 balsīm, baidos, ka rezultāts būtu daudz, daudz sliktāks. Un te jau parādās tāds jaunās vienotības, tāda politiskā gudrība.
0: Premjeramata kandidāts Andris Kulbergs šodien oficiāli nosauk savu valdības sastāvu. Jauno valdību iedos apvienotais saraksts, Nacionāla apvienība, Zaļo un Zemnieku savienība un Jaunā vienotība, un katrai partijai jaunajā valdībā pienāksies 4 amati. Valsts drošības dienests 21. maijā rosinājis prokuratūru sākt kriminālu vajāšanu pret 4 personām par Latvijas dzelzceļa objektu ļaunprātīgu dedzināšanu Krievijas interesēs. 3 no aizdomās turētajām personām janvārī sadarbībā ar valsts drošības dienestu aizturēja valsts policija. 4. persona, kur darbojās kā starpnieks, jau atradās cietumā, kur izciet sodu par citu noziegumu. Visas aizdomās turētās personas šobrīd atrodas apcietinājumā. Valsts robežas sardze vakar novērsusi 37 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti gandrīz 4000 cilvēku. Savukārt Lietuvas robežas sargi aizvadītajā naktī piespiedoties atpakaļ uz Baltkrieviju 38 migrantus, kas mēģināja nelegāli iekļūt Lietuvā. Lietuvā šogad kopumā novērsti vairāk nekā 760 mēģinājumu no Baltkrievijas nelikumīgi iekļūt valstī. Persijas līča reģiona valstis turpmāk vairs nebūs vairoks ASV bāzēm, tā teikts Irānas augstākā līdera Ajatollas Hočtaba Hamenei paziņojumā, kas šodien tika pārraidīts valsts televīzijā. Tikmēr Irāna un ASV turpina saziņu centienos panākt vienošanos par kara izbeigšanu. Turpinās Rīgas mākslas nedēļa, tās gaitā šodien no 5. pēcpusdienā līdz 9. vakarā daudzi Rīgas mākslinieki bez maksas atvērs savus studijas ikvienam interesentam. Uz mākslinieku atvērto studiju otrdien aicināts ikviens, tā redījumam pusdienu stāstīja Falovārta direktori, pasākuma organizatori Diana Novicka.
2: Tas spektrs ir ļoti, ļoti plašs un pārstāvēt gan pazīstami mākslinieki, gan arī diezgan jauni mākslinieki ar ļoti interesantu stāstu. Un lai uzzinātu par to, kur tad doties, mēs esam izveidojuši ļoti ērtu digitālu karti, kur mākslinieki ir sagrupēti pa apkaimēm, un tādā veidā arī apmeklētājiem būtu ļoti ērti apskatīties, kur tad īsti viņš tajā mirklī atrodas un kā veidot to maršrutu tā, lai ir ērti. RigaArtvik.com šī ir oficiāla mājaslapa un zem 26. datuma, šodienas datuma, ir redzama arī programma, vai arī vienkārši pārlūka ievadot mākslinieku atvērto studiju otrdienā, tad uzreiz atradīsiet visu vajadzīgo informāciju.
0: Bet Latvijas hokeja izlasē šodien ir iespēja atrisināt visus jautājumus par iekļūšanu pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā. Latvijas izlasē šodien pēdējā spēlē grupā tiksies ar Ungārijas valsts vienību, un tas būs jau pavisam drīz, spēles sākums 13.20. Tieši raidē spēlē var sakot līdzi LTV 7 un LSMLV. Izskan ziņas vienos. Rīgā šobrīd 17 grādi, ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 50%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, no pēcpusdienas vietām īslaicīgs lietus, rietumu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 14-19 grādi. Rīgā mākoņēns palaikam skaidrojas uzspīd saule, vakar pusē iespējams īslaicīgs lietus. Rietumu vējš 2,5 metri sekundē, gaisa temperatūra 17-19 grādi. Naktī Latvijā vietām īslaicīga līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un 7-11 grādi.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Dienā.

Jā, atkal ne tikai pienenes, bet arī rapšas zied un ir tik skaisti, vai ne tā? Labdien, 26. maijā valstī un pasaulē rit otrdiena. Pulkstenis 1:08 Latvijas Radio 2 studijā rosos es, Līga Robežniece. Sveiciens visiem, kuri ir ceļā no punkta A uz punktu B, lai labi ripo un ceļš ir drošs. Sveiciens visiem hokeja faniem, šodien turpinām turēt īkšķus un sūtīt labas domas mūsu komandai. Pulksten 1:20 Latvijas komanda uz ledus tiksies ar Ungārijas komandu. Ungāri ar nav nekādi vakarējie. Iespējams spēle izvērtīsies gana spraiga. Es ar te centīšos ieslēgt savu televizoru, pagaidām man tas neizdodas. Sveiciens un labas apetītes vēlējums visiem, kuriem pusdienlaiks, lai labi garšo un iet labumā. Un tradicionāli labas apetītes vēlējumu koncerta laikā izskan Latvijas Radio 2 sveiciens visiem. Visiem, kuriem šodien ir dzimšanas diena. Nu, dikti jaukā pieneņa laikā esat dzimuši. Mazliet apskaužu. Lai nākamais dzīves gads, mīļie, labiem notikumiem pilns. Īpašs sveiciens, iespējams viņš dzird Jānim Kalniņam, tam pašam, mīļie, kuru jūs zināt grupā Roja. Jāni, daudz laimes un jau rīt mēs noteikti ar tevi sazvanāmies Latvijas Radio 2 ētera programmā Ceļojums pēc ziņām 4. Jānis gan sev, gan mums dzimšanas dienā ir parūpējies sadāvināt absolūti jaunu dziesmu, tā ka rītdien pēc 16:00 slēdzieties klāt Latvijas Radio 2. Bet nu gan lūkošu ar kuriem tad šodien ir vārda diena. Oho, ko es redzu? Un es redzu tur, ka ir šādi burbuļi.

Svarīgi vārdi – Edvards, Edvards, Varis un Eduards. Vienmēr sakot, Edvards un Edvards ir gandrīz viens un tas pats, bet nu nepavisam ne tas pats, ja ieskatos, migrācijas lietu personvārdu datubāzē, jo Edvardi ar burtu D Daugava 2270, bet Edvarti tā kā tētis ar tē 107. Varis, vārds Varis dodas 315, bet Eduardi. Eduarda mums ir daudz 5796. Un protams, ka no sirds sūtu buču zvaigi savam kolēģim Eduardam Strazdiņam. Sveiciens tev, gan no manis, gan no Latvijas Radio 2 klausītājiem. Ceru tu šo dienu pavadi burvīgi. Bet ko tad par jums raksta Gunārs Treimanis? Nu, tad es šķiršu vaļā viņa vārda noslēpumu grāmatu. Eduards. Eduards ir vīrišķīgs, stipras dabas cilvēks un ar labu humoru izjūtu. Necieši iebildumus un skaļas sentences. Visu dara pats, tomēr pārbauda un komandē arī citus. Kaut arī pieder pie fantāziju cilts, praktiski prot uzbūvēt itin visu jebkurā jomā. Nepadodas tukšiem vilinājumiem un ilūzijām. Bet Eduards un Edvards, viņi abi divi ir praktiķi. Visu pārbauda, mazāk tic intuīcijai, uz viņu var droši paļauties, jo ciena precizitāti. Dažkārt ir tā, ka ilgi meklē savas dzīves ideālo sievieti. Edvardi, Edvarti, ir pavasaris. Viss jūsu rokās. Varis, viņš visu var. Lepnums un paļāvību saviem spēkiem, liedz reizēm līdz galam iepazīst dzīves sarežģītību. Tāpēc viņš vairāk filozofē, mazāk pats spēj atrisināt saritinātos konflikta mezglus. Bieži nevar izlemt vai iet tālāk pa to šauro patiesības taku, vai tomēr mesties iekšā avantūrā. Vari? Varbūt šodien var arī vienu avantūru, vai ne? Daudz laimes brīnišķīgie. Bet muzikālajā sveicienā, lai gan šīs dienas jubilāra balsu vienā dienā ar Imantu Kalniņu, kuram šodien svinam skaisto 85 gadu jubileju, šai saulē nācis arī burvīgais dziedātājs Edgars Ošleja. Daudz laimes, Edgar, tev no Latvijas Radio 2 un visiem klausītājiem!

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Paldies! Visas elektroniski sūtītās vēstules ir saņemtas un apkopotas. Arī tikko man atnesa vienu vēstulīti, kas ceļojas līdz Latvijas Radio 2 ar pasta startniecību. Paldies par to! Un nu gan es ar vislielāko prieku sākšu lasīt jūsu vēlējumus, jo labas apetītes vēlējumu koncerts ir gaisā. Tā ko pirmais sveiciens, labu apetīti gribu novēlēt gardu jubu. Lejas torti ēdot Maijai Adamanai Rojupē. Un jūs, Maija, sveic Zinta. Sirsnīgi sveicam un labas apetītes vēlējumus sūtām Raivitai Bērziņai viesītē dzimšanas dienā. Lai šī diena ir piepildīta ar prieku, smaidiem un jaukiem pārsteigumiem. Novēlam tev daudz spēka un iedvesmas studijās, pārliecību par saviem mērķiem un drosmi, īstenot visus sapņus, lai ikdienā netrūkst siltu cilvēku, skaistu mirkļu un iemeslu lepoties ar sevi. Un jūs sveic RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas kursa biedrenes. Un te būs sveiciens Jānim Gustam, dzimumdienā sirsnīgs sveiciens un tam līdzi vecais teiciens. Vieglu tavu dzīves gaitu prieka dienām nejust skaitu. Mīš sveiciens dzimšanas dienā. Un Jāni, jūs sveic māsa Gunta ar ģimeni brālis Ēvalds, krustmāte Rasma, puikulē brālis Ziedons Rīgās, arī sveiciens no Anglijas un Valmieras.
2: Vecums nenāk viens, vecums nāk ar amarili. Dienas lēnas, tikmēr gadi skrien.

Vecums nenāk viens, vecums nāk ar krizantēmu. Rozes vīst, bet nevīsti vēl pats. Vecums nenāk viens,

Tādāpat garā turpinām. Te nu manās rokās ir ar pasta starpniecību atceļojusi vēstulīte. Te stāv rakstīts tā, ka šodien 26. maijā Ievu ziedēšanas laikā savu skaisto dzimšanas dienu svin mīļotā mazmeita Aija Freimane grobiņā. Pie svētku tortes, kas rotāta 42 gaišām jubilejas svecītēm, lai skaista ir jubileja. Tava laime tev dzīvot silti, tava laime, tava paša mīlestība krāšņam Ievas ziedlapiņām skaujam. Un šos mīļos sirsnīgus sveicienus skaistajā dzimšanas dieniņā sūta vecā mamma Mērsragā, mamma ar tēti Dēliņš Dāvidiņš, brālītis artisti, krustmētiņa Laila, laimes no visas kuplās ģimenītes tukumā Rīgā, Līgatnē un arī Cēsīs. Sveiciens mudītei tīrumniecei Limbažos gribam sveikt mūsu mīļo, jauko, foršo, burvīgo radinieci, vēlēt daudz laimes, veselību. Mēs tevi mīlam un sūtām bučiņas. Sveic Jurģis un visi tavi mīļie, kas tevi ir blakus visā Latvijā. Sveiciens Pēterim Bērziņam Murmastienē. Viss dzīves gājums matos ierakstīts, kā baltu pavadienu zīts. Tur prieks un sāpes un lūkšanas un cerības caur visu lolotas. Sveiciens skaistajos gados. Sveic Mišku ģimene Murmastienē. Bet te sveiciens ceļo prom uz Skārdu ciemu Ilmāram. Daudz laimes dzimšanas dienā, Ilmār. Tu esi labs un atsaucīgs cilvēks. Uz tevi vienmēr var paļauties. Un tu vienmēr palīdzi, kad tas ir vajadzīgs. Novēlam tev stipru veselību, daudz spēka un dzīves prieka, lai visi darbi sokas saimniecībā visi izdodas un katra diena nes mieru un prieku. Veiksmi, labklājību un daudzus skaistus dzīves gadus. Jūs, Ilmārs, sveic Marina un Vladimirs.

Nu, lūk, arī dodamies tālāk. Nākamais sveiciens Inai Gromovai Cēsvainē. Sirsnīgi sveicieni vakardienas dzimšanas dienā, lai jaunais dzīves gads ir bagāts ar veselību, prieku un mirkļiem, kas liek sirdī smaidīt. Lai izdodas visi iecerētais un katru dienu dāvā ko labu. Sveic tavi radi un draugi Latvijā un, protams, arī ārzemēs. Te tiek sveikts viens no visiem Linārdiem. Tad, nu, Linārdis, picēja tausis, jo atrisinājums būs sveicienā. Viss ir sniegākie sveicieni un daudz bučas, kā arī daudz skaistu vēlējumu. Sūtām mīļajam, foršajam, skaistajam dēlam, brālim, onkulim, Linārdam, Imantam, Ozoliņam, Baldonē, viņa dzimšanas dienā. Lai izdevusies šī un visas citas dienas, mīlam tevi ļoti. Sveicienu sūta mamma, māsa, ome, opis Taurupē, kā arī sveicieni no brocēniem, puikule, salojas, Baldones un Norvēģijas.

0: aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.
1: Jā, tas jau 7:00 vakarā pēc ziņām, bet mēs turpinām labas apetītes vēlēmu koncertu. Ir 13:32 Latvijas Radio 2 ēterā es, Līga Robežniece, un ar prieku turpinu atskaņot jūsu brīnišķīgos sveicienus. Mīļi sveicieni dzimšanas dienā Jānim Vargam Valmierā. Vēlam stipru veselību, mīlestību un visu to labāko. Vēl mamma, sieva, bērni. Un visa leļu saime. Sveiciens ceļo uz Talsu novadu Rozēm Edvardam Perovičam. Mīļi sveicieni vārda dienā, sveic Uģis un Ilze. Un te sveiciens Gunitai Veipai Dekšarēs saulaini sveicieni skaistajā dzīves jubilejā. Raitu soli ikdienu strādājot ģimenes ārsta praksē par māsiņu. Un jūs, Gunita, sveic Marija!

Nu, reikā, lai laba apetīte visiem tiem, kuriem pusdienlaiks, lai laba apetīte un priekā visiem, kuriem šodien ir ko svinēt. Sveiciens Omejanitai, mīļi sveicu dzimšanas dienā, lai izdevusies diena un bučas un bučas sūta mazmeita Evelīna. Sveiciens ceļo uz Talsu novadu Brīvkalniem, bye-bye Freibergai. Daudz laimes un prieka dzimšanas dienā, lai sapņi piepildās. Sveic Potaševu ģimene un kuplais radu pulks. Un te būs sveiciens Dacei, būt vienmēr veselai un jaunai un just, ka spēks pār malām iet. Aiz spēka pārpilnības raudāt, aiz spēka pārpilnības smiet. Daudz laimes dzimšanas dienā. Sveic tevi Dace ar ģimeni un pārējie radiņi. Un es tikko saprotu, ka Dace ir tā, kura apsveic. Bet saņēmējs, diemžēl, nav rakstīts. Nu neko, nu tā arī šī vēstulīte parādīsies Latvijas Radio 2 mājaslapā. Var jau būt, ka jūs, Dace, varat ziņot jubilā. Gaviļniekam, lai apskatās vismaz mūsu mājas lapā pie raidījuma labas apetītes vēlējumu koncerts. Bet nu gan, lai skan dziesma, kas izvēlēta šajā reizē.

0: Šodien, 85. dzimšanas dienā, Latvijas Radio 2 daudz laimes vēl vienam no latviešu mūzikas dižgariem Imantam Kalniņam. Godinot komponistu, ielūkojamies Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Recepšu blogere un Instagram influencere Zane Grēviņa.
2: Šī dziesma, Tu mani dzen, tā ļoti izklausās pēc mūsu virtuves. Ir, protams, citas reizes, kad patīk drillēt tādas ļoti skaļas un ļoti asas un ritmiskas dziesmas. Kaut kādus hip-hop pavadījumus, bet lielākoties tā gaisotne virtuvē ir kaut kas tāds mierīgs, tāds kaut kas ar kaut kādām pārdomām. Es redzu arī kaut kādu tādu vieglumu tajā dziesmā. Man liekas, tā bija arī tajā gadā pat atskaņotākā dziesma viena no top 5 Spotify'ā. Un tas Jāņa vokāls, tas arī šķiet vienmēr tāds nomierinošs. Es ļoti izbaudu. Tā dziesma, jā, kaut kā tik tā mierīga un tā izklausās mūsu virtuvē. Man tā patīk tā domāt.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Un arī tagad, kad pulkstenis 13:46 minūtes, mēs turpinām ar sveicieniem. Šis sveiciens ceļo prom uz Rēzekni Annai Rečai. Saulains sveiciens smaidīgajai Annai, lai skaista nāk vasara, lai katra diena laimīga un veiksmīga. Sveikas no Ogres! Sveiciens Inesei Temmerē Cēsīs, lai gadi vējas pārniem skrien, lai dienas zelta staros mirds, bet nākotne, lai atnes vienīt visu to, ko ilgo sirds. Ar cēriņa ziediem mīļi sveicu dzimšanas dienā, lai visi sapņi piepildās. Sveicu vecā mamma Straupē! Sveiciens Jānim Kalniņam Rojā, nu Rojas Jānim. Mīļi sveicu savu foršo Jāni šodienas dzimšanas dienā, lai ap tevi tikai mīļi un patiesi ļaudis. Baudi dzīve, esi laimīgs, lai ikdienu pa vairākiem prieka mirkļiem, kas dod pasmaidīt, tā kā silti ap sirdi, lai paliek sveici Inga Kaspars, Krišjānis un parastā Katrīna. Sveiciens Jānim Prauliņam Jēkapilī, Esterei Valterei Lielvārdē. Mīļi saulaini un sirds silti sveicieni dzimšanas dienā. Sveic visi jūsu mīļie!

jauku brīžu piepildītu tev vārda dienu. Lai viss izdodas un sveic tevi, mamma! Te būs sveiciens Eduardam Uibo. Sirsnīgs sveiciens vārda dienā, lai jauka un izdevusies diena. Sveic visa kuplā Radu Saime!

0: Pirmo Rīgu.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
2: Jā, Muzikālā banka jau tūlīt pat drīz pēc ziņām pulksten divos, bet līdz tam vēl pēdējie superīgākie sveicieni. Sveiciens Kaijai, Janītei, Smiltenē. Vasarīgi un sveicieni, labu apetīti vēlot. Esi vienmēr tu pati. Paldies, sveic kaimiņi! Sveiciens Jānim Vārga Valmierā, daudz laimes un prieka dzimšanas dienā, lai visi lielie un mazie plāni piepildes, lai veselība stipra un neizsīkstoša enerģija. Sveic Leļļu Saime! Sveiciens Silvijai Rēdelei, Jaunlaicenes pagasta Alūksnes novadām, tver katru mirkli, ko dzīve tev velta. Mūžības nav, ir tikai mirkļi, lai ir laba veselība un dzīvot priekš, lai skan tavi 85. Sveic Rita Gulbenē! Sveiciens Esterei, Valterei, Jānim Prauliņam un Eduardam Eglītim, lai laimes māte jūs palutina un prieka vectētiņš pakutina. Daudz laimītes dzimšanas dienā Esterei un Jānim, sveiciens vārda dienā Eģam un jūs sveic Spuļu Saime. Nu ko, lai visiem priecīga šī diena!

0: ziņām divos studijā Ģerca Ozāns. Valstī ir jānosaka skaidrs mehānisms rīcībai gaisa telpas apdraudējuma gadījumā masu pasākumu laikā. Tā šodien Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē vairāk kārt uzsvēra Latgales un citu pašvaldību pārstāvi. Viņa norādīja, ka jābūt izstrādātam algoritmam arī darbam ar sociālās aprūpes centriem šādās situācijās, jo tur mitinās gan gulošie, gan cilvēki ar garīgu raksturu problēmām. Vairākie pašvaldību vadītāji arī mudināja noteikt kārtību tirdzniecības vietām, jo ir bijušas gan tādas veikalu ķēdes, kas iespējami apdraudējuma gadījumā turpināja darbu un cilvēku veikalos varēja patvērties, gan tādas, kas durvis slēdza. Uz nepieciešamību izveidot skaidru mehānismu rīcībai gaisa telpas apdraudējuma gadījumā masu pasākumu laikā Latvijas radio redījumā krustpunktā arī norādīja Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētājs Gins Kamīnskis.
1: Tuvojas vasara un ir lielie masu pasākumi. Lielie masu pasākumi ārpusē, kur ir gan dalībnieki, ir tūkstoši un vairāk.

0: gan skatītāji un apmeklētāji. Un tad šodien arī runāja, ka pašvaldības strādā pie tā, lai būtu saprastu cilvēku, uz kuru pusi tad doties, kā risināt situāciju, ja nu gadās. Es ļoti ceru, ka negadīsies šāda situācija, bet situācija var rasties, un tad cilvēkiem jābūt drošiem, ka nu, ir kāds padomājis, un tad gan ir jāklaus, jo tas nav vienkārši mēģinājums, nu, kā mēs būsim droši. Ja no, ir noskanējis šis trauksmes signāls, ir jāapzinās, ka tā ir problēma, un tad ir jādomā gan par sevi, gan varbūt sev tuvāko, kas atrod.
1: Premjeramata kandidāts Andris Kulbergs no apvienotās saraksta šodien oficiāli nosauks valdības sastāvu. Jauno valdību iedos apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība, Zaļo un zemnieku savienība un Jaunā vienotība. Katrai partijai jaunajā valdībā pienāksies 4 amati. Pēc Ukrainas dronu trieciena 21. maijā darbu apturējusi Sizraņas nafts pārstrādes rūpnīca, tā pavēstīja Ukrainas armijas ģenerālštābs. Dienu iepriekš ziņu aģentūra Reuters citēja divus nozares avotus, kas apgalvoja, ka uzņēmumam Rosneft piederošā Sizraņas nafts pārstrādes rūpnīca ir apturējusi darbu, jo triecienā bojāta primārās pārstrādes iekārta. Krievija varētu uzbrukt rietumu kaimiņu valstīm, ja jebkāda nākotnes miera vienošanās ar Ukrainu nebūs taisnīga un ilgstoša. Šādu viedokli sarunā ar mediju Juraņos paudusi Baltkrievijas opozīcijas līdera Svetlana Cihanovska. Viņa arī komentēja aizvadītajā nedēļas nogalē notikušo Francijas prezidenta Emmanuel Macrona un Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko telefonu sarunu, kurā Francijas valsts galva brīdināja Minsku par iesaistīšanos karā Ukrainā.
2: Lukašenko ar Putinu ir simbiotiskas attiecības. Viņi atbalsta viens otru un izmanto viens otru. Tāpēc ir ilūzija domāt, ka viņus iespējams nošķirt. Lukašenko kalpo Krievijas interesēm, nevis Baltkrievijas tautas interesēm. Viņš ir gatavs nodot mūsu suverenitāti un neatkarību, lai tikai saglabātu varu. Tāpēc lūdzu nedomājiet, ka Lukašenko varētu distancēties no Putina. Viņš izpildīs visus Putina rīkojums, taču viņš to dara pretēji Baltkrievijas tautas gribai.
1: Cihanovska vakar savā pirmajā oficiālajā vizītē ieradās Ukrainas galvaspilsētā Kijevā, lai tiktos ar Ukrainas līderiem, brīvprātīgajiem un trimdas Baltkrievijas organizāciju pārstāvjiem. Latvijas iedzīvotāji var sākt pieteikties valsts atbalstam elektroauto iegādēji, tā informē Klimata un enerģētikas ministrija. Ministrijā norāda, ka divu nedēļu laikā kopš sākta projektu iesnieguma pieņemšana no transporta līdzekļu pārdevējiem, kuri vēlas piedalīties atbalsta programmā, saņemt vairāk nekā 150 pieteikumu un šobrīd notiek pakāpeniska šo pieteikumu izvērtēšana. Latvijas vīriešu hokeja izlase Cīrihē pasaules čempionāta noslēdzošajā apakšgrupas mačā tiekas ar Ungāriju. Šobrīd noslēgusies pirmā trešdaļa, rezultāts 3-0 Latvijas labā. Šo maču tieši redzē translē LTV 7 un LSMLV. Bet nākamā gada ULEB Eurolīgas fināla četrinieku turnīra organizēšanai tiek apsvērta arī Kauņa, Belgrada un Valensija. Ja situācija tuvajos austrumos nestabilizēsies un turnīra noris abu dabī nebūs iespējama, tā vēst portāls Basket News. Izskan ziņas divos. Ar Rīgā šobrīd 18 grādi ziemeļvējš, 5 metri sekundē. Šodien pārsvarā bez nokrišņiem, no pēcpusdienas gan mazliet līs, bet kā turpmāk Toms Pricis.
3: Trešdien un ceturtdien laiks Latvijā kļūs vēsāks un būs ļoti vējains. Temperatūra naktīs 5-11 grādi, pēcpusdienās tikai no 10 līdz 16 grādiem. Visā Latvijā brīžiem līs, vairāk Vidzemē un Latgalē, vietām arī negaiss un neliela krusa. Ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 15-20 metriem sekundē, bet negaiss laikā tās var būt vēl stiprākas, līdz ar to iespējami arī neliela vēja postījumi. Brīvdienās laikapstākļi uzlabosies, dienas kļūs siltākas, saulaināks, bet naktis dzestrākas.
4: Latvijas Radio 2 Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks –

0: Esiet sveicināti muzikālajā bankā. Elīna Krūkle ir studijā, un studijā mums ir arī apvienība Gaisā, kuru mēs tikko arī dzirdējām dziesmā kā vasaras sākumā. Un redz, mums jau tā vasara ir tā, varētu teikt, iesākusies, tāpēc man liekas ļoti skaists sajūta mums studijā ienesa. Modris Kaiskalns un Sandis Ķešāns. Sveiki!
1: Čau, čau! Sveiki, čau! Un pirmo reizi mēs esam ar Elīnu šeit satikušies. Prieks iepazīties ar tik smaidīgu cilvēku. Piedevām, es jums pačirktēšu, viņi tikko dziedāja līdz mūsu dziesmu. Tas ir vispār rādītājs.
0: Noredz, pieķērāt. Pieķērāt mani.
1: Bet vasara, cerams, tiešām ir sākusies, nu, vismaz, ja ne katru dienu, tad katru otro.
2: Nē, bet, nu, paskatēs ārā pa logu, un arī visi klausītāji var pastīties. Man prāt, ļoti vasarīgi, saulaini.
1: Vai ne?
2: Es varu pateikt, ka beidzot esmu uzvilcis plānu slāņus un priecājos par saulainu laiku.
1: Vai ne?
0: Nu, redz.
2: Ne pa karstu, ne pa augstu.
0: Tas gan, jā, ir tāda perfektā temperatūra šobrīd. Nu, re. Jāpiebilst arī, ka Gaisā sastāvā arī ir Jana Briede, bet viņa šodien nav. Bet tas nekas.
1: Jā, mūsu daļā sievišķā puse. Divos vārdos viņai ir forša meitiņa, bet meitiņai jāstājas skolā šogad. Un pēkšņi atnāca vakants, ka jāiet uz noklausīšanos. Nu, tur nevar atlikt, tur ir, nav variāti.
2: Tie nebija divi vārdi, bet...
0: Bet sūtam sveicienus un arī turam īkšas, ka tiks skolā.
1: Turam īkšas, tieši tā.
0: Nu redz, jūs esat atnākuši mums ciemos arī ar jaunu brīdi, jaunu dziesmu, tikai šis brīdis. Un jaunu brīdi arī jūs esat mums atveduši. Bet nu, vispār jau tūlīt gan arī izvēja gads apritēs, kad jūs parādījāties, ja? Es te skatos...
1: Jā.
0: 5. augustā.
1: Jā.
2: Un
1: varbūt pat smieklīgākais var sanākt tā, ka uz to brīdi mēs jau ar 5. būsim atnākuši. Un tad smuki noslēgsim to gadu un iesāksim nākošu.
0: Nu redz, kā jūs...
1: Mums pat ir jau jauna dziesma, kur iespējams jau būs pa nākošo singlu. Tā kā jā.
0: Un kā jūs paši vērtējat šo gadu?
2: Nu, pamazām ieskrējiet.

0: Es domāju, ka tas ir svarīgs jebkurai grupai. Un tā, bet nu, mēs daudz rakstām, mēs daudz strādājam, mēs daudz mācāmies. Es domāju, ka vēl koncerti nav bijuši daudz, teiksim tā, bet viss pamazām ieskrienās.
1: Jana iet ļoti cītīgi Rīgas popskolā apgūst vokālo mākslu pie Unas Danielas un savukārt pie visiem labi zināmā Kaspara Zemīša iet mūsu ģitārists Sandis apgūt augstāko piedevām izglītību ģitāru mākslā. Tā kā pamazām mēs mācāmies, es arī mācos songwritingā un dziesmas uzbūvē un aranžēšanā katru dienu es mācos. Bet ja mēs divos vārdos atkal pasakām par grupu, tad mūsu mūzika jau nav tāda, ka būs tāds kaut kāds hits, kas var aizraut pēkšņi uz dienu veselu valsti.
0: Nu, nesaki tā.
1: Nē, var gadīties, bet pārsvarā tā nav. Un pat varbūt labi, ka nav, jo mūsu dziesmas patīk vien tam, vien citam. Un kopsumā es tā ceru, ka mūsu koncertu programma un albums, kurš jau top pamazām, būs tāds, es ļoti gribu cerēt, ka cilvēks pateiks, ziniet, tur nav neviens sliktas dziesmas, negribas patīt, pārslēgt, tas man liekas ir baigi svarīgi, man vismaz.
2: Kaut kā svinēsiet arī augustā to gada jubileju?
1: Es ceru ar jums šeit, bet, protams, kaut kā jau izdomāts. Jā.
2: Nu redz, par jauno dziesmu, jā, jūs apdziedat tādu, nu, vienu no dzīves patiesībām, dzīvot šodien, tagad nē. No kurienes jums tāda vēlme atgādināt varbūt cilvēkam, ka hei, mums ir tikai šis brīdis?
1: Vai ne? Nu, ir jau visi pasaules gudrie runā par to, ka ir pagātne, ir nākotne, bet dzīvojat jūs tikai tagad, tieši šobrīd. Un ļoti bieži ir sanācis tā, ka es jau savējiem smejos, ka jaunajā gadā saplānoju, vienmēr plānoju kaut kāds notikums, tad es darīšu septembrī to. Un pēc tam tas pienāk, un tu saproti, ka vispār nekādu plānu nepiepildi. Viss savādāk, viss pilnīgi savādāk. Un tad es kaut kādus pēdējos gadus pārstāju plānot. Kāda jēga? Viss ir savādāk.
0: Tā ir no viens puses vieglāk, vai ne? Nu, kaut kas ir, bet nu, esi šeit un tagad, un savādāk tu neizbaudīsi.
1: Vai ne? Un vēl ļoti daudz cilvēku piesienas, nu, pagātnē ir sevišķi kaut kāda nelaba pieredze ar attiecībām, vai vēl kaut kā, un mēģina, un velku, un man liekas, tas ir baigi neveselīgi gan viņam, gan pārējiem labāk izbaudīt to, kas šobrīd, ja ir sevišķi, ir sastapts jauns cilvēks vai jaunas idejas, viss pagātnē ir bijusi, bet tagad dzīvo uz priekšu.
2: Es arī piekrītu par to dzīvošanu šim mirklim. Un būt tādam klātesošam un tiešām izdzīvot to, ko mēs varam tieši šajā minūtē.
1: Vai ne?
2: Jā, nu tad mēs tieši šajā minūtē arī noklausīsimies jūsu jauno dziesmu Tikai šis brīdis.
1: Tikai šis brīdis.
3: Muzikālās bankas jaunums.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Šāds, lūk, jaunums no... Man ļoti patīk jūsu apzīmējums. Saulriete popu grupa.
2: Vai ne?
1: Gaisā.
2: Kur vēl tāds stila apzīmējums ir dzirdēts?
1: Nu, tieši tā.
3: Labi, jā.
1: Nu, kur?
3: Es teiktu, ka tas ir vesels žandrs, bet...
2: Ir tāds?
3: Nu, es pieņemu, ka...
2: Kur? Nu, ieraksts Spotify'ā neatradīs tādu žandru.
3: Dā, nu, pagī, ne.
1: Tā, tagad mums ir jātiek skaidrībā, vai ir tāds žandrs vai nav, bet mums ir arī jānoklausās kāds vērtējums. Jūs vērtēja pagājušajā nedēļā Lili, un viņai bija ko teikt. Viņa arī atcerējās vecos labos laikus kopā ar Modri, bet viņa arī redz, kur novērtēja jūs dziesmu. Vai jūs esat gatavi paklausīties?
2: Bet, protams, no, vienmēr laikam, interesanti. Jā. Vispār mūs vēl līdz šim neviens nav vērtējis.
1: Nu, tad visam pienāk pirmā reize un klausāmies, ko par jums teica Lili.
4: Nu, man ļoti patika vārdi. Neskan dziesma klusējot. Super. Tik vienkārši, tik viegli, tik pašsaprotam, bet jā, kurš būtu ilmājis tādu rindiņu ielikt dziesmā. Nu, ļoti smuki vārdi man patīk. Patīk arī vokāls. Tāds liekas tā kā gribas lēkot pa mākoņiem kaut kur vienkārši priecāties, tāds viss tāds cukuru vate, nu, un bet ir, protams, arī tāds iekšā kaut kāds pamats tāds, mugurkauls tajā dziesmā arī jūtams, nedzirdēts un tāds nišīgs un kaut kas stilīgs un foršs, tā kā man ļoti, ļoti patīk. Foršs tiešām.
1: Nu, re.
3: Nu, es nevaru nolaikt to, ko viņa teica.
2: Ne, nu, cukuru vate mums tika salikt uz ausīm. Bet es tieši klausoties iedomājos, vajadzētu visiem, kas vērtē dziesmas, uzlikt arī vienu mīnusiņu, vismaz vienu mīnusiņu atrodiet. Nu tā, jo katram gribas, nu ne jau to tikai cukuru dzirdēt, bet arī kaut ko, nu tādu.
3: Jā.
2: Kritiku, veselīgu kritiku.
1: Nu redz, mēs tagad turpmāk visiem mūziķiem atgādināsim tavus vārdus, Modri, jo mēs jau arī tomēr te aizkadrās sakām, nu ka lai ir arī konstruktīva tā kritika.
2: Tieši tā.
1: Bet viņi kaut kā tā, ne, viss ir skaisti.
2: Jā, bet visi jau mūziķi arī ir draudzīgi un smaidīgi un labi cilvēki. Negrib neko it kā, bet tāpat laikā viņi varbūt palīdzētu kādam, ja viņi kaut ko pateikt. Sakarīgi.
1: Nu, tieši tā tagad būs jūsu iespēja, tieši varbūt to vienu mīnusiņu
3: pateikt. Pirmā negatīvā lieta, ēterā, jā.
1: Jo jums tagad būs arī jānovērtē kāda dziesma un pop-rocka grupa Tā nav saule, kopā ar neatkārtojamo mākslinieci Palū, ir izdevuši jaunu singlu Noguris rīts. Tā kā jums būs jāpaklausās skaņa celiņš.
2: Viņi tagad visu laiku būs kopā vai tikai uz vienu dziesmu viņi apvienojās?
1: Vispār, zinu, tas ir labs jautājums. Es zinu, ka Tā nav saule ir transformējusies no grupas dzirnavniekiem, aha, bet man liekas, ka Palū viņiem ir vienkārši uz kā pāris dziesmām. Man tā šķiet, bet varbūt es tev tagad samaloju. Man jānoskaidro dziesmas laikā. Okay. Labs ir, klausamies.

0: vērtē mūziķis.
1: Nu, lūdzu, tad es dodu vārdu jums. Gaisā vērtē tā no saula un palū.
2: Uz mani izmisīgi rāda prikstiem, liekas. Jā. Mūs ļoti grib, lai es sāku.
3: Es savādāk, es pārāk daudz parasti runāju.
2: Nē, bet man arī ļoti daudz domas bija. Man ļoti patīk. Tas totāli nebija tas, ko es gaidīju pēc tā nosaukuma. Man ļoti pārsteidz. Tas, tā kā, cik salīdzinoši mierīgi tā dziesma sāks. Man arī ļoti patīk, ka tā bija tā dziesma, kuru tu nesaproti uzreiz pēc pirmā sitiena un tamlīdzīgi. Man liekas, man pagāja kādam otrajam pantam, un es tā kā sapratu, tad viņa tāda ir. Bet, jā, es zinu, ka mēs runājam šeit par to, ka vajadzētu kaut ko negatīvu pateikt, bet man ir ļoti daudz kas pozitīvs un ļoti maz kas negatīvs. Jo es varu tur pateikt, man ļoti patīk tas retro sajūta, ko viņi dabūja. Tur bija gan ģitārai, gan sintiņam, gan tam, nu viss tas kopā un ļoti patīkam. Un šeit ilgi domāju par to kritiku, un galvenā lieta, kas man nāca prātā, bija, ja šitai dziesmai tikai būtu kaut kāda tā vispārīgā kulminācija, kaut kāds soliņš, un tad sākās soliņš. Tā kā, cik vien es centos, es nevarēju izdomāt šausmīgu, drausmīgu komentāru. Ļoti laba dziesma.
1: Varbūt motrim būs.
3: Pirmām kārtām man dziesmas dalās pārslēgt vai nepārslēgt. Šo es nepārslēgtu, teiksim, jo man dziesmās pirmām kārtām ir noskaņa un harmonijas, un šeit ir tieši akordi ļoti jauki un noskaņa brīnišķīgi. Kas vēl ir interesanti, mūsu laikos dzirdēt soliņu dziesmā vispār retums, kur nu vēl piebeigt dziesmu tikai ar soliņu, tas ir vispār liels retums. Soliņš bija mazliet retro, un dziedāšanas manieri bija ļoti mierīgi, varētu pat teikt tādi, kā iedziedāt nogurušā rītā pēc

0: Nogurdinošu nakts, nu tāds, bet tas bieži vien ir pozitīvi. Mūziķi bieži vien nevar dabūt tādu balsi, kad viņi ir normālā stāvoklī. Citreiz viņi atnāk pēc tādas nakts, saka, man šodien balsi skan labi.
1: Tādā jā. Ziņā, jā, tā dziesma bija pārsvarā.
0: Vienīgais, nu, ja mēs tiešām gribam, nu, kaut kādu, tāpat nav kritika, tas vienkārši ir, nu, ko lai pasaka tādu, nevis negatīvu. Mums, kā saurietu popmūzika grupai, mazliet nav pieņemams nosaukums, tā nav saule.
2: Ļoti labi, šis derēs, šī blusiņa derēs šoreiz.
1: Mūsu kritika nomainīt grupas.
0: Mēs būsim pirmie, kas kaut ko kritisku ir pateikuši.
2: Labs ir, kamēr jūs klausījāties dziesmas, solīju apskatīties viņu sastāvu un vai Palū ir tiešām viņu sastāvā. Bija taisnība, kā es teicu, ka nē, ka viņi pievienojas uz pāris dziesmām, jo sastāvā ir Kaspars Pizāns, Edžus Kravalis, Elīna Jaunzubrēna, vai piedod Elīna, un Jānis Zālītis, lūdzu.
0: Nu,
2: tālūk. Nu, re, bet klau. Nu, jums tas gads tūlīt būs. Un,
0: vēl jau nav.
2: Nu, bet tas trīs mēnešiem, kad tas laiks tā skrien, ja, ka būs jau klāt vien tūlīt arī. Vai jūs arī tapinat kādu debijas albumu, droši vien jau, ka tapinat?
0: Tieši to mēs arī darām visu laiku, bet, nu, šausmīgi lēni, jo viss ir aizņemti visur savos darbos, un šis nav mūsu pirmais un vienīgais iztikas avots un mērķis, lai gan mērķi ir lieli, bet, jā, es domāju, kaut kādas 3-4 dziesmas palikušas līdz albumam, tā kā, lai mēs viņu jau varētu izdot, bet mēs cītīgāks skatāmies koncertu programmas virzienā, tur mēģinājuma procesu un gribam tās dziesmas nevis atspēlēt tādas, kā mūsu dzirdētos radio variants, bet mazliet kaut ko pielikt klāt, kaut kā savādāk pasniegt tās dziesmas.
1: Īsumā viss, ko jūs jau esat dzirdējuši, tas nauc priekšvārds albumam. Un tas jau tā kā... Katra jaunā dziesma, ko mēs izlaižam, ir sos. Pareizajā virzienā.
0: Jā, tieši tā.
2: Pačukstēsiet arī, kad aptuveni varētu būt? Vai tomēr paturēsiet?
0: Mums, kā vecais stāsts, ka mums ir vairāk koncerti ievadīt sarunas, bet vienu mēs točinu varam pateikt konkrēti. 29. jūlijas ir tādi Rīgas apkaimes svētki, un šogad mēs būsim Bērzu Birzī Pļauniekos. Tur būs vairākas grupas, un mēs tai skaitā, tur mums būs koncerts tiņķi.
2: Nu, re, tā kā 29. jūlijs,
0: ja?
2: Jāliek kalendārā, un es jums novēlu skaistu vasaru. Paldies, ka
1: atnācāt. Paldies jums arī.
2: Ciemos.
1: Izbaudi brīdi, jā.
0: Un skaistu saurietus mēs varētu novēlēt.
2: Tieši tā, jā. Šī bija saurieta popa grupa gaisā. Un
0: paldies, ka uzaicinājāt.
2: Un te nu man arī jāatcerās atgādināt klausītājiem, ka jādodas uz muzikālo banku. Mājaslapas muzikālābanka.lv un tur arī jānobalso vai nu par šo dziesmu, vai par
0: visām.
1: Nu, man liekas, mēs būtu tikai un vienīgi
0: pateicīgi. Kāpēc, lai ne par šo, jā, nu, galā, mēs esam jau ar četrām dziesmām bijuši, bet kāpēc, lai šī nebūtu tā izrāviena dziesma?
1: Tas ir labs motivētājs, jau karam cilvēkam, kurš gribētu balsot, kādēļ gan nē?
2: Tieši tā, lūk, varbūt...
0: Tieši šajā brīdī nobalso par dziesmu tikai šis brīdis.
2: Lūk, šis bija ļoti labs komentārs. Nu redz, es jums saku lielu paldies.
0: Paldies
1: jums.
2: Un mēs arī noslēgumā vēl noguldām jaunu dziesmu. Olis ar Emīliju ir atkal apvienojušās un izdevuši dziesmu. Mēs šeit paliekam stāst par attiecībām, par ko gan citu. Redz, es saku ar Dievas, tiekamies ceturtdien. Ceturtdien būs ciemos Jānis Tībelis.
0: Tiekamies. Atā.

0: šodien, 85. dzimšanas dienā, Latvijas Radio 2 daudz laimes vēl vienam no latviešu mūzikas dižgariem – Imantam Kalniņam. Godinot komponistu, ielūkojamies Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Nacionālā teātra aktrise Maija Doveika.
2: Mežā. Tā ir tāda dziesma, kuru pirmo reizi es sadūšojos dziedāt koncertā kopā ar Karinta Tarinu, kura mani izprovocēja uz dziedāšanu. Man tā dziesma, tāpat kā vispār Imanta Kalniņa mūzika, tas ir kaut kas tik īpašs. Būs kaut kādi glupi vārdi, kuros es to mēģināšu aprakstīt. Es pat negribu to aprakstīt. Tā ir Imanta Kalniņa mūzika. Ar brīnišķīgiem vārdiem par mirušiem sapņiem un to, ka reizēm viņi ir jāapglabā, reizēm ir jāatceļās un jāiet tālāk. Un es esmu dziedājis katrā, man liekas, tajā mūsu koncertā vai uzstāšanās reizē, es tomēr esmu dziedājis to dziesmu, tur ir ļoti skaists pavadījums un tā dziesma pat ir brīnišķīga un es kaut kā neesmu, kad varēju tikt vaļā no tās dziesmas. Un vienā koncertā es pat sev pateicu, šī ir pēdējā reize, kad es dziedu šo dziesmu. Šī pēdējā reize vairs nedziedāšu, vairs neaiztikšu. Un es esmu sev nozvērējusies, ka to dziesmu vairs nedziedāšu un viss un punkts. Un es domāju, nu ja jau tur ir tā sapņu sadedzināšana, lai tā dziesma tad tur tā arī sadeg un tā kā kopā ar visu, ar visiem saviem sapņiem, veciem un visu un miers un bērziņš tā teikt. Un tajā koncertā es dzied to dziesmu un tā gāžu lietas, ka es saprotu, nekas nevar sadegt atgrībētams. Tā gāžu lietas. Un es domāju, vai dieniņi. Un tā, es viņai velkos pakaļ un tā dziesma man velkos pakaļ un man tā ļoti patīk. Un vēl ir kaut kāda tāda, es nezinu, tādas bērnības atmiņas, tādas īpašas, kas ir saistīts ar visiem tiem mikrofonu aptaujas koncertiem. Un tur toreiz uzstājās Olga Jēcka, jā, un tas bija tāds, tajās, jocīgajās gaismiņās disko un tajā visā atmosfērā. Un man kaut kad bērnībā bija tāds sapnis, ka es varētu klātienē skatīties tās mikrofona aptaujas. Un mēs kā ģimene vienmēr balsojām un tur sūtījām tos savus balsojumus. Un tad dzīvojām līdzi vai tad nu mūsējā, cik tu tai pirmajai vietai tiks tā dziesma. Tā kā tā ir vēl tāda vēl paralēla tāda.

0: Darbadı yano. Çetir pısın dosun, çetir desin, çetir asmıyor des. Kulay kızın
1: Nu ko, nu ko, 26. maijs, burvīga, burvīga diena. Hokejs uz pilnu klāpi, kas priecē, vai ne tā? Tieši tam daļa arī šī dziesma skanēja, bet nu gan pirms laika vērotāja laika, kuriem arī ir jāsadalās gan laika vērojumos, gan hokeja skatīšanā, es ziņošu, ko tad mums labu prognozē sinoptiķi. Trešdiena daļai mākoņains laiks būs daudz vieta, īslaicīgi līs, galvenokārt valsts austrumu daļā iespējamas arī pērkona lietus, gāzes un krusa. Pūtīs ziemeļa rietumu vējš 6 līdz 11 metri sekundē, brāzmās līdz 20 metriem sekundē, bet gaisa negaisa laikā līdz pat 23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 11 plus 15 grādi. Ceturtdien starp mākoņiem uzspīdēs saule, daudz vietu īslaicīgi līs. Sinoptiķi prognozē, ka arī ceturtdien iespējamas pērkona lietus, gāzes un arī krusa. Pūtīs ziemeļa rietumu vējš 5 līdz 11 metri.

0: 4 sekundē, brāzmās līdz pat 19, bet negaisa laikā līdz pat 22 metriem sekundē. Gaisa temperatūra ceturtdien plus 11, plus 16 grādi, bet piektdien daļai mākoņainas debesis, vietām īslaicīgi līs pūtīs ziemeļrietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, arī brāzmās pastiprinoties līdz 15 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra plus 13, plus 18 grādi. Šādas lūk laika prognozes, bet nu gan 293-1-22-22 ir tālruņa numurs Latvijas Radio 2 studijā. Un laika vērotāji jau raksta, un es teikšu skatīt, ko tad jūs man esat jau sārakstījuši. Labu dienu, kroņaucē superīgs laiciņš, pārsvarā saulainas, pilnas debesis ar baltu gubu mākoņu kalniem visapkārt arī ziedu kupenas plus 19 grādi. Ko gan vēl vairāk var vēlēties, lai visiem labi tā mums gaida raksta. Sveiki, Kandavā šodien saulīte mākoņa vējiņš tāds diezgan stipri sāpa plus 18-19 grādiem. Jauku dienu vēlot Kristīne. Paldies, Kristīne. Reku, mums ir Jānis no Īrijas. Mums tāpat kā vakar plus 26 grādi saulīte, spīd mākoņu nav, ir pavisam neliels vējiņš. Un lai mums visiem veicas, šķiet, ka mums patiešām veicas. tas ir burvīgi, kas notiek, protams, mūsu ekrānos. Raudzīšu arī, kas ir citās ziņu kanālā man pērkoņos. Būtu skaista saulaina diena, ja nepūstu tik liels vējš. Tā mums ziņo mudīti un ziņo, ka pērkoņos ir plus 18 grādiem. Šēderē plus 17 brāzmains vējš, saule mijas ar mākoņiem ārā īsti negribas iet, purina tā ritīgi. Paldies, Igrīda, par ziņu. Ritvar ziņo, ka Kalsnavas Jāņu kalnā saulaina mākoņaina diena un pūša vējš grādi ēnā kādi plus 15. Bet nu gan es dodos uz telefonu centrāli 67211318 un teikšu jau jums labdien, kurš mani sazvanīja Latvijas Radio 2 ētrā.
1: Labdien, Līgā, Aigars no Apes.
0: Sveiks, Aigars no Apes. Nu stāsti kā pie jums.
1: Nu, otro dienu uzmaz spēcīgs vējš rietumu un plus 18 grādi. Saulīte mijas ar lieliem gubu mākoņiem. Nu jā. Tā apmēram, plus 9 no rīta bija.
0: Plus 9, nu jā, tāds vēsāks tas nakts laiks.
1: Liels vējš, baigi akmeņus kabatā līdz nesāt.
0: Man noteikti. Labi, paldies, Mīš, par jūsu zvanu.
1: Jauku dienu.
0: Jauku dienu jums arī paldies. Teikšu arī jums labdien, kurš mani sazvanīja Latvijas Radio 2 ētrā.
2: Labdien.
0: Labdien.
2: Agnis no Rojenas.
0: Sveiks, Agni, kā Rojenas pusē skaistajā?
2: Nu, dotā brīdī uzspīd saulīt, bet pārstāvā nomāties un diezgan brāzmēns vējš pūšk. Vakar vakarā jau kā sāka.
0: Nu jā, tikpat brāzmēns kā uz tā hokeja laukuma, vai ne tā?
2: Jā, grādi kaut kādi 20.
0: O, pat dzirdēt var. Mm-hmm.
2: Jā, jā, jā.
0: Labi, paldies par jūsu ziņu. Paldies, teikšu arī jums. Labdien, kurš mani sazvanīja Latvijas Radio 2 ēterā?
3: Labdien!
0: Labdien!
3: Te Gunārs no Grenstāles.
0: Sveiks, Gunār, kā Grenstālē?
3: Nu, Grenstālē tā, teiksim, neliels vējš, saulīdzes spīd ripo pa zemīti.
0: Jā.
3: Un 21,1.
0: 21,1, nu prīmā, jā. Es teiktu.
3: Nu, jā.
0: Nav nekāda vaina. Nu, lai tas vējš aizpūst.
3: Pavakardien smukāks.
0: Vai ne? Jā. Ejam, te, nu, vispār jau šonadēļ bišķi tāda skumja soli, reku, tūlīt priecājamies, kamēr var, tūlīt rīt parīt krusa būs.
3: Jā.
0: Labi, paldies, Gunāriņ.
3: Paldies,
0: ar tā. Arī jums es teikšu labdien, kurš mani sazvanīja Latvijas Radio 2 ēterā. Hallo!
4: Labdien!
0: Labdien!
4: Šeit Juris no Jēkpils noda Leimaņu pagasta gandrīz pie Mežgales.
0: Nu kā ta pie jums klājas?
4: Nu, pie manis ir tagad plus 17 grādi, diezgan brāzmains rietumu puses vējš un debesīs mākoņi staigā. Tagad saulīte spīd.
0: Nu, redz, cik jauki. Nu, šai brīdī patiesi mēs varam papriecāties par to, ka tā saulīte.

0: Oli mūsu bišķi lutina.
1: Nu šodien forši. Un hokejā vēl vinnējam.
0: Vai ne? Nu pagaidām jā. Cik tur tagad ir? 5-1?
1: Jā.
0: Es te kamēr

0: Vējš palielks, arī akmeņi jāliek gandrīz vai kāpatā. Jā, un kohejs 5-1 mūsēļa vinnē.
1: Juhu!
0: Urā!
1: Vai nav feini, nu, lai tā krusa feini nāk rīt, bet šodien ir saule un hokejā mēs pagaidām turam buru.
0: Tieši tā, Līga, paldies, tā.
1: Paldies, tā, mīļš. Vēl kādu zvanu noteikti varu pacelt. Labdien, kurš mani sazvanīja Latvijas Radio 2 ēterā? Halo?
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Ingrīda no Jelgavas.
1: Sveika, Ingrīda, kā Jelgavas pusē?
2: Nu, Jelgavā to saulīt reizēm aizsardzi gubumā apoņi, nu.
1: Mhm.
2: Vējš tāds neliels ir, neteikšu, kad liels, bet tāds normāls vējiņš ir. 20 grādi.
1: Nu,
2: laiks pa pirmo.
1: Nu, laiks pa pirmo, vai ne tā?
2: Jāpriecājās pa laiku, kāds viņš ir, un par hokeju mūsu uzvaru.
1: Vai ne?
2: Jā, noteikti.
1: Nu, ko, nu, ceturtdaļa filiālis ir, man liekas, mums kabatā, bet, nu, labi, vēl jau neko nerunāsim.
2: Nerēsim, kad nedēļas beigas, var būs labs jau Jelgavā, Jelgavas svēt.
1: Jā, labi, paldies jums, mīši.
2: Visu labu.
1: Visu labu. Arī es jums teikšu paldies un...

0: ar ziņām trijos studijā Ķerca Uzāns. Apdraudējuma situācijās ir jārīkojas ātri un tādēļ darbības modelim jau iepriekš ir jābūt pilnīgi skaidram, tā runājot par rīcību skolās un pirmsskolas iestādēs brīdī, kad izsludināta ārkārtas situācija, teica izglītības darbinieka arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga. Šīs dienas diskusijā krustpunktā, kas bija veltīta pašvaldību iestāžu rīcībai dronu trauksmes gadījumos, Vanaga uzsvēra, ka jābūt skaidrībai arī par normatīviem aktiem, lai tie nekavētu ātru un racionālu rīcību. Turpina Vanaga.
1: Arī šādās situācijās cilvēks saka, lūk, man tā, kā darba likums, darba aizsardzības likums, civilās aizsardzības likums, jūs te minējāt jau par to piespiešanu, izglītības nozarē bija, kur darba devējs pasaka, nē, tev jābūt darbā, te pirmsskolā, un tas darba ņēmējs saka, paga, man ir īziņa, man ir ģimene, man ir bērni, es neiešu nekur, es to ievērošu, un tad tā sadursme reāli notika, ja, un pirmsskolas ir minēts, kā, nu, kad jāstrādā tajā dežū režīmā, un te līdz galam nav arī viss atrisināts, jo var būt dažādi, kad atteiksies, un likumīgi, jo viņš pasaka, ka darba devējs man nenodrošina to drošo arī fiziski kaut cik necik to drošo vidi.
0: Ja dronu trauksmes dēļ tiks atcelti arī pārceltie eksāmeni, tādā gadījumā skolēn necietīs. Tā šodien Latvijas Radio redījumā ģimenes studijas soli izglītības un zinātnes ministrijas vispārējās izglītības departamenta direktors Rudolfs Kalvāns.
2: Tātad, ja skolēniem papildu termiņā attiecīgajai mērķu grupai, tur 1400, tas ir latviešu valoda, fizika ļoti maz, tur 21 vai kaut kas tam līdzīgs, ja

0: papildu termiņā arī norise tiek traumēta, tad ministrs viens pats, kā saka, bez ministru kabineta varēs lemt par šo te skolēnu atbrīvošanu no šiem konkrētiem pārbaudes darbiem, un viņi aizies tajā plūsmā, kas līdz šim daudzus gadus eksistē, jo entie skolēni entos gadus ir vienmēr tikuši atbrīvoti, un viņi nekādā veidā necieš, nekādā gadījumā šajās uzņemšanas prasībās, tādā izpratnē, nu, ka tur kaut kādi šķēršļi vai neērti koeficienti vai negodīgi kaut kāda attieksme pazemina nebūs.
1: Valstī jānosaka skaidrs mehānisms rīcībai gaisa telpas apdraudējuma gadījumā. Masu pasākumu laikā tā šodien Saeimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas sēdē vairāk kārt uzsver Latgales un arī citu pašvaldību pārstāvi. Viņi norādīja, ka jābūt izstrādātam algoritmam arī darbam ar sociālās aprūpes centriem šādās situācijās. Un arī mudināja noteikt kārtību tirzniecības vietām. Jo bijušas gan tādas veikalu ķēdes, kas apdraudējuma gadījumā turpināja darbu, gan tādas, kas veikalus slēdza. Izmantojot incidentus ar droniem, Krievija īsteno informācijas operāciju pret Baltijas valstīm, kuras nolūks ir piespiestās atteikties no atbalsta Ukrainai. Tā šodien paziņoja Lietuvas Valsts drošības departamenta direktors Remiģijus Brītiķis. Eiropas Savienība izsaukusi Krievijas augstāko diplomātu Briselē, šādi reaģējot uz Krievijas draudiem veikt jaunus triecienus Kijevai un brīdinājumiem ārvalstu pilsoņiem un diplomātiem, lai viņi Ukrainas galvaspilsētu pamet. Tā šodien paveistīja Eiropas komisijas ārlietu un drošības jautājumu preses sekretāre Anita Hipere. Beļģijā Bugenhautā šodien vilcienam uztriecoties skolas mikroautobusam dzīvību zaudējuši vairāk cilvēku, tā paziņoja amatpersonas. Dzīvību zaudēja divi pusaudži, autobusa šoferis un pavadošais pieaugušais, divi pasažieri guvuši smagus savainojumus. Tā paziņoja Beļģijas transporta ministrs Jean-Luc Crux. Negadījums notika uz dzelzceļa pārbrauktuves aptuveni kilometra attālumā no Bugenhautas stacijas. Mikroautobusā atradās 7 bērnu audzinātājs un šoferis. Saskaņā ar dzelzceļa infrastruktūras uzņēmumu Infrabel sniegto informāciju, dzelzceļa pārbrauktuve avārijas brīdī bijusi slēgta. Prokuratūrai nav izdevies vienoties par sodu ar dzērumā braukšo dziedātāju Normundu Rutuli, tādēļ viņa krimināla lieta nosūtīja tiesai vispārējā kārtībā. Prokuratūrā norāda, ka lielākoties krimināla procesa par transporta līdzekļu vadīšanu rebumā tika pabeigta prokuratūrā ar prokuroru priekšrakstu par sodu vai nosūtīti tiesai vienošanās procesa kārtībā. Šai gadījumā prokurorei ar apsūdzēto neizdevies vienoties par soda veidu un mēru. Un vēl Latvijas vīriešu hokeja izlase Cīrihē Pasaules čempionātā noslēdzošajā apakšgrupas mačā pēc otrās trešdaļas ar 5-1 uzvaru Ungāriju. Izskan ziņas trijos. Rīgā šobrīd 18 grādi ziemeļu vējš 6 metru sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm gaisa relatīvais mitrums 51%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus, rietumu vējš 2-7 metru sekundē, gaisa temperatūra 14-19 grādi.
2: Latvijas Radio 2. Vasara tuvojas, un Zeitbrīvdabas lielkoncertu sezona Līgatnē ir klāt. 29. maijā to atklās liriskā hip-hop apvienība Rimdari, un 6. jūnijā skatuvi uzkarsēs Ballīšu karaļi Bermuda divstūris. 13. jūnijā pirmo reizi uz Zeit lielās skatuves kāps harismātiskā dziedātāja Aminata. 20. jūnijā ar jaudīgu enerģiju uzlādēs spožā Aija Andrejeva, bet 27. jūnijā vasaras vakaru ar pozitīvām vibrācijām un iemīļotiem hitiem piepildīs grupa Astronaut. Tiekamies Zeit radošajā kvartālā Līgatnē.
3: Turpinās Latvijas sabiedriskā mediju balvas kilograms kultūras pavasara balsojums. Kultūra Marizem, kultūra Kustina. Izdari savu izvēli par šī pavasara spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso sabiedriskā mediju portālā LSMLV līdz 31. maijam.
2: Ceļojums.

15 un 10 minūtes esam sākuši jaunu stundu un sākšu ar pašu galveno informāciju. 5-1 šobrīd rezultāts Latvijas un Ungārijas hokeja spēlē. Jā, nu, droši vien jau reti kurš tās ir dziļumos šaubījās par mūsu valsts vienības sniegumu šai spēlē, bet nu, sports ir sports. Gadās visādi un nu, ir bijis, taču ir bijušas situācijas, kad ar noscīt vājākiem pretiniekiem diezgan grūtas spēles aizvedām, bet šī nav tā reize. Tikko arī noraidīts trešās trešdaļas ievadā ungāru hokejists, noteikumu pārkāpums tika veikts pret mūsu jauno talantu Albertu Šmitu un Latvijas izlases kārtējo reizi šajā mačā spēlēs vairākumā. Jā, bet mums šajā stundā, kā jau programmā ceļojums ierasts, tai stundā, kas risinās no 15. Līdz 16. Aptuveni 15.30 ceļojums kultūrā. Šī rubrika ielūkosimies kādos interesantos kultūras dzīves notikumos un tuvojoties stundas izskaņai arī ceļojums dziesmu jūrā, kur skarsim kādu dziesmu, kura tieši šo

diena. Nē, tieši šajā datumā, tā būtu pareizi jāsaka, 26. maijā, bet kādā citā gadā pievienot Latvijas radio elektroniskajai fonotēkai. Fonotēks ir dažāds, kādreiz skapjos un plauktos krājām lentas un diskus, šobrīd viss elektroniski, kā jau lielākoties visās dzīves jomās. Mans vārds Ēriks Loks, līdz pulksten 19. Esam kopā.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Sagaidot komponista Imanta Kalniņa dzimšanas dienu, Latvijas Radio 2 ēterā otrdien, 26. maijā, 6. vakarā, grupas Eridana koncerts, kurā skanēs skaistākās komponistas sacerētās dziesmas. Bet nedēļas nogalē, sestdien, 30. maijā, 6. vakarā, grupas Turaidas Roze jubilejas koncerts. Būsim kopā Imanta Kalniņa mūzikā. Latvijas Radio 2.

Par klauniem dziesma, kuru mums piedāvāja noklausīties muzikālā apvienība On My Way, bet pat tam lāgam tikko Renārs Krastenbergs pārspēja Ungāru Vārdsargu un rezultātu... Uz rezultātu taplo šobrīd radās tāda skaļa 6-1, bet turpina Žaneta Onzulē dziesmā Kā gaiša zvaigznē.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Ceļojumu kultūrā sākšu ar vēsti, ka Latvijas izlase tikko guva 7. vārtus spēlē pret Ungāriju. Sandis Vilmanis bija rezultatīvs, bet šovakar pulksten 18. Rīgā atklās 8. Rīgas performances mākslas festivālu Starptelpa. Šī gada festivāla tematiskā ievirze skaniskās vibrācijas. Pēta skaņas daudzveidīgās un dinamiskās iespējas performances mākslā. Programma akcentē gan eklektisku disonansi un rezonansi, gan klusumu kā skaņas pamat elementu. Šogad Starptelpas mākslinieki ir aicināti pievērsties skaņai gan kā jaunradas metodei, gan konceptuālai metaforai. Festivāla centrālā norises vieta būs Rīgas Anglikāņu svētā pestītāja baznīca, vieta ar bagātu kultūrvēsturi, kas īpaši padomju okupācijas periodā kalpojusi arī kā mākslas telpa. Šodien pulksten 19. Liepājas teātrī būs skatāms režisoras

0: Ēzijas kalniņas veidotais koncertu uzvedums Ej jūs tur. Šis uzvedums veltīts komponista Īmanta Kalniņa 85. Dzimšanas dienai. Koncertu uzvedumā skanēs Kalniņa rokstāsts Ej jūs tur ar Viktoru Kalniņu jeb Vika libretu pēc armēņu izcelsmes amerikāņu rakstnieka Viljama Sarojana lūgas Hello out there motīviem. Uzvedumā iekļaut arī Kalniņa dziesmu izlase. Rīkotāji norāda, ka koncertu uzvedumu sadziedāšanās daļā klausītāji būs aicināti kopā dziedāt vairākas plaši zināmas Imanta Kalniņa dziesmas, tai skaitā Lilijoma dziesmas, Itiet bungas, Virs galvas mūžīgs pienceļš un daudzas citas. Uzvedumā piedalīsies solisti Atis Zviedris un Viktorija Majore, VEF kultūras pils jauktais koris Jasmīnas koris un Liepājas jauktais koris Intis. Instrumentālajā sastāvā būs Romans Vendiņš, Pēters Liepiņš, Raitis Augšmus, ģitārists Jānis Kalniņš, Rolands Majors, Eduards Raubiško un Andis Klučnieks. Bet izsludināta arī pieteikšanās vokalistu konkursam Laima Voice. Starptautiskā vokalistu konkursa Laima Voice jaunajai sezonai pieteikumus var iesniegt līdz 12. Jūlijam. Un konkursa galvenā balva ir uzstāšanās festivāla Laima Rendezvū Jūrmala 2027 programmā. Konkursa otrais posms būs klātienes atlase, kas norisināsies 25. Jūlijā Jūrmalā, bet fināls norisināsies tieši saistē septembrī. Bet šodien ceļojumā nākotnē Latvijas Radio 2 rubrikā, kura būs baudāma aptuveni 16:10 minūtēs, pie mums studijā viesosies Rihards Lepers ar jaunu dziesmu.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē. Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē. Ventspilī 103 MHz frekvencē. Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
2: Skan Latvijas Radio 2.
1: Šodien, 85. Dzimšanas dienā, Latvijas Radio 2 daudz laimes vēl vienam no latviešu mūzikas dižgariem Imantam Kalniņam. Godinot komponistu, ielūkojamies Latvijas dziesmu krātuvē.
3: Mūsu draudzīgā radio, Radio SVH direktors Jānis Šipkevis.
4: Imanta Kalniņa dziesma ar Jēkabu Rūsiņu vārdiem, ko nu, vienkārši pat nav jēgas teikt, kā tā saucas, jo jūs to noteikti sapratīsiet, bet man tā ir svarīga, tāpēc, ka tā saistās arī ar Latvijas radio, un es tad strādāju Latvijas televīzijā, un jauns pilnīgi revolūciju augstošs redaktors, un mēs uzdrošinājāmies taisīt raidījumu video ritmu, bet es gribēju kaut ko nu tādu, lai nu pie reizes tu kaut ko savai pilsētā izdari, otrs, ka tu arī esi tādā pasaules kontekstā, jo tajā laikā bija tas We Are The World, kurā sapulcējās muzikanti, kur ikdienā, nu, viens par otru stāstā anekdotes un intrigas, ja, bet laba mērķa dēļ viņi apvienojas. Un manuprāt, ka Imanta Kalniņa dziesma Liedegā bija ekscelents māneklis, lai es varētu mēģināt visus tos liepājniekus sadabūt vienā radio studijā šeit pie jums. Un tajā brīdī ir tas viņu kopējais spēks. Tad, kad izslēdzās fonogramma, un tad katrs aiziet, ko tu? Man tur jāiet tomātu novākt, ir otram tur mašīnā jau tehnisko jāiziet. Viņi ir normāli parasti liepājas cilvēki, kuri viens otru paķer uz zoba. Tas ir liepājnieku, man liekas, tāda spiltākā atšķirība. Nu, lūk, tad man bija kā jaunajam redaktoram lielākais uzdevums sadabūt viņus vienkopus, samenedžēt tos laikus un pēc tam arī nofilmēt. Un tā filmēšana, tā bija tā trakākā, jo, protams, ka viņus visus sadabūt nevarēja, sākot no, nezinu, Imanta Kalniņa, tur Lūsēnu vai pat Ēriks Ceļdoms un arī tur Valdis Alviķis, nu tādi, kuri nav tajā spotlaitā, ja? Bet pirmos 75% no tā kora mēs nofilmējām vienā reizē, pārējos nevarējošos 25% citā reizē un tad samontējām viņus kopā, nu, un beigās uz to brīdi, manuprāt, nebija nevienu neviens muzikants no Liepājas, kurš būs izsprucis sveikā. Un tā šī dziesma ir iemūžināta, un es to uzskatu par savu tādu atbildi, liepājnieku atbildi, amerikāņu We Are the World. Imantam faktiski rakstot šo dziesmu, viņš jau to rakstīja priekš sava divreiz BBM ansambļa. Viņš bija Imants Liepājas teātrī jaunais mūsu

mūzikas daļas vadītājs, viņam bija 27 gadi, un viņam nebija repertuāra priekš savas grupas, divreiz BBM. Un tad viņš uzrakstīja šo ajajā Liedegā, tavā manējā Liepājā, un to tajā brīdī, kā lai pasaka, cilvēki, ja ieskatītos tajos Jēkaba Rūsiņa vārdos, tad īstenībā tur ir baigās brīvības alkas, ka tas ir, nu, tāds protests pret to, ka Liepājs to Liedegu katru vakaru traktori noecēja un neļāva cilvēkiem vispār tuvoties ūdenim. Tur apakšā ir mudinājums aiziet līdz jūrai tad, kad nav vēl tā robeža nolikta, uztaisīt peldi kaut kādus rīkus, ajajā Viļņos mēs šūposimies, tātad varbūt arī jūras slimība, bet mūzika un tā brīvības vēlme izrauties no tā laika Padomju Savienības bija liela.

0: ceļojums.
1: Noslēgusies hokeja spēle, 8-1 esam uzvarējuši Ungārus un tikuši ceturtdaļfinālā. Ar ko spēkosimies tajā, to uzzināsim pēc vakara spēlēm. Par labāko šīs dienas mačā Latvijas komandā tika atzīts Eduards Traumaks.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Ceļojums dziesmu jūrā ir klāt. 15:49 minūtes šodien mūsu izvēle ir apstājusies pie 2019. gada 26. maijā Latvijas Radio 2 elektroniskajai fonotēkai pievienotās dziesmas, kuras nosaukums Vitamīni. Un šīs dziesmas izpildītājs ir grupa Līvi. Mūzika ir Ainara Virgas veikums, un tekstam ir divi autori, pats Ainars Virga un Ainars Mielavs. Lūk, kā nu ir klāt brīdis, kad klausīsimies dziesmu Vitamīni, grupa Līvi.

Mums nespēks lamat tas, domās vārdi šalts kā gliem mežvāks. Nepiepildītas ieceres un atvadas, zinu proti sevi nosargāt. Bet arī stiprāk ir kādreiz lūst.

Un tūdaļ stunda arī beigsies. Vēl viena dziesma kris no mīļākie bērni, tad ziņu izlaidums un tad jaunajā stundā satiekamies atkal.

Ar ziņām četros studijā ir Cauzāns. Premjeramata kandidāts Andris Kulbergs nopienotā sarakstā šobrīd preses konferencē oficiāli nosauca valdības sastāvu. Jauno valdību veidos apvienotais saraksts Nacionāla apvienība, Zaļo un Zemnieku savienība un Jaunā vienotība. Katrai partijai jaunajā valdībā pienāksies četri amati. Ārkārtas apstākļos skolēnus varēs atbrīvot no valsts pārbaudes darbu kārtošanas, tā šodien nolēma valdība. Lēmumu par atbrīvošanu no eksāmena ārkārtas apstākļos pieņems izglītības un zinātnes ministrs. Izmaiņas rosināts pēc tam, kad iespējama gaisa telpas apdraudējuma dēļ vairākos Latvijas novados nācās pārtraukt 9. Klases latviešu valodas centralizēto eksāmenu un arī vidusskolas fizikas centralizēto eksāmenu. Valdība šodien no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem nolēma piešķirt iekšlietu ministrijai līdz 660 tūkstošiem eiro, lai sektu izdevumus saistībā ar agrīnās brīdināšanas tehnisko risinājumu uzlabojumiem. Finansējums paredzēts iekšlietu ministrijas informācijas centram, lai uzlabotu 112 tīmekļa vietni un mobilo lietotni 112 Latviju, kā arī atbilstošās infrastruktūras veiktspēju, kas ļaut izturēt būtiski lielāku noslodzi. Krievijas plāns sūdzēties ANO tiesā par Latvijā it kā notikušu krievu tiesību aizskārumu ir provokācija. Tā paziņojumā uzsver Krievijas pilsoniskās sabiedrības veicināšanas un Krievijas emigrantu atbalsta asociācija AREM. Starp AREM dibinātājiem un atbalstītājiem ir Latvijas pilsoņi un nepilsoņi bēgļi no Krievijas, dažādu tautību un konfesiju pārstāvji, kuriem Latvija ir mājas. Organizācijas paziņojumā teikts, ka daudz kas ir jāuzlabo arī starpetnisko attiecību jomā, taču uzsverts, ka Latvijā nav nekādu vajāšanu vai sistemātiskas krievu diskriminācijas. Kā pauž AREM, briesmīgākais, kas var notikt ar krieviem Latvijā, ir Putina atbrīvotāju iebrucēju un slapkavu ierašanās. Beļģijā Bugenhautā šodien vilciens uztriecās skolas mikroautobusam. Traģēdijā dzīvību zaudēja divi pusaudži, autobusa šoferis un pavadošais pieaugušais. Divi pasažieri guva smagus savainojumus, tā pavēstīja Beļģijas transporta ministrs Jean-Luc Crux. Negadījums notika uz dzelzceļa pārbrauktuves aptuveni kilometru attālumā no Bugenhautas stacijas. Mikroautobusā bija 7 bērni, audzinātājs un šoferis. Saskaņā ar dzelzceļa infrastruktūras uzņēmuma Infrabel sniegto informāciju, dzelzceļa pārbraukto

0: Avārijas brīdī bija slēgta, dega aizliedzošais signāls un barjera bija nolaista. Notiek izmeklēšana. Portugāles valsts dzelzceļa operators pieprasījis diviem lauksaimniekiem izmaksāt kompensāciju pēc tam, kad pērn reģionālais vilciens notrieca 89 saites. Pieprasītā summa ir vairāk nekā 26 tūkstoši eiro. Kā norāda operators, tā ietver vilcienam nodarītos bojājumus un arī satiksmes kavējumu izraisītās izmaksas. Turpina Rustams Šukurovs.
1: Incidents notika pērnā gada 28. decembrī, aptuveni 200 km uz ziemeļiem no Lisabonas. Kā vēsta medija, vilciena vadītājs, izbraucot no līkuma, pamanīja uz sliediem aitu ganāmpulku un aktivizēja avārijas bremzēšanu, tomēr no sadursmes izvairīties neizdevās. No 89 bojā gājušajām aitām 65 piederēja vienam lauksaimniekam, bet 24 otram. Negadījuma dēļ tika atcelti un aizkavēti vairāki vilcienu reisi. Savukārt kopējais kavējums ilgums sasniedz aptuveni 580 minūtes. Abi lauksaimnieki dzelzceļa operatora prasību apstrīd, norādot, ka notikušais bijis nelaimes gadījums, kas uzskatāms par vienu no vispārējām dzelzceļa satiksmes riskiem.
0: Valdība šodien atbalstīja jaunu valsts sporta fonda likumprojektu, kas paredz izveidot jaunu nozares finansēšanas instrumentu. Izglītības un zinātnes ministrija pašreizējo sporta finansēšanas modeli vērtē kā sadrumstalotu un nepietiekami orientētu uz rezultātiem. Bet Latvijas hokeja izlasē šodien grupas kārtas noslēgumā ar rezultātu 8-1 pārliecinošu pārspēju Ungārijas valsts vienību un pasaules čempionāta turpinās ceturdaļfinālā. Astoņu spēcīgāko komandu vidū Latvija iekļuvusi pirmo reizi kopš 2023. Gada. Ceturdaļfināla spēle ceturtdien. Izskan ziņas 4. Rīgā 18 grādi šobrīd, ziemeļvējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 48%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā arī dažviet īslaicīgs lietus 14-19 grādi. Kā turpmāk stāsta Tomas Bricis?
2: Trešdien un ceturtdien laiks Latvijā kļūs vēsāks un būs ļoti vējains. Temperatūra naktīs 5-11 grādi, pēcpusdienās tikai no 10 līdz 16 grādiem. Visā Latvijā brīžiem līs, vairāk Vidzemē un Latgalē, vietām arī negaiss un neliela krusa. Ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 15-20 metriem sekundē, bet negaiss laikā tās var būt vēl stiprākas, līdz ar to iespējami arī neliela vēja postījumi. Brīvdienās laikapstākļi uzlabosies, dienas kļūs siltākas, saulainākas, bet naktis dzestrākas.
3: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 Ceļojums

0: Es domāju, ka mēs ar šī brīža Latvijas Radio 2 studijas viesi, un tas ir Rihards Lepers. Sveiki!
1: Sveiciens, sveiciens visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem.
0: Mēs esam gatavi celt optimismu sienu, vai ne?
1: Mēs esam gatavi, jā.
0: Bet pirms tam noklausīsimies, jā, tūdaļ jau būs klāta rubrika Ceļojums nākotnē, kur mēs runāsim par Rihardu tikko iedziedāto dziesmu Es mīlu dzīvi skaisto, bet pirms mēs par to sākam runāt, mēs ieklausīsimies vēl kādā dziesmā, kuras mūzikas autors ir pats Rihards. Nāc manā istabā, dziesma rojā ar vāciešu vārdiem. Klausāmies!
1: Klausāmies!

0: Ceļojums nākotnē.
1: Ceļojums nākotnē ir sācies 16:12 minūtes, un ceļojuma nākotnē šīs dienas viesis mums ir Rihards Lepers.
2: Sveiciens vēlreiz visiem klausītājiem.
1: Aktieris un dziedātājs.
2: Ja.
1: Un es saprotu, ka mēs runājam par šo te šīs dienas galvenu.

0: galveno tikšanās vaininieku, tad dziesma Es mīlu dzīvi skaisto, kurai autors ir Uldis Stabulnieks un Jānis Rokpelns, un šīs dziesmas tapšanas iemesls ir šīs te abas nodarbes, gan aktieris, gan dziedātājs, es saprotu tā.
1: Jā, tev ir absolūta taisnība, jo Es mīlu dzīvi skaisto ir dziesma no koncertu uzveduma Vairāk kā trīs lietas, kurš, nu, pirms sezonas izskaņas Talsos un Alūksnē ir jau pabijis, bet noteikti ir jāmeklē septembrī, oktobrī un novembrī, kad sāksies tā kā nākamā sezona ar iekštelpu izrādēm. Un tad šajā izrādē, jā, ir Uldis Stabulnieka, Raimonda Paula, maestro Raimonda Paula dziesmas, kā arī Zigmara Liepiņa dziesmas. Un vēl tur ir ļoti brīnišķīgi dzejoļi. Jāņa Petera dzēja, Laimons Kamara, Edvards Vīrza. Un tas viss kopā tiek apkopots tādā romantiskā stāstā, tādā varbūt nostaļģiskā stāstā, kad dzejnieks dodas pa ielām un ar viņu atgadās dažādi piedzīvojumi. Koncertu uzvedumā tāpat ir arī dejotāja, Beāta Sorinska, koncertu uzveduma režisors ir Paulovskis. Un, nu jā, tas viss stāsts kaut kā nonāca līdz tam, ka es sapratu, ka viena no šīm dziesmām būtu ļoti jauka arī Latvijas sirdsdziesmās ir šī dziesma. Un būtu ļoti jauka nodot līdz klausītājiem, līdz skatītājiem. Un manas meitas, Odrija un Patrīcija, mazliet ir pie tā vainīgas, kāpēc tieši šī dziesma, jo viņas, braukājot ar ritenīti vai spēlējoties, nepārtraukti dungoju. Es mīlu dzīvi skaisto, mīlēšu arvien vien zābaki un slaisti pa bēdu jūrbrien. Un es sapratu, jā, ka ir jāmīl šī dzīve skaistā un katru dienu noteikti ir kāds brīnišķīgs notikums vai arī, ja ir kāda bēda, var uzdziedāt vabapaira un mīlēt dzīvi skaisto, nu, ko tai šodien hokeja rezultāts brīnišķīgs, apsveicis viss ar to. Bet ir vēl daudz tādas lietas, dēļ kā to dzīvi tiešām ir jēga mīlēt. Un tad es domāju, šai vasarai, kas nu, gandrīz sākās un te atkāpjās un te atkal kaut kur ir, vajag ņemt tikai to labo un mīlēt to dzīvi skaisto.
0: Jo taču, Rihard, nav taču tā, ja gadījumā, nu, būtu hokejā citāds rezultāts, būtu 1-8. Nu, tad jau arī nevarētu teikt, ka nav iemesla mīlēt dzīvi skaisto.
1: Vienmēr var pagriezt to tā kā automašīnā video spoguli pa labu vai pa kreisi un skatīties tajā virzienā, kur tev labāk patīk. Tā kā vajag tikai izvēlēties to punktu tai dienai, lai to dzīvi mīlētu, jā. Un patiesībā tā ir viena zābaka un slaisti pa bēdu jūrbrienu, vai ne?
0: Tāpēc kā tad?
1: Nav ko slaistīties un bēdāties.
0: Tūlīt jau arī klausīsimies dziesmu, bet arī vēlos pajautāt, kā tev ar šīs vasaras koncertu dzīvi? Varbūt noteikti cilvēki noklausīsies dziesmu un tad domās, hei, bet kur mēs to Rihardu varētu uz kādas skatuves ieraudzīt ar šo dziesmu? Dzīva, jā?
1: Jā. Tā kā es teicu, ka atbildīgie par šo režiju Valdis Paulovskis un Jānis Kļaviņš ar Forte Productions, tad ar viņu var sazināties un noteikti šo koncertu uzvedumu var atvest arī līdz jūsu pilsētai, bet tuvākajās vietās šķiet, manuprāt, tas būs Ventspils, un es saprotu, ka tas pats grafiks šim Vairāk kā trīs lietas koncertu uzvedumam, kurā daudzi, nu, varbūt interesējas, vai tur būs arī dziesma trīs lietas. Būs arī trīs lietas, tā kā būs arī šī programmas daļa, bet tiks izziņos noteikti mēs saliksim arī visas izrādes septembrī, oktobrī, novembrī un jāskatās visticamāk, kur var nopirkt biļetes un tāpat arī sekojot līdz man sociālojas tīklos, kur es noteikti to paziņošu. Un gan jau kā atgādināšu arī vēl kādam pasta balodim.
0: Un noteikti jau var ar tevi sazināties tais pašos sociālajos tīklos, un ja ļoti vēlas, lai tu kaut kur nodzied dziesmu Es mīlu dzīvi skaisto, var tevi uzaicināt.
1: Var arī, ja pa dienu jūs redzat man ejot, tad mēs abi kopā varam apstāties, nodungot vabavārt pairā un nodziedāt Es mīlu dzīvi skaisto, jo es domāju, šī ir vienkārši lieliska dziesma vasarai, lai uzlabūtu ikdienas omu.
0: Nu, ko novēlēsim klausītājiem brīnišķīgu omu?

0: Un šodien, gan arī vasarā, un klausāmies dziesmu.
1: Jā, tiksimies koncertu uzvedumā vairāk kā trīs lietas, un tagad, lai jūs mājās skan, es mīlu dzīvi skaisto.
0: Rihards Lepers, Latvijas Radio 2 studijā. Paldies, Rihard, kā atnāci un dalījies ar iespaidiem. Lai tev labu vasaru.
1: Paldies.

bet gribas pagulēt. Bez bēdām palmu ēnās, bet šitais prieks nav lēts. Kā pasakās mits Alpi, es vēlos tajos kāt.

dzīvi skaisto un mīlēšu ar vienu. Vien zābaki un slaisti pa bēdu jūru brien. Es mīlu dzīvi skaisto un mīlēšu ar vienu. Vien zābaki un slaisti.

Muzikālā apvienība vienalga man, tici ceri mīlī, 16:28 minūtes. Turpinām Anī Putniņa, tas nav godīgi, un pēc tam uzreiz ziņas par to, kā iet Latvijas novados.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Sveicināts studijā Ģerts Auzāns. Valstī ir jānosaka skaidrs mehānisms rīcībai gaisa telpas apdraudējuma gadījumā masu pasākuma laikā. Tā šodien Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē vairāk kārt uzsvēra Latgales un citu pašvaldību pārstāvi. Latvijas pašvaldību savienības priekšsēdētājs Gints Kaminskis to uzsvēra arī Latvijas radio raidījumā Krustpunktā.
2: Tuvojas vasara un ir lielie masu pasākumi. Lielie masu pasākumi ārpusē. Kur ir gan dalībnieki, ir tūkstots un vairāk, gan skatītāji un apmeklētāji. Un tad šodien arī runāja, ka pašvaldības strādā pie tā, lai būtu saprastu cilvēku, uz kuru pusi tad doties, kā risināt situāciju, ja nu gadās. Es ļoti ceru, ka negadīsies šāda situācija, bet situācija var rasties, un tad cilvēkiem jābūt drošiem, ka nu, ir kāds padomājis, un tad gan ir jāklaus, jo tas nav vienkārši mēģinājums, nu, kā mēs būsim droši. Ja ir noskanējis šis trauksmes signāls, ir jāapzinās, ka tā ir problēma, un tad ir jādomā gan par sevi, gan varbūt sev tuvāko, kas atrod.
1: Ārkārtas apstākļos skolēnus varēs atbrīvot no valsts pārbaudes darbu kārtošanas, tā šodien nolēma valdība. Lēmumu par atbrīvošanu eksāmenu ārkārtas apstākļos pieņems Izglītības un zinātnes ministrs. Valdība šodien atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas rosinājumu par 2 mēnešiem pagarināt projektu, kas paredz palīdzēt pašvaldībām attīstīt jauniešu digitālās prasmes un modernizēt darbu ar jauniešiem digitālajā vidē. Projektu īsteno jaunatnes starptautisko programmu

0: Aģentūra sadarbībā ar 42 pašvaldībām. Plānots, ka pašvaldības kopumā sasniegs vismaz 10 tūkstošu jauniešu un arī citus savos individuālajos plānos noteiktos rādītājus. Ministrijā skaidro, ka pagarinājums līdz 31. jūlijam nepieciešams, lai visas iesaistītās pašvaldības varētu pilnībā pabeigt savus individuālos plānus un sasniegt Eiropas Savienības noteikto rezultātu rādītāju. Lielākā daļa pašvaldību projektus jau pabeigušas, taču risks kavēt termiņus konstatēts Rīgā. Šodien un rīt virs Daugavpils un Augšdaugavas novada notiks sabiedroto spēku lidaprātu pārlidojumi. Pārlidojuma laikā iespējams paaugstināts trokšņu līmenis. Iedzīvotāji aicināti nesatraukties. Nākamā nedēļa 2. Jūnijā visā Latvijā iedarbinās trauksmes sirēnas un nosūtīs šūnu apraides paziņojumus, tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Tas notiks 2. Jūnijā no pulksten 10 līdz 10:10 minūtēm. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests skaidro, ka šajā dienā iedzīvotājiem nebūs pamata satraukumam, nekāda turpmākā rīcība nav nepieciešama. Jelgavas novada Lielplatonas pagastā konstatēts jauns cilvēkam bīstamā kaitēkļa zeltvēdara mūķenes savairošanās gadījums, tā liecina Valsts augaizsardzības dienesta informācija. Dienestā skaidro, ka šis kaitēklis ne tikai apgrauž lapu koku lapas, bet apdraud arī cilvēku veselību. Tauriņa kāpuru matiņa ir ļoti sīki, asis satur toksīnu, kas cilvēkam izraisa ādas un acu iekaisumu, bet cilvēkiem ar noslieci uz astmu var izraisīt nopietnus elpošanas traucējumus. Šie matiņi vidē var saglabāties vairākus gadus, un tos arī var pārvietot vējš, kāpur arī viegli izplatās ar automobiļu palīdzību, kas novietot zem inficētiem kokiem. Lai apzinātu kaitēkļu savērošanās apmēru, dienests aicina iedzīvotājus īpaši Zemgales reģionā dzīvojošos ziņot par kaitēkļu novērojumiem sūtot kāpuru fotogrāfijas. Pēc aculiecinieka ziņojuma par aizdomīgiem stopētājiem Ogres novadā aizturēts 8 Latvijā nelegāli ieceļojušas personas, tā informē Ogres novada pašvaldības policijā. Policija vakar saņēma informāciju par aizdomīgām personām Birzgales pagastā uz autoceļa Rīgas Hesi Jaunjelgava. Tur divi ārvalstu pilsoņi stopēja garām braucošās automašīnas un vēlāk noskaidrojās, ka netālajā mežā atrodas vēl 6 vīrieši visi aizturēti. Bet Jelgavas novadā vakar kāds ierēbis mopēdists bez tiesībām ticis pie 11 administratīvo pārkāpumu procesiem. Jelgavas novada Staļģenē apturēts mopēds, kurā riepās bija tādas plaisas, kas apdraud satiksmes drošību, vadītājs nespēja uzrādīt nevienu dokumentu, valsts reģistrācijas numurs bija ar dubļiem, nebija saskatāms, nebija arī apgaismojums, nebija octa, tāpat arī vadīšanas tiesības, un mopēdvadītājs bija arī 2,41 promils raibumā. Pārkāpt arī vairāki ceļu satiksmes noteikumu un līdz ar to sākti 11 administratīvo pārkāpumu procesi. Babītes rododendru parkā sākas tradicionālajie rododendru ziedēšanas svētki, tos svinēs no šodienas līdz 29. maijam, šovakar 8. svētku atklāšanas koncerts. Bet Dobelē šodien ir sagaidīta Latvijas jaunatnes 10. olimpiādes olimpiskā lāpa. Vēlāk tā turpinās savu ceļu uz Jelgavu, simboliski nododot olimpisko garu, tālāk citām Latvijas pilsētām. Tās maršruts noslēgsies Valmierā Latvijas jaunatnes 10. olimpiādes atklāšanas dienā, un tas būs 18. jūnijā. Dobeles novada olimpiādē pārstāvēs 65 dalībnieki 9 sporta veidos. Izskan novadu ziņas.
1: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 ceļojums.

0: šodien, 85. dzimšanas dienā, Latvijas Radio 2 daudz laimes vēl vienam no latviešu mūzikas dižgariem – Imantam Kalniņam. Godinot komponistu, ielūkojamies Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Kaspars Mauriņš.
2: Dziesma Dūdieviņam, ja Dūdieviņš, kā mēs to arī mēdzam saukt. Es atceros, ka jau tas jau bija sen, bet arī, ka strādājot ēterā par to Dūdieviņu, tur kas tas tāds Dūdieviņš ir? Nu, tad arī es atceros, kā es meklu, tas jau bija ātri, bet nu, ka tu sameklē. Tas ir tārtiņš, jā, tas ir putns. Un tur arī, protams, ka ir tajā tekstā. Kāpēc tajā laikā tāda dziesma, nu, ne jau īsti par putniņu, ne jau īsti par ko tad tas Dūdieviņš tur tiek lūgts un tā. Bet es izvēlējos šo dziesmu, tāpēc, ka man šķiet ļoti, ļoti saudabīgi, interesanti, kolorīts, es nezinu, kā var nosaukt teksts, jeb dziesmas vārdi. Vizma Belševica ir tātad vārdu autore. Tad, kad tu klausies to dziesmu, tā lirika, tie vārdi ir tādi, ka tev liekas kaut kāda tiešām tā, ka tāda mantra vai kaut kāda buramvārdi arī strādā, kur es tagad pantiņu varētu paņemt. Nu, vienkārši cik skaisti tas skan. Dūdieviņ, dūdieviņ, ūdeņu dūdinieks sadūdo lietu. Gulgainā sudraba dūmakā plūdini dūmaļo rietu. Un vēl izdziedāt to visu. Un tā ir Imanta Kalniņa mūzika, protams, ka Dūdieviņš mums asociēs ar Noru Bumbieri, bet Ilona Bāliņa kaut kādos 15 gados, manuprāt, viņai bija tā iespēja ierakstīt šo dziesmu. Un, nu, ja es esmu visu pareizi tos mūzikas līkločus sapratis, un tā tad Ilona Bāliņa arī ir pirmā, kas ir iedziedājusi šo dziesmu. Tāpēc izvēlējos šodien tieši Ilonas Bāliņas iedziedāto versiju, jo, nu, Noru Bumbieri mēs varbūt esam biežāk dzirdējuši, bet tieši Ilonas Bāliņas izpildījumā varbūt retāk.

0: aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.
1: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

16:55 minūtes šobrīd izskan stunda. Jā, izskan labā noskaņojumā, jo mūsu hokejisti 8-1 pārspēja Ungārijas valsts vienību hokejā un garantēja iekļūšanu ceturtdaļ finālā. Tiesa gan šobrīd vēl nevaram teikt, nevaram zināt, kādi būs mūsu pretinieki. Iespējams, ka Norvēģijas valsts vienība, kuri tikai pagarinājumā pārspēja dāņus. Ja būtu vinnējuši pamatlaikā Norvēģi, tad mēs skaidri un gaiši zinātu, ka Norvēģi ir indojušies otrajā vietā savā apakšgrupā un tie būs mūsu pretinieki. Šobrīd, tā teikt, mēs nevaram, jāgaida vēl, kā spēkosies Čehija un Kanāda. Bet tas, to mēs uzzināsim vakarā. Savukārt, šī stundas izskaņā vēl grupa H2O ar dziesmu Uzmininu un pēc tam uzreiz ziņas, tad tiekamies jaunajā stundā.

0: Viesos studijā Ģeca Uzāns. Premjeramata kandidāts Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien oficiāli nosauca valdības sastāvu. Jauno valdību veidos četras partijas, katrai pienāksies četri amati. Stāsta kolēģi Agnija Lazdiņa.
1: Apvienoto sarakstu pārstāvēs premjers Andris Kulbergs un finanšu ministrs būs Māris Kučinskis. Tieslietu ministra amatam virsīs Edvards Smiltens, savukārt vidās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs būs Edgars Tavars. No jaunās vienotības ārlietu ministra amatā darbu turpinās Baiba Braža, veselības ministrs būs Hosams Abu Merī. Aizsardzības ministra amatam izraudzīts ir pulkvedis Raivis Melnis, bet satiksmes ministram ir Rihards Kozlovskis. Apvienībai izglītības un zinātnes ministra amatā virza partijas līderi Ilze Indriksoni, kultūras ministra amatā atgriezīsies Nauris Puntulis un iekšlietu ministra amatā stāsies Jānis Dombrava, bet klimata un enerģētikas ministra amatam ir virzīts Jānis Vitembergs. Zaļo un zemnieku savienībā saglabās teju visus līdzinējos amatus un tas nozīmē, ka Saeimas priekšsēdētāja arī turpmāk būs Daiga Mieriņa, ekonomikas ministrs būs Viktors Valainis, labklājības ministrs būs Rēnis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatā stāsies Uldis Augulis.
0: Ārkārtas apstākļos skolēnus varēs atbrīvot no valsts pārbaudes darbu kārtošanas, tā šodien nolēma valdība. Lēmumu par atbrīvošanu no eksāmena ārkārtas apstākļos pieņems izglītības un zinātnes ministrs. Lietuvā ieradusies Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen, viņa Viļņā tieks ar Baltijas valstu prezidentiem. Uzmanības centrā jautājumi par Baltijas reģiona aizsardzību, jo mūsu reģionā pēdējā laikā bijuši vairāki drona incidenti. Tā ir apzināta Krievijas stratēģija, kuras mērķis destabilizēt Baltijas valstu demokrātijas, taču Krievija piedzīvo neveiksmes, līdzīgi kā tad, kad pār robežām spieda migrantus, teica Leyen.
2: People in the Baltic countries have been experiencing.
3: Baltijas valstu iedzīvotāji ir piedzīvojuši to, ko daudzi uzskatīja par piederīgu citai teritorijai. Tā ir realitāte uz Eiropas austrumu robežas 2026. Gadā. Vēlreiz vēlos uzslavēt Baltijas valstu iedzīvotāju izturību. Jūs esat reaģējuši ar mieru un atbildību un ar skaidru vēstījumu Krievijai, ka mēs uzvarēsim. Eiropa ir pilnā solidaritātē un vienotībā ar Igauniju, Latviju un Lietu. Jo, kad Baltijas valstis tiek pārbaudīta visa Eiropa.
2: Because when Baltic states are being tested, Europe as a whole is being tested.
0: Beļģijā Bugenhautā šodien vilciens uztriecies skolas mikroautobusam. Traģēdijā dzīvību zaudējuši divi pusauģi autobusu šoferis un pavadošais

0: Ilgušais divi pasažieru guva smagus savainojumus. Savainojums negadījums notika uz dzelzceļa pārbrauktuves, tā avārijas brīdī bijusi slēgta. Turpinās Rīgas mākslas nedēļa, tās gaitā šodien jau no šī brīža 5. pēcpusdienā līdz 9. vakarā daudzi Rīgas mākslinieki bez maksas atvers savas studijas. Uz mākslinieku atvērto studiju otrdien aicināts ik viens interesants. Tā redījumam pusdien teica Falavār direktore pasākuma organizatora Diana Novicka.
1: Tas spektrs ir ļoti, ļoti plašs un pārstāvēt gan pazīstami mākslinieki, gan arī diezgan jauni mākslinieki ar ļoti interesantu stāstu. Un lai uzzinātu par to, kur tad doties, mēs esam izveidojuši ļoti ērtu digitālu karti, kur mākslinieki ir sagrupēti pa apkaimēm un tādā veidā arī apmeklētājiem būtu ļoti ērti apskatīties, kur tad īsti viņš tajā mirklī atrodas un kā veidot to maršrutu tā, lai ir ērti. RigaArtvik.com šī ir oficiāla mājaslapa un zem 26. Datuma, šodienas datuma, ir redzama arī programma vai arī vienkārši pārlūka ievadot mākslinieku atvērto studiju otrdiena, tad uzreiz atradīsiet visu vajadzīgo informāciju.
0: Bet Latvijas hokeja izlasē šodien ar 8-1 pārliecinošu uzvaru pār Ungāriju un pasaules čempionāti jāturpina ceturtdaļfinālā. Pēc spēles to komentēja uzbrucējs Sandis Vilmanis.
2: Mēs iznācām sagatavot, nebijām nenovērtējuši pretnieku pa zemu un izgājām uz pilnu gāzi un sametām pirmos gols jau pirmajā periodā. Un tas mums deva to iespēju riskantāk spēlēt un vairāk doties uz vārtiem un arī gūt šos vārtus. Jā. Nē, treneri tikai lika uz to, ka mēs nevaram tagad pazaudēt mūsu spēli. Protams, brīžiem mēs atkal sākām kļūdīties par daudz. Tas bija otrais periods, es domāju, mēs tur varējām daudz labāk nospēlēt, bet deva to teica, ka jādodas uz priekšu un jāspēlē mūsu hokejs un atkal tie goli atnāca. To mēs izpildījām.
0: Ceturtdaļa fināla spēle ceturtdien, bet vēl par laikapstākļiem Rīgā 17 grādi, ziemeļu vējuši 5 metri sekundē. Šodien vietām neliels lietus, 14-19 grādi, rietumu vējuši 2-7 metri sekundē. Arī naktī mazliet līs.
3: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 Ceļojums

Grupa Bet Bet, dziesmā sāksim visu no jaunā. Gluži visu mēs nesākam no jauna, bet šo jauno stundu gan esam iesākuši visnotaļ jauki. Es tā domāju. Mans vārds Ēriks Loks, vēl šo stundu esam kopā. Jā, jā, programmā ceļojums šodien būsim kopā līdz pulksten 18. Jo, mīļa draugi, pulksten 18. Mums ir brīnišķīga iespēja noklausīties grupas Ēridana koncerta ierakstu, koncerta, kurā skanēja Imanta Kalniņa šīs dienas jubilāra dziesmas. Tā kā pulksten 18. To stundu līdz pulksten 19. Uzreiz pēc ziņām baudīsim koncertu, kurā muzicēs grupa Ēridana. Bet, nu, ļausimies šīs stundas ritējumam aptuveni 17.30, kā jau darbdienās ierasts sporta jaunumi, bet tagad bū ar milzīte Ilzīte.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Sagaidot komponista Imanta Kalniņa dzimšanas dienu, Latvijas Radio 2 ēterā, otrdien, 26. maijā, 6. vakarā, grupas Eridana koncerts, kurā skanēs skaistākās komponista sacerētās dziesmas. Bet nedēļas nogalē, sestdien, 30. maijā, 6. vakarā, grupas Turaidas Roze jubilejas koncerts. Būsim kopā Imanta Kalniņa mūzikā. Latvijas Radio 2.

0: Juris Vīsbolis tikko dziedāja dziesmu Lieguma zona burtam R. Šo dziesmu radīs, mūziku radīs Ēriks Upenieks, pazīstamais ģitārists, un vārdi ir Māras Zālītes dzeja. Turpinām 17.19 minūtēs baudīt šo brīnišķīgo pēcpusdienu. Gan ārā brīnišķīgs laiks, gan arī, protams, arī Latvijas Radio 2 Vilnī brīnišķīgas dziesmas. Nu ko, baudīsim tās visi kopā.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums –

Carnival Youth ar dziesmu Tāda pati diena. Turpināsim ar muzikālo apvienību Saldais. Kompozīcija Drīkst un uzreiz pēc tam arī pievērsīsimies sporta vēstīm. Jaunums ir sportā, tātad sporta ziņas. Droši vien būs patīkami klausīties, jo, kā zināms, Latvijas hokejists šodien izcīnīja vienu kārtīgu uzvaru. 8-1.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labu vakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, ar jaunākajām sporta vēstījuma studijā Mārtiņš Kļavinieks. Sveicu jūs visus ar vēsturisku notikumu, jo Latvijas hokeja izlase šodien 6. reizi 30 gadu laikā modernajā hokeja ērā iekļuva pasaules čempionāta 4. Finālā, jeb labāko astoņniekā. Latvijas komanda šodien ar 8-1 uzveica Ungāriju un šī uzvara arī nodrošināja ceļazīmu uz ceturdaļfinālu. Pašmāju vienības labā vārtus šodien guva Rudolfs Balcers. Viņš arī tagad sasniedzis jaunu rekordu kopumā. Pasaules čempionātā guvis 7 vārtus, nevienam spēlētājam vēsturē līdz šim tik daudz vārtu vienā pasaules čempionātā nav bijis. Tāpat ar precīzu metienu izcēlās Denis Smirnovs, Eduards Traumaks, Toms Andersons, Mikstu Manovs, Renārs Krastenbergs un divreiz arī Sandis Vilmanis. Latvijas komanda četreiz realizēja skaitlisko vairākumu, bet vienreiz precīzi met arī skaitliskajā mazākumā. Vēl pasaules čempionātā šodien Norvēģija papildu laikā ar 4-3 uzveic Dāniju, savukārt šobrīd ASV spēlē pret Austriju un Zviedriju pret Slovākiju, bet 9:20 Šveice spēkosies pret Somiju, Kanāda pret Čehiju. Ar šo iznākumu Norvēģijas izlase vēl nav nodrošinājusi otro vietu B apakšgrupā, un līdz ar to joprojām gan ir potenciālo kandidātu pulkā, kas varētu būt Latvijas komanda. Pretinieki ceturdaļfinālā. Viss būs atkarīgs no Kanādas un Čehijas vakara māču iznākuma. Čehi ar pamatlaiku uzvaru vēl var aizsteigties priekšā Norvēģiem ciņā par otro vietu Frībūras apakšgrupā. Savukārt Latvijas izlases pozīcija izšķirsies mačā starp Austriju un ASV, kas jau kā sacīju rīt šobrīd, un latviešiem nav vēlams Austrijas panākums spēles pamatlaikā, tad austrieši aizsteigsies latviešiem priekšā. Latvijas komandas pretinieki ceturdaļfinālā var būt gan Kanāda, gan Norvēģija. Gan arī Čehija. Ceturtdaļfināla mačs Latvijas komandai plānots

0: ceturtdien. Karolīnas Hurricanes komanda šorīt izvirzījās vadībā Nacionālās hokeja līgas Austrumu konferences finālsērijā. Hurricanes viesos ar 3-2 papildlaikā pārspēja Montreal Canadiens un sērijā līdz 4 panākumiem ir vadībā ar 2-1. Rietumu konferences finālā Las Vegasas Golden Knights ar 2-0 ir vadībā pret Colorado Avalanche. Bet Nacionālajā basketbola asociācijā noskaidrota pirmā fināliste par to kļūsi New Yorkas Knicks komanda. Tā šorīt viesos ar 130-93 uzveic Cleveland Cavaliers un sērijā triumfēja ar viennozīmīgo 4-0. New Yorkas klubs finālā spēlēs tikai trešo reizi kopš pēdējā čempionu titulu izcīnīšanas 1973. Gadā. Līdz šim pēdējo reizi Knicks finālā spēlēja 1999. Gadā, kad zaudēja San Antonio Spurs. Spurs var kļūt par Knicks pretiniekiem finālā arī šogad, protams, tad jāpārspēj iepriekšējā gada čempionu Oklahoma City's. Thunder šajā pusfinālā sērijā starp Spurs un Thunder rezultāts ir neizšķirts 2-2. Pasaules un Eiropas rallī čempionāta dalībnieks Mārtiņš Sesks startēs pēc nedēļas gaidāmajā Latvijas čempionāta posmā rallijā Kurzeme, taču šoreiz viņam blakus sēdeklī gan nebūs ierastā stūrmaņa Renāra Franča. Sesks šoreiz brauks kopā ar savu māsu, Aneti Sesku Rāviņu. Par sportu man tas šovakar tad arī viss, ar jaunākajām sporta veistīm jūs šodien iepazīstināja Mārtiņš Kļavinieks.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2.

0: Šodien, 85. dzimšanas dienā, Latvijas Radio 2 daudz laimes vēl vienam no latviešu mūzikas dižgariem – Imantam Kalniņam. Godinot komponistu, ielūkojamies Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Aktieris Kārlis Arnolds Avots.
2: Dziesmas nosaukums ir tā. Nu, manuprāt, ka šis ir viens no visu laiku skaistākajiem un izcilākajiem skaņdarbiem Latvijas mūzikas vēsturē. Es nezinu, tur ir tik daudz latvietības un Ainārs Mīlavs. Viņa balss, es atceros, ka mamma vienmēr, viņai bija disks mašīnā, tad vēl bija diski, viņa bija nopirkusi šo disku.
1: Par lietām, kuras tā arī nekad nepāriet.
2: Tieši tā. Mēs vienmēr braucām no Elējas uz Jelgavu, un es visu tās dziesmas zināju. Mani ārkārtīgi aizkustināja tā mūziku. Šī dziesma, tur ir tik daudz vasaras, tik daudz sāpīgā, smeldzīgā, skaistā un vienreizējā. Un tik daudz notikumu nāk prātā.

Es jūs visus mīlu. Tāds ir šīs dziesmas nosaukums. Katrīna Dimanta un grupa Zeltrači. 17:46 minūtes rāda pulkstens un šai brīdī turpina oranžās brīvdienas. Par mazu paldies! Uzreiz pēc tam Viktors Zemgals ar dziesmu Vasaras vīns.

Kaspars Zemītis, pazīstamais ģitārists, kopā ar visiem trīs saviem dēliem dziesmā Paštēva novadiņš. Turpinās tūdaļ stundas izskaņā Lolita Novikova sadarbībā ar grupu Keksi. Dziesmā es nokritu no debesīm, bet kā jau mēs nereiz vien informējām, nākamajā stundā baudīsim grupas Eridana koncertu, kurā skanēs Imanta Kalmiņa dziesmas.

0: Sveicināti ar ziņām sešo studijā Ģircauzāns. Premjeramata kandidāts Andris Kulbergs nopienotā sarakstā šodien oficiāli paziņoja topošās valdības sastāvu. To akceptēja arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Ir izstrādāts koalīcijas sadarbības līgums un jaunās valdības deklarācija. Tos parakstīs ceturtdien pirms Saeimas sēdes, kurā lems par valdības apstiprināšanu. Ārkārtas apstākļos skolēnus varēs atbrīvot no valsts pārbaudes darbu kārtošanas gadījumos, ja eksāmenu nebūs iespējams nodrošināt arī papildu termiņā. Tā šodien nolēma valdība. Atceļot eksāmenus skolēni necietīs, tā Latvijas Radio redzījumā ģimenes studijas solīja Izglītības un zinātnes ministrijas vispārējās izglītības departamenta direktors Rudolfs Kalvans.
1: Ja papildu termiņā arī norise tiek traumēta, tad ministrs varēs lemt par šo te skolēnu atbrīvošanu no šiem konkrētiem pārbaudes darbiem, un viņi aizies tajā plūsmā, kas līdz šim daudzus gadus eksistē, jo entie skolēni entos gadus ir vienmēr tikuši atbrīvoti, un viņi nekādā veidā necieš, nekādā gadījumā šajās uzņemšanas prasībās, tādā izpratnē, ka tur kaut kādi šķēršļi vai neērti koeficienti vai negodīgi kaut kāda attieksme pazemina nebūs.
0: Valdība no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem šodien nolēma piešķirt iekšlietu ministrijai 660 tūkstošus eiro, lai uzlabotu 112 tīmekļa vietni un mobilo lietotni 112 Latviju, un tās spētu izturēt lielo slodzi agrīnās brīdināšanas gadījumos. Lietuvā šodien ieradusies Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyena, kura tiekas ar Baltijas valstu prezidentiem. Uzmanības centrā ir jautājumi par Baltijas reģiona aizsardzību saistībā ar pēdējā laikā notikušajiem dronu lidojumiem. Kijivā oficiālā vizītē kopš vakardienas ieradusies Baltkrievijas opozīcijas līderis Svetlana Cihanovska. Viņa medijam Juriņos atzina, ka Krievija varētu uzbrukt rietumu kaimiņa valstīm, ja jebkāda nākotnes miera vienošanās ar Ukrainu nebūs taisnīga un ilgstoša. Cihanovska arī komentēja nedēļas nogalē notikušo Francijas prezidenta Emmanuel Macron un Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko telefonu sarunu, kurā Macrons brīdināja Lukašenko par iesaistīšanos karā Ukrainā.
2: Lukašenko ar Putinu ir simbiotiskas attiecības. Viņi atbalsta viens otru un izmanto viens otru. Tāpēc ir ilūzija domāt, ka viņus iespējams nošķirt. Lukašenko kalpo Krievijas interesēm, nevis Baltkrievijas tautas interesēm. Viņš ir gatavs nodot mūsu suverenitāti un neatkarību, lai tikai saglabātu varu. Tāpēc lūdzu nedomājiet, ka Lukašenko varētu distancēties no Putina. Viņš izpildīs visus Putina rīkojums, taču viņš to dara pretēji Baltkrievijas tautas gribai.
0: Čehijas policija atbrīvojusi svētdien aizturēto Krievijas pareizticīgās baznīcas metropolītu un Karlovi Vari baznīcas priesteri Ilarionu. Tā teikts metropolīta kanālā platformā Telegram, atbrīvots arī operators, kurš aizturēšanas brīdī bija kopā ar Ilarionu. Apsūdzības viņiem nav izvirzītas. Čehu likumsargi svētdien pārmeklējot Ilarionu automobili atrada četrus

0: nelielus konteinerus ar baltu vielu. Ekspertīzē apstiprināts, ka tā ir aizliegta viela. Latvijas iedzīvotāji var sākt pieteikties valsts atbalstam elektroauto iegādēji, tā informē Klimāta un enerģētikas ministrijā. Ministrijā norāda, ka divu nedēļu laikā kopš sākta projektu iesnieguma pieņemšana no transporta līdzekļu pārdevējiem, kuri vēlas piedalīties atbalsta programmā, saņemt vairāk nekā 150 pieteikumu. Šobrīd notiek pakāpeniska šo pieteikumu izvērtēšana. Latvijas hokeja izlase šodien ar rezultātu 8-1 pārliecinoši uzvarēja Ungāriju un pasaules čempionātu turpinās ceturdaļfinālā. Ceturdaļfināla spēle gaidām ceturtdien, bet pagaidām vēl nav zināms, pret kuru komandu. Un turpinās Rīgas mākslas nedēļa tās gaitā jau stundu no 5 pēcpusdienā un vēl līdz 9 vakarā daudz Rīgas mākslinieki bez maksas atvēruši savas studijas un aicina ikvienu interesentu. Izskan ziņas 6. Rīgā šobrīd 17 grādi, ziemeļvējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 55%. Kas gaidāms turpinājumā laikapstākļu jomā stāsta Tomas Bricis.
1: Trešdien un ceturtdien laiks Latvijā kļūs vēsāks un būs ļoti vējains. Temperatūra naktīs 5-11 grādi, pēcpusdienās tikai no 10 līdz 16 grādiem. Visā Latvijā brīžiem līs, vairāk Vidzemē un Latgalē, vietām arī negaiss un neliela krusa. Ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 15-20 metriem sekundē, bet negaiss laikā tās var būt vēl stiprākas, līdz ar to iespējami arī nelieli vēja postījumi. Brīvdienās laikapstākļi uzlabosies, dienas kļūs siltākas, saulainākas, bet naktis dzestrākas.
2: Latvijas radio 2.
3: Labvakar, Latvijas radio 2 klausītāji. Šodiena dzimšanas dienas svin izcilais komponists Imants Kalniņš. No visas sirds sveicam 85 gadu jubilejā. Latvijas radio 2 ēterā koncerta ieraksts no likteņdārza saietenama koknesē. Uz skatuves grupa Eridana, kura izpildīs Imanta Kalniņa leģendārākās dziesmas, bez kurām nav iedomājama latviešu estrādes mūzika. Lai jums patīkama klausīšanās!

0: Labvakar!
1: Labvakar, labvakar! Mēs patiešām priecājamies šovakar kopā ar jums ielpot, izelpot un elpot Imanta Kalniņa mūziku.
0: Komponistam ir skaista jubileja. Mēs spēlēsim vēl un vēl viņa dziesmas, un tā arī mēs šo jubileju atzīmēsim. Mēs esam grupa Eridana, un šodien dzirdēsiet mūsu pašu, nu tādas mīļākās Imanta Kalniņa dziesmas, bet es jums varu apsolīt, ka šīs dziesmas ir visiem zināmas, un es varu sadarēt, ka jau kāda no šīm dziesmām ir arī jūsu mīļākā Imanta Kalniņa dziesma, tāpēc, lai skan, patīkam klausīšanos, Imants Kalniņš.

Mana pirmā satikšanās ar Imantu Kalniņa mūziku bija jau diezgan agrā bērnībā, kad kopā ar tēti un manu māsu muzicējām, un tad mēs izpildījām tādas dziesmas kā Smilšu rausis, Zilais putniņš, Betas dziesmiņa. Bet tā pa īstam pie manis tā mūzika atnāca jau vēlāk tīņa gados, kad pie manis nonāca kāda kasete, kur dažādi populāri tālaika izpildītāji, un jāsaka arī šobrīd populāri, izpildīja Imanta Kalniņa dziesmas, un starp tiem bija Aigars Grāvers, Olga Rejecka, Liepājas brāļi, Ieva Kurātere. Un toreiz tās dziesmas sāka kaut kā manī rezonēt, un kopš tā brīža Imants Kalniņš ir ar mani, un viņa mūzika ir ar mani, un es patiešām priecājos, ka šovakar mēs arī izpildām šo mūziku.

Šodien godinot komponistu Imantu Kalniņu viņa dzimšanas dienā turpina skanēt koncerts grupas Eridana izpildījumā. Palieciet kopā ar mums!

Pirmo reizi Imanta Kalniņa dzīvajā es dzirdēju tieši Koknesē. Man bija kādi gadi 5, 6 varbūt, un Koknesē strādē uzstājās Turēds Roze. Un Imants Kalniņš ar gariem matiem bija pie sintezātora. Un man bija uzdevums koncertu beigās uzdāvināt Olgai Rieckai puķītis. Un tad es visu to koncertu ļoti uztraucos, jo man bija tik atbildīgs uzdevums iedalīts. Bet jau toreiz es jutu, ka tā mūzika, ka tas ir kaut kas tāds īpašs, tiešām īpašs un liels. Un es ļoti priecājos, ka šodien mēs atkal esam Koknesē. Šodien atkal mēs izpildām Imantu Kalniņu.

Šodiena dzimšanas dienas svin izcilais komponists Imants Kalniņš. Latvijas Radio 2 ēterā koncerta ieraksts no likteņdārza sajietanama koknesē. Uz skatuves grupa Eridana.

Prieks vispār, ka mēs esam šeit. Šodien tāds, dabiskums šeit, šeit tādā koka zālē varētu teikt, un daba šeit blakām. Un vispār man Imants Kalniņš arī ar to asociējās, ar zaļu krāsu, ar dabu, ar tādu dabiskumu. Arī tā viņa mūzika, man liekas, tāda ir. Interesantākais, ka šī mūzika mēs paši spriedām vienreiz pēc koncerta, ka mūzika ir tāda, ko tauta saprot. Tā ir diezgan vienkārši saprotama. Tā pašā brīdī muzikāli bieži vien viņa ir sarežģīta un pat negaidīta reizēm. Tāpēc prieks, ka arī šādi komponisti ir izsitušies līdz cilvēku sirdīm. Un es teiktu, ka pasaulē, man liekas, neviens nav līdzīgs Imantam.

0: Paldies!
1: Paldies jums!
2: Izskan grupas Eridana koncerts, kas veltīts izcilajam latviešu komponistam Imantam Kalniņam, kurš...

0: Ar ziņām 7:00 studijā Ieva Strazdiņa. Premjera amata kandidāts Andris Kulbergs no apvienotā sarakstā šopēcpusdienu oficiāli paziņoja tūpošās valdības sastāvu. To akceptējis arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Ir arī panākta vienošanās par jaunās valdības deklarācijas projektu un koalīcijas līgumu. Tos parakstīs ceturtdien pirms Saeimas sēdes, kad būs klātesoši visi darbam nākamajā valdībā uzrunātie kandidāti un kad arī lems par valdības apstiprināšanu, pavēstīja Kulbergs.
1: Galvenais, kas šodien bija jāsaņem pēdējais oficiālais tātad paziņojums un apstiprinājums, kur arī dzen prezidents patur šo savu lomu par atbildību par aizsardzību un ārlietām. Tādā es varu ar gandarījumu pateikt, ka valdības komandai pievienojas no jaunās vienotības atbildības sfēras par aizsardzību Meņikungs. Tas ir svarīgs paziņojums, jo šis ir svarīgākais punkts mūsu valdības vedošanas kontekstā – drošība. Un šeit mums ir jāatgriež šī uzticība sabiedrībai, tāpēc šeit no nozars arī speciālists tiek piesaistīts, kuram ir tūlītēja izpratne, arī dzen pieredze un arī dzen šī te reputācija.
0: Brīvprātīgie jaunieši uz Valsts aizsardzības dienestu vismazāk izvēlas pieteikties dienesta vietām reģionos. Tā otra diena Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē pastāstīja aizsardzības ministrijas Valsts aizsardzības dienesta departamenta direktors Kristers Grauze. Viņš norādīja, ka viens no galvenajiem izaicinājumiem ir pēc iespējas plašāka brīvprātīgo piesaiste, lai attiecīgi atlasē pēc nejaušības principa ministrijai būtu jāatlasa mazāk iesaucamo. Ārkārtas apstākļos skolēnus varēs atbrīvot no valsts pārbaudes darbu kārtošanas. Tā šodien nolēma valdība. Lēmumu par atbrīvošanu no eksāmena ārkārtas apstākļos pieņems izglītības un zinātnes ministrs. Ārvalstīs Lietuvā ieradusies Eiropas komisijas prezidente Urzula von der Leyen, kura Viļņā tikās ar Baltijas valstu prezidentiem. Uzmanības centrā ir jautājumi par Baltijas reģiona aizsardzību, jo mūsu reģionā pēdējā laikā bijuši vairāki dronu incidenti. Tā ir apzināta Krievijas stratēģija ar mērķi destabilizēt Baltijas valstu demokrātijas, teica Leyen. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda tikmēr mudina palielināt Eiropas atbalstu austrumu robežas aizsardzībai.
2: Europa privalo imtis grītu ir konkrēčū veiksmu.
3: Eiropa ir jārīkojas ātri un konkrēti. Sanāksmē mēs vienojamies, ka Eiropas Savienībā ir ievērojami jāstiprina austrumu flanga drošība. Mums pēc iespējas ātrāk jāizteno iniciatīva austrumu flanga sardze, kas ietver gaisa telpa novērošanas, pretgaisa aizsardzības, militārās mobilitātes un situācijas apzināšanās spēju stiprināšanu visā austrumu flangā. Tāpat ir steidzami jāstiprina Eiropas iniciatīva par aizsardzību pret droniem. Pēdējo nedēļu incidents ir skaidri parādījuši, ka Eiropa vairs nevar kavēties rēģiešanu uz jaunu veidu draudiem.
0: Pēc Krievijas brīdinājuma par jauniem sistemātiskiem triecieniem pa lēmumu pieņemšanas centriem Kijevā, Ukrainas galvaspilsēta dzīvo jaunu uzbrukumu gaidās. Karaplosītajā valstī arī augs satraukums par iespējamu jaunu fronti no Krievijas, Baltkrievijas puses. Bet pērn notikusi Luvras aplaupīšana, kad zagļi no šī muzeja iznesa dārglietas aptuveni 100 miljonu dolāru vērtībā, tiks ekranizēta. Pie tā strādās franču režisors Romains Gavrā un filma būs balstīta uz grāmatas par šo laupīšanu motīviem. Luvrā 2025. gada oktobrī ielauzās 4 cilvēki un tikai

0: Septiņās minūtēs viņiem izdevās no muzeja iznest astoņas ārkārtīgi vērtīgas dārglietas. Zagļi izmantoja kravas pacēlāju, kas tika novietots ārpus muzeja pie fasādes, kas šobrīd tiek restaurēta. Nonākot vajadzīgajā stāvā, viņi izsita logu, iekļuva telpā un muzeju aplaupīja, un tad garnaģi aizbēga ar motoroleriem. Izskana Latvijas radio ziņas vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd pūš lēns ziemeļu vējš un gaisa temperatūra plus 17 grādi. Šonakt būs daļai mākoņains un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Lokāli arī pārkona negaiss, prognozē sinoptiķi. Būtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas nakts otrajā pusē piekrastes rajonos brāzmās pastiprināsies pat līdz 17 metriem sekundē, bet gaiss atdzisīs līdz plus 7, plus 11 grādiem.
1: Latvijas Radio 2 Radio Vilks dabā Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā

0: Radio Vilks Dabā.
1: Esiet sveicināti klausītāji Latvijas Radio 2 studijās Andris Jūra,
2: DJs Aivis.
1: Un mums raidījumā ir tā lieliskā iespēja, mēs varam būt kur vien vēlamies, jo radio ir tā maģija, ka vienu brīdi Sandrs sēž uz Usmas ezera ledus, tad ir kaut kur pie jūras aizbraucis, runā par copi jūrā, tad runā dažādas citādas organizatoriskās lietas, kas ir cieši saistītas ar to, ka radio Vilks Dabā. Un tagad mēs esam, nu, tā kā medībās ar vienu kāju, jo kopā ar mums ir žurnāla medības galvenā redaktore Linda Dombrovska. Linda, labvakar!
3: Labvakar!
1: Nu, tad pielādējam un aiziet.
2: Raujam vaļā.
1: Bet, nu, gluži tā nebūs.
2: Jā, šīs dienas tēma ir suns. Un suns kā ģimenes draugs vai ģimenes loceklis. Un kā medību biedrs, medību draugs. Jā. Un mazliet parunāsim par to, kā tad īsti ir izvēlēties suni, kāda ir tā atbildība, izdarot šo te izvēli, cik Linda ir ilgi veltījusi savu brīvo laiku vai vienkāršu laiku, lai varētu, teiksim tā, nonākt līdz rezultātam, kad suns tevi klausa, kad suns ir tiešām tavs ciešākais kompanions medībās un arī pa dzīvi, ja? Un tad tālāk jau dosimies vēl dažādos nostūros, bet vienkārši jautājums, Linda, cik tev ir bijuši suņi?
3: Es varu tev pateikt vienkārši, man ir suņi bijuši no 12 gadu vecuma.
2: Tāda atbilde.
3: Jā.
2: Tas nozīmē
3: tas
2: to, ka
3: visa mana dzīve ir bijusi, nu, tā kā kopā ar suni. Ne, parasti, nu, ne, lielākoties tie bijuši medības suņi, jā.
2: Nu, 12 gadu vecumā visticamāk tā nebija tava apzināta izvēle.
3: Nu, nē, nu, visu jau ievārīja mans tēvs, kurš atveda mājās jaktierjera kucēnu, un tad ejot gadiem cauri un mācoties, ir iziet cauri visiem LS riņķiem, kā saka. Un nu, mēs esam nonākuši pie tā, ko tu, ka tas bija pagājušs svētdien, redzēji Melnsilā.
2: Jā, tātad 12 gadu vecumā vienkārši suns tev trāpījās pa kājām, viņš tur bija, veidojāt tādas vai citādas attiecības.
3: Nu jā, un tad vēl tajā laikā, zini, tas bija šausmīgi sen, citā gadsimtā principā. Tad bija daudz visādu mītu, nu, sākot ar to, ka medību suns nav jāmāca, jo tad sagraus viņa instinktus, un tad beigās izaug vienkārši psihātombumba, kurai tu esi pakļauts, nu, tava dzīve ir tajā atombumbai pakļauta ar visām izrietošām sakām, jo principā trūkst informācijas, zināšanu, izpratnes, ko ar to kucēnu darīt. Nu, visi viņi maziņi ir un mīļi un forši, un tad viņi izaug, un tad atliek vai nu sadzīvot, vai nu mācīties, nu vai citi vienkārši ieliek Facebookā sludinājumu, meklē jaunas mājas.
2: Mm-hmm. Jā, jo atceroties, kā tu saki, pagājušo gadsimtu vai pagājušo gadu tūkstoti, kad braucām uz Skandināviju, un es tā novēroju tādu vienu, nu, milzīgu atšķirību. Suns Skandināvijā medībās un ne tikai medībās, un tie suņi, ko varēja piedzīvot un redzēt šeit Latvijā.
3: Nu jā, mums ir diemžēl, mēs vēl esam ļoti tālu tajā izpratnē, zināšanu līmenī un arī sava veida kultūrā no Rietumeiropas valstīm. Jo mums daudziem cilvēkiem vienkārši trūkst izpratnes ne tikai par to, ko darīt ar medību suni, medību šķirnes suni, kad tu esi iegādājies, bet ko vispār darīt ar suni. Un attiecībā uz medību suņu apmācību kā tādu mums ir tik nenormāli daudz mītu, un cilvēkiem trūkst zināšanas un izpratnes. Piemēram, visiem tagad zināms Bavārijas asinspēdu suns. Nu, tie brūnie vidēja lieluma, varot visu atrast mežā, kas ir aizgājis ar asins

0: bet trūkst tev informācijas par to, ka jā, tai šķirnei pamatā ir ielikts tas uzdevums meklēt, bet tev būs jāiegulda laiks, lai tas suns saprastu, ko tu no tā gribi. Pretējā gadījumā tu paņem kucēnu, bišķiņ paaugās, iemet mežā un secinājumu sev, bet viņš neko nedara. Viņš grib gulēt uz dīvāna un ēst pelmeņus. Un trūkst tā izpratne, ka ja tas ir Bavārijas asinspēdu suns, tas nenozīmē, ka automātiski tas meklēs asinspēdu. Protams, būs kāds Mocarts, kurš pēkšņi kā liek tā aiziet, bet principā tas tā nenotiek. Un, diemžēl, cilvēkiem trūkst par to zināšanu un izpratnes.
1: Es biju nelielā šokā, ka tu teici, ka mums tur tāda WhatsApp grupiņa ir, kur mums ir asinspēdu suņu, nu tātad grupiņa, ja? Nu tātad tematiskā grupiņa tieši kur ir, un tu nosauci skaitli 800, es pārjautāju 800, tu teici, jā, 800, un vispār problēmas ir ar to, ka WhatsApp grupā var būt tikai 1024.
0: Un tā es tik uzzināju, jā.
1: Jā, un tu sāc uztraukties, ko darīsim, kad tā grupa iepildīsies, un tā. Paskaidro lūdzu mazliet plašāk. Es zinu, ka cilvēki mīl šīs te WhatsApp grupas, jā, bet nu, tur ir 10, 20, 30 cilvēki, šeit ir 800.
0: Nu, tad mums ir jāsāk bišķiņ savādāk no paša sākuma, vienkārši tāpēc, ka šeit jau ne tikai mednieki klausās šo raidījumu, bet cilvēks arī parastais, kuram saistībā ar medībām ir visādi dīvaini stereotipi. Nu, ko nozīmē asinspēdas meklēšana? Ir citi iedomājušies, ka mednieks speciāli sašaut dzīvnieks un pēc tam trenē savus suņus. Tā tas nenotiek. Nē, tā nav. Punkts. Medībās var gadīties visādi un ne tikai medībās, arī, piemēram, ceļu satiksmes negadījumos, jebkādos citos apstākļos, dzīvnieks var tikt ievainots. Un vai nu tu redzi, ka dzīvnieks ir ievainots, vai tu redzi, ka tas ir cietis, vai redzi, ka ir tā asinspēda, reāla asins uz zemes, un dzīvnieks aiziet. Nu, un kas ir pats primārais Sandri mednieka ētikas pamatprincips?
1: Nu, viss mazāk ciešana, lai būtu.
0: Jā, nu, nogalināt dzīvnieku sagādājot tam pēc iespējas...
1: Nomedīt,
0: bet, nu, principā, nu, tas ir daudz plašāk. Nomedīt dzīvnieku sagādājot tam pēc iespējas mazāk ciešana. Nu, un tad, ja tas mednieks ir kļūdījies vai, nu, dažādi apstākļi var būt, tad tas uzdevums ir ar to apmācīto suni, iet un to dzīvnieku atrast. Citreiz pat ir bijis tā, ka tiek raidīts šāviens un tev nav nekādas pazīmes par to, ir trāpīts vai nav trāpīts, un tad vienkārši vajag iet un pārbaudīt šāvienu rezultātu, lai tur gaļa nemētājās mežā. Mums, diemžēl, Latvijā šādas meklēšanas tradīcijas ir ārkārtīgi jaunas, nu, attīstījās tā vairāk pēdējo 10 gadu laikā. Rietuma Eiropā ir ierakstīts tas jau normatīvojos aktos, ka katra šāviena rezultāts ir jāpārbauda. Tas nozīmē, ka tev ir tūmā jābūt kādām kontaktām ar apmācītu suni, citās valstīs tos suņus pat tīpaši certificē, ka viņi tāpat vien nevar piedalīties. Somijā, Zviedrijā pašvaldībām ir līgumi ar šādiem medniekiem un viņu suņiem, lai meklētu dzīvniekus pēc ceļu satiksmes negadījumiem. Nu, tas nav tā kā vienkārši ejam pa mežu šaudīties, kāds ir viedoklis par medībām. Nu, un tad, lai mēs šo kultūru vai tradīciju sauc to, kā grib attīstītu, tad mēs nolēmām, man doma bija tāda, ka ir mednieki, kuriem ir suņi, kas meklē, ir mednieki, kuriem suņu nav. Nu, ne visiem var būt suns, nu, ir dažādi apstākļi. Nu, tas prasa ārkārtīgi daudz laika, un tādēļ man tā ideja par to grupu radās, ka mums ir jārada vide, kur šie cilvēki var satikties. Un tad, nu, tur kā tas parasti tie noteikumi ir tādi, ka ja tu kaut ko mežā esi pazaudējis, tad jebkurā diennakts laikā tu vari ielikt informāciju, kur, kas, kad ir noticis, un tad parasti jau privāti, nu, lai 800 cilvēki nakts vidū nesāks saņemt 150 īziņas, pēc tam jau savā starpā vienojās par tālāku meklēšanu, un uzdevums ir arī ielikt atskaiti, atrad vai neatrad, jo nevienmēr atrod. Bet vajag pārbaudīt. Nu, cik tas ir populāri jau un kā tas ir attīstījies, ir tā, ka man nereiz vēl nav izdevies ar savu suni pieteikties uz meklēšanas pasākumu. Tur jau
1: tā.
0: Ir minūtes laikā jau ir pieteikušies čaļi ar saviem suņiem brauc, tie ir tādi entuziasti. Tur ir cilvēki, kas ar saviem suņiem

0: medījumā iet pakaļ 6, 8, 14 km. Pirmā dienā nesanāk, iet otrā dienā, iet kamēr atrod un dabona.
1: Un tas ir gan sunim, nu tātad tas jau suņa darbs faktiski, jā, bet saimniekam ir tas lepnums, kad paskaties, kā šis strādā, kā viņš māk.
0: Nu, protams, tur tā pirmā saimniekam, tā pirmā motivācija ir nepieļaut, ka tas dzīvnieks mežā mokās. Nu, un tad, protams, tas darbs ar to tavu suni, jo es vienmēr saku, ka tā asinspēdas meklēšana ir tāds ārkārtīgi intīms pasākums. Tu tavs suns un varbūt tas mednieks, kas ir aidījis to šāvienu, jo pēc noteikumiem var pakaļ iet tikai divi mednieki drošības apsvērumu dēļ. Nu, bet tas prieks, godīgi sakot par to, ka tu esi atradis to dzīvnieku, man personīgi ir daudz lielāks nekā nomedīt kādu trofeju.
2: Nu ko, dziesma, un tad turpināsim sarunu.
3: Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
1: Nu ko, žurnāla medības galvenā redaktora Linda Dombrovska un pirms dziesmas saruna beidzās uz to, ka nu par dzīvnieku izšauju un tad suns meklēja. Bet nu tā doma ir tāda, ka arī nu, cik daudz trāp un cik daudz aizšauja garām un cik daudz procentos nu, tas dzīvnieks ir tā kā savainots vai dzīvniekam ir trāpīts un dzīvnieks aizskrien un tad kaut kur pēc 200 metriem arī apguļās mežā. Nu, un tad, nu, kāda ir šī attiecība? Jo nu, man kā parastajam klausītājam nu, tāds ritis priekšstats. Nu, vai nu trāp un dzīvnieks nokrīt, vai nu netrāp un dzīvnieks aizskrien. Bet izrādās vēl ir tas vidusceļš, par ko mēs varbūt neaizdomājamies, ka trāpa, bet dzīvnieks aizskrien, kaut gan mednieks domāja, ka aizšau garām. Kā tur ir tā statistika īstenībā?
2: Nu, tik cik nomedī mēs redzam valsts meža dienas statistikā, nu tie ir tie veiksmīgie šāvieni, bet es tev bišķiņ savādāk varu pateikt, cik meklētāji saka, nu cik ir savilkuši tur

0: tos galus kopā, tad plus mīnus atrod 50, 60, 70%. Nu, tur ļoti atkarīgs no situācijām, bet tas diezgan liels tas atrašanas, no meklētajiem gadījumiem tas atrašanas procents ir diezgan liels. Vistrakākā statistika gan ir par to, ka mednieks raida šāvienu uz dzīvnieku un domā, ka ir garām, bet apmēram 20-30% tas garām nemaz nav garām. Ir kaut kur ķerts.
1: Mm-hmm.
0: Un nevienmēr tas izaicinājums ir tāds, ka nevienmēr tajā šāvienu vietā būs kaut kādas pazīmes par to trāpījumu. Nevienmēr ir asins. Labi, sniegā tu to redzēsi, bet man ir bijuši gadījumi, ka ir trāpījums, ir sniegs, tā asins pīle nav, bet ir mati, dzīvnieku mati. Mm-hmm. Nu, un tad tev ir jāsāk skatīties un šķetināt. Tas ir tā kā detektīvs stāsts. Bet mēs nekad nenosodām tos medniekus, kas ir raidījuši šāvienu, jo medībās ir visdažādākās neparedzamas situācijas. Ja kas var tur notikt? Nezinu, pat sirds pukstus var to šāvienu iztraucēt, bet vienmēr saka paldies, ka tas suns ir aicināts un ka ir... Šāvienu rezultāts pārbaudīts, un pat tad, ja neko neatrod, tā jau ir laba ziņa.
1: Jā. Tas sanāk tā, ka faktiski, ja ir izdarīts šāviens, pret dzīvnieku ir trāpīts, mednieks to nav piefiksējis, tad dzīvnieks var aiziet, piemēram, arī 10 km, un tad nu, arī to dzīvi tur beigi tur, kur...
0: Ļoti tālu tur, var aiziet,
1: un tas sēņotāji var atrast mežā pēkšņi beigt.
0: Un tad atrod tie ragotāji liek tās bildes ar tiem ragiem, ar galvaskausiem, kas ir atrasti.
1: Es zinu vienu tādu gadījumu.
2: Te mēs vienkārši runājam par šo te nenormāli svarīgo darbu, ko spēj darīt suns, es teiktu profesionāls suns, un šeit Linda pastāsti mazliet par to, nu, kur tad ir tā suņa, nu, teiksim tā, kur tad ir tā suņa vērtība, ja? Kur viņa slēpjas, kas ir jāizdara, lai būtu, tāds biedrs, jo bieži vien, kad aizbrauc kaut kur uz medībām, ja vienkārši ir kaut kādi suņi, kaut ko, nu, kaut kādas laikas, kas parasti, nu, tā kā tradicionāli, varbūt kāds taksīts kaut kur ir, un tad, nu, dzinē medībās pārsvarā jau tikai piedalās, ja, bet nu, jau tās vēsmas plūst iekšā, ja, no Skandināvijas, un šie te suņi un putnu medības, tas ir vēl atsevišķi stāsts, pastāst mazliet par to suņu pasauli, nu, kā no turienes tas viss izskatās?
0: Nu, tā ir klasiskā situācija, ka tu apraksti dzinē medībās, laiku šķirnes suņi un visi dzinē suņi dienā noskrien 20, 30, 40 km noguruši, un tādēļ asinspēdu suņi ir tie smalkie suņi, kas sēž mašīnā, jo viņus mežā nelaiž, kāpēc? Tāpēc, ka tā meklēšana, tas process ir tev tā kā rēķināt sarežģītus integrāļus, tā kā augstākā matemātika. Ja tev, piemēram, ir, nezinu, 2 līdz 6 miljoni smaržu receptoru, tad sunim ir cik?
2: 200 miljoni.
0: 250 miljoni plus mīnus atkarībā no šķirnes. Un tad iedomājies, ka viņš to pasauli redz, kā tu redzi vizuāli, tā viņš to redz smaržās. Mēs nevaram iedomāties to. Mūsu smadzenes nav spējīgas neko tādu saprast. Izmanto suņus, dienesta suņus apmācītus, kas nosaka cilvēku līmeni, ar diabētu slimiem cilvēkiem nosaka to cukuru līmeni asinīs pēc smaržas, kā mainās tava ķermeņa smarža, un suns to nosaka ātrāk nekā tehnoloģijas. Tad iedomājies, tas suns pēc smaržas pa tevi zina visu. Un tad tālāk iedomājamies, ka mežā medību apstākļos no tām visām smaržām, no visām cirslīšiem un visiem ezīšiem un lapsām jenotsuņiem un visu, kas tur ir krustu šķērsu pa mežu nostaigājis, pat tad, ja ir aizskrējis briežu vai cūku bar sunim, ir jāatrod tas viens, vienīgais, ievainotais. Un visos apstākļos ir jāsako tai smaržai, tai vienai īpašajai smaržai, ignorējot visu pārējo. Un tādēļ tā apmācība ir vajadzīga, lai tu iemāci tam sunītim koncentrēties, un ja tu saki, man vajag šito pēdu, tad viņš arī šito pēdu meklē.
2: Tas ir vispār neticami.
0: Tas ir prātām neaptverami.
2: tas ir tā kā planētu kaut kāda tālās galaksijas.
0: Un es tev vēl pateikšu interesantu faktu, ka tad, kad suns meklē, koncentrējās, viņam pieaug ķermeņa temperatūra.
2: Wow! Tas nozīmē procesors.
0: Nu kā tev tas ošņātājs, tas viss procesors strādā.
2: Jā.
0: Nu,

0: Un tad to visu saliekot kopā ir absolūti saprotams, ja tā laika pa to dienu ir noskrējis 30 km, nu tu nevari prasīt no viņas, lai viņa tagad vēl iet un kaut ko ošņā. Nu, viņš ir pieradis iet pēc tās karstās pēdas, bet tam asiņspēdu apmācītam sunim ir jāšķetina. Tas ir tā kā detektīvs. Viņi var, ja tu esi apmācījis to sunu, tu var meklēt arī 48 stundu, 72 stundu pēdu. Suņus arī izmanto līdzīgi, pēc līdzīga principa arī cilvēku meklēšanā.
1: Bet taču patiesība tā ir, ka tas ir iedzimts. Nu, tas ir gēnos, tikai vienkārši tas ir jātīsta nu, tādā audzināšanas ziņā, lai tu zini, ko sunim paprasīt. Vai lai suns tev saprot, ko tu prasi?
0: Ir šim pasākumam veidotas speciālās šķirnes, kas ir Bavārijas asiņspēdu suņi un Hanoveras asiņspēdu suņi. Nu, Bavārijā kalnos, konkrētos apstākļos, piemēram. Bet tad ir vairākas daudz šķirnes arī, kas ir skaitās universālas. Kas tā kā man ir universāls, man ir vācu aspalvēnais putnusuns, jeb drāthārs saucamais, kurš arī ir veidots selektīvi, bet nevis, lai darītu tikai vienu darbu, bet lai darītu dažādus atsevišķus uzdevumus. Un tādēļ viņam ir konkrēti jāiemāca, ko es konkrētā mirklī no viņa gribu.
1: Mm-hmm.
0: Nu, tā kā, nu, čivāvā asins desu arī atradīs. Nu, tā nav problēma. Bet tas ir salīdzinājums, ka jebkurš suns var atrast arī taksīši, ir apmācīti, var iet un meklēt ļoti sekmīgi asinspēdu. Viena no labākajiem asinspēdu suņiem es redzējis vācu medību terjeru, jakterjeru kucīti Slovēnijā, kur kalnos aizgāja pakaļ, atradā visu, bet tas ir jāiemāca.
1: Mhm.
0: Tas ir jāiemāca koncentrēties un jāiemāca darīt konkrētais uzdevums konkrētā brīdī. Vienkārši, ko tu gribi?
2: Nu, ko, turpināsim pēc dziesmas un turpināsim uzzināt daudz interesantu lietu.
3: Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
1: Te nu ir tā radio maģija, radio burvība. Varam būt, kur vien vēlamies. Un nu, ar ko kopā tas gan jau kā sarunājam. Linda Dombrovska, žurnāla medības galvenā redaktore, kopā ar mums. Un mēs turpinām par suņiem sarunu.
2: Jā, suns mājās. Ko tas īsti pastāsti, lūdzu, savu pieredzi? Tev noteikti tūkstošiem ir stāsti. Nu, tātad... Vispār, kur ņemt suni, ja mēs gribam nu tā pa augstiem plauktiem staigāt? Un mēs esam izdomājuši, ka mums ir laiks tomēr, ja mēs saprotam, tā ir apzināta izvēle, nevis emocionāla izvēle. Tad pa kādiem plauktiem, kur vispār, kur meklēt suni? Labu.
3: Vai nu par šito mēs varētu nākamās trīs nedēļas runāt par šķirnes izvēli un par visu pārējo, bet nu tas īsais stāsts ir par to, ka ir vairāki kritēriji, kas ir jāizvērtē, ja tu pēkšņi dzīvē saproti, pamosties no rīta, man vajag suni. Nu, tas ir atbildība uz nākamajiem 15 gadiem. Es runāšu par medību šķirnes suņiem, es nerunāšu par citām izvēlēm, bet tad ir jāizvēlās, jāsaprot, kur tu viņu turēsi, jāpašpēta šķirnē, kādas būs veterinārās izmaksas, jo ir šķirnes ar tādām vai citādām varbūt veselības problēmām. Vajag obligāti iepazīties, kāds ir tas enerģijas līmenis, un jāņem ir suns konkrētiem uzdevumiem.
2: Nu, jā, tātad nevar, es gribu sunīti, kurš man sagaida mājās.
3: Nu, jā, tāpēc, ka nevajag no suņa sagaidīt to, ko tas nedos. Nu, viens elementārs piemērs, nu tā lai saprot, cilvēkam patīk beagles, tāpēc, ka beagles ir, kucēns ir nenormāls smuki, viņiem tās atstiņas un tās austiņas un visi tādi, nu tu gribi beagle. Nu labi, kādreiz aizbrauks uz medībām, bet nu tu dzīvo pilsētā. Beagle ir radīti kā dzinēja suņa Anglijā, lai skrietu pakaļ lapsām kopā ar 40 citiem bīgliem ar medniekiem zirgos. Tas nozīmē, ko viņš dzinēja suns, viņš rei, un tas nozīmē, ka viņam ir jāskrien. Un tad cilvēks paņem bīglu un brīnās, kāpēc viņš visu laiku rei un kāpēc viņš visu laiku skrien prom. Nu, tas ir tas elementārākais piemērs. Nu, tādēļ arī daudzi paņem, kas ir nemednieki, paņem smuku suni, tāpēc, ka viņš grib smuku suni, jo, piemēram, Veimāras putnu suns, nenormāli skaisti, fantastiskas acis, tāda krāsa, bet tas ir nenormāli sarežģīts, spēcīgs, liels suns ar īpašām darba vajadzībām un uz dīvāna viņš nebūs mierā. Nu, tādēļ parasti bieži vien tieši veimārieši ir tie, kas Facebookā parādās, meklē jauns mājas, kad ir sasniegts tas gads pusotrs, kad viņam ir tā sunim ir krīzīte, kad viņš saprot, ka viņš ir foršākais un gudrākais par saimnieku un rodās drausmīgas problēmas. Nu, pēc tādiem kritērijiem ir jāizvēlās. Ja tev suns var dzīvot ārā, tad tu var ņemt laiku, norvēģu aļņu suni, zviedru aļņu suni, bet, protams, arī vajadzēs ar to suni strādāt. Nu, varbūt patīk drāthārs kā man ir, bet nu, tas ir drāthārs, kurtshārs un veimārietis ir tās trīs šķirnes, kuriem vajag nu, vismaz 2-3 stundas darba dienā. Un ne tikai skrietais riteņu, bet mentālo slodzi uzdevumus. Un tas viss ir jāizvērtē un ritīgi jāpapēta. Par šķirni vairāk jāievāca informācijas. Nu, piemēram, gribu vižlu. Ungāru vižla smuks zeltains suns. Izlasiet, ko tā vižla dara, kam tā vižla ir radīta. Un tas nav tikai rekomendējošs raksturs tai literatūrai. Tas paskaidros, ko no tā suņa sagaidīt. Nu, augsts enerģijas līmenis nozīmē totāli psihu vaiprātīgu radījumu mājās, ja vien tu neieliec to sunīti rāmjos ar apmācību, slodzi, mentālo slodzi un tā tālāk un tā joprojām. Suns prasa daudz laika, arī tie mazie, pa ko mēs spriedām, tie mazie koferīši, arī tie ir jāapmāca savādāk tie visiem kožu pirkstos un reibas pārtraukumu.
2: Jā, tātad no vēsturiski tā tas ir bijis, ka katra suņa šķirne ir radīta kaut kam. Jā, tātad tā ir bijusi selekcija, tas nav tā vai šitā vai vēl kaut kā. Jā.
3: Nu tieši tā.
2: Un mūsu šīs dienas tēma tomēr ir tā kā virzība tuvāk uz medībām, tā kā tu pati esi medniece. Un tad jautājums, nu kas tad ir tas? Es domāju, ka tad pirmais gads ir tas svarīgākais, ja, kad tu paņem kucēnu. Kas tad ir tas svarīgākais?

0: Svarīgākais ābece, kas ir jāizdara obligāti?
1: Nu, es teikšu, ja tu ieguldi pirmo pusotru gadu savā medību šķirnes sunī apmācotam konkrētam mērķim, tad pēc tam tu jau sāksi vākt tos darba augļus. Bet tas pirmais pusotrs gads nozīmē pamatu paklausību, jeb kontroli, lai tu vari suni atsaukt, lai tu vari palaist vaļā no pavadas, lai tas neskrien tā kā palaid vaļā un kaut kur tālēs zilajās bolderā. Ja? Pēc tam, kad jau tas ir apgūts paralēli, mācās arī to jau no kucēna vecumā, mācās to, kas būs mežā jādara. Arī dzinējs suņi ir jāapmāca. Izprast būtību, socializēties ar cilvēkiem un citiem suņiem, lai nav tās kaujās un nelaiž pie medījuma. Un ārkārtīgi daudz lietas ir jāsaliek kopā. Nu, tas nozīmē, es parasti saku, pirmais pusotrs gads, tev tas viss savs brīvais laiks ir jāveltas tavam sunim.
0: Tad ko sēsi, to pļausi?
1: Nu, jā, vārda vistiešākā nozīmē. Ko sēsi, to pļausi, kāds ir tavs suns, tādu tu esi viņu arī pelnījis.
0: Pulciņi kaut kādi, kur meklēt interešu pulciņus, kā tu, kur tu rekomendē, teiksim, tev zvana, klausies, man te tāda lieta ir, ko darīt?
1: Tur ir tas ārkārtīgi svarīgā lieta, ka jāmeklē ir labi audzētāji. Tas nozīmē, tie suņi nav lēti, labi medību šķirnu suņi nav baigi lēti, ja es esātu tur kaut kādus kranķus bez dokumentiem pirkt nevajag, jo tu nezini, kas tur izaugs, bet ir jāmeklē labi audzētāji, kuri arī pēc tam var palīdzēt ar to apmācību, padomu, ieteikumiem, kontaktiem, jo audzētājs ir ļoti liela tā reizinātāja, reizinājuma sastāvdaļa. Un tādēļ vajag meklēt un pārbaudīt tās audzētavas, meklēt atsauksmes kaut kādas, jo tev ar to dzīvnieku būs jārēķinās nākamie 15 gadi, un ja tu paņem kranci, kas ir suņi bez dokumentiem, vai viens tēvs bija bavārietis, mamma nezin kas vai otrādi, ar tādu suni pēc normatīviem Latvijas aktiem tu nezām medībās iet nedrīkst. Un tad beigās tu esi pie sasistas siles, jo ko dod tie ciltsraksti? Nu, visi saka dokumenti, jo mežā nestrādā. Ciltsraksti ir tas pats, kas tev tehniskā apliecība mašīnai. Tu nopērci mašīnu bez tehniskās pases, tu braukt ar to vari, bet nedrīksti. Nu, tieši tāpat ar suni, ja tu paņem suni bez papīriem, tad tas rezultāts ir neparedzams.
0: Nu jā, un tā atbildība, tie 15 gadi, tev tā mazliet jāpatina lenti, ko tu darīsi tuvākos 15 gadus.
1: Tu jāparedz darba maiņas, dzīvokļu maiņas, tagad ir vietas, kur ar suni nevar dzīvot. Nu, man nav saprotams tas, ka kaut kas dzīvē mainās, un tu to savu suni kaut kam atdod, vai kaut kur atstāji, vai aizved uz patvērsmi, jo tu jau tam sunim esi visa viņa pasaule. Suns tavs ir daļa no tavas pasaules, bet tu savam sunim esi visa viņa pasaule. Un tad iedomājies to nodevības augstāko mēru, ja tu, es atdošu kādam labās rokās.
0: Asar nobirst, bet
1: kas jādara, jādara, bet iedomājies tam sunim, viņam visa pasaule ir mainījusies. Tie suņi pēc tam ir traumatizēti, viņiem vismaz pusgads ir vajadzīgs, lai ieietu tajā jaunajā vidē, jaunā pasaulē, un no tā rodās citas problēmas. Un tad iedomājies, tu pats ar savu suni, to savu problēmu netiec galā, un tu viņu atdod labās rokās kādam citam. Nu, tagad Sandri čakarējies to ar viņu.
0: Vai sunim ir okay, ka viņš ir viens kā suns mājās, vai labāk tomēr kaut kāda kompānija ir? Vai tas ir atkarīgs no šķirnes?
1: Varbūt gan. Tas ir atkarīgs, ko tu dari kā saimnieks, vai tu socializē suni vai nesocializē. Nu, tas nav viennozīmīgi atbildams jautājums, un tad jau tur ir vairāk jārunā. Ir tie, kas vairāk apmāca vai plašāk šos tēmas. Mēs baigi dziļi tagad ieejam iekšā.
0: Okay. Jautājums vēl. Kas ir tās klasiskās kļūdas vēl? Mēs jau tā kā izrunājam, ko tu vēl vari atcerēties, ka varbūt kāds spilgts stāsts ir par to, ko točni nevajag darīt?
1: Oi, tu man tagad tā pārējā.

0: pasteidza ļoti daudz lietas, ko nevajag darīt. Bet ko vajag darīt, ir vienkāršāk. Paņēma kucēnu, meklē instruktoru, grupiņu vai no sākuma individuālo apmācību. Ko vajag darīt? Aizie pie instruktora, pasaņem mājas darbus, saņem norādījumus, brauc mājās katru dienu, pa bišķiņam strādā. Nevajag nestrādāt, vajag strādāt ar sunīti, ielikt viņu konkrētos robežās, pateikt, šajā mājā ir šitā, mēs darīsim šitā, šādi ir noteikumi. Nodrošinot to apmācību, to pamatu paklausību, atsaukšanu, visu pārējo. Pēc tam meklēt atbalstu, kas var palīdzēt apmācībā, ja tu pats nemāki. Skatīties YouTube, lasīt ārkārtīgi daudz informācijas. Mums arī diezgan daudz informācijas ir žurnāla medības YouTube kanālā. Ar to sunīti ir jānodarbojas. Pat tad, ja tu atstāji darba dienās viņu mājās, no rīta un vakarā tev būs ar to suni jānodarbojas. Sadāk, pretējā gadījumā neceri uz labiem rezultātiem.
1: Dīvāns saplēsts un tā tālāk.
0: Jā, tā nav, jāatcerās, ka nekad tā nav suņa vaina, tā ir saimnieka vaina.
1: Ok. Labi, klausimies dziesmu.
2: Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
1: Nu, ko noslēdzam sarunu, un visi jau mēs neizrunāsim, bet nu, kopsavilkumu gan.
2: Jā, tēma, protams, ir ļoti plaša, bet lai mēs tā noslēgtu un saprastu, par ko tad īsti ir runa, man pirms pāris dienām bija iespēja redzēt Lindu un viņas suni darbībā. Un mute, nu, es esmu tā kā spējis aizvērt.

0: bet viņi ilgi bija vaļā. Linda, pastāsti lūdzu tad vēlreiz par savu suni, par to darbu, kas ir viņā ieguldīts un kā jums ir gājis tā konceptuāli.
1: Tas ir arī vesela nedēļa, ko mēs varētu pie ugunskura stāstīt, bet man pienāca laiks dzīvē, ka es sapratu, es gribu vācu aspalvē no putnu suni, jeb drathāru, tieši tā iemesla dēļ, ka tas ir universāls medības suns, ko vācieši ir veidojuši kā suni vienam bedniekam, kurš dara visu. Nu, man patīk suņi, bet es nevaru iegādāties suni katram medību veidam. Nu, un drātiņš, viņa vārds ir drātiņš, miļvārdiņš. Mm-hmm. Aprakstā ir teikts, ka viņš var veikt 8 līdz 9 uzdevumus.
0: Nu, uzskaita.
1: Asinspēda. Dzinē medībās viņi var iet, bet es ar viņu neju medībā. Dzinē medībās tie ir putni uz ūdens. Tas to nemazām tu neredzēji. Tad ir izsakošana, piemēram, ir sašauta lapsa vai nomedīta lapsā un suns aiziet un atnes. Putnu meklēšana, putnu rādīšana.
0: Atnešana.
1: Nu, visādas visdažādākie uzdevumi. Nu, tu redzēji tikai tajā paraugu demonstrējumos Mansilā, tu redzēji daļu tikai no tā.
0: Nu, jā.
1: Un tādēļ es domāju, nu, ja ir vācu aspalvēnais putnu suns, un kur tad viņi meklēt? Nu, Vācijā, nu, būtu dīvaini meklēt to kaut kur Serbijā. Serbijā ar Serbiem ir pašiem savi dzinēji suņi. Mm-hmm. Atradu audzētāju, tieši bija pieejami kucēni, aizbraucu uz Vāciju pēc savas suņa, un man bija tā doma, es gribu tikai suni, es gribu tikai medības suni. Bet tad tas man paveicās reāli ar audzētāju, kurš arī gribēja no manis un tās kucēna rezultātu.
0: Tu saki, audzētājs, es viņu savā valodā tā kā saimnieks, jā?
1: Cilvēks, kurš plāno kucēnu metienus ar konkrētiem suņiem.
0: Nevis kaut kādi kucēni kaut kur piedzimst, bet tas ir apzināts, plānots process. Tas nozīmē, tas ir arī biznes, bet viņam arī interesē, kas tālāk notiek ar tiem suņiem.
1: Nu, savā veidā biznes, bet tie cilvēki, kas nodarbojas ar šķirnī, veidojot un attīstot šo šķirnī konkrētus eksterjērus vai konkrētas darba spējas.
0: Ir bijis vispār tā, ka atbrauc cilvēks, kurš grib suni, un viņš paskatās uz to džeku vai džekeni un
1: jā,
0: saka,
1: protams,
0: ka klausies nebūs. Nevajag tev viņu.
1: Jo
0: nebūs.
1: Vācijā drathāru, lai dabūtu un piedalītos pārbaudēs, ir jābūt mednieka apliecībai.
0: Jā, mednieka apliecība. Tas nozīmē, tev vēl kaut kāds pēc tam ir pārbaudījumi
1: jā.
0: Ar to suni kopā. Jā,
1: un tādēļ mans audzētājs gribēja, lai es Vācijā izēju visus pārbaudījumus, pavasara, jauns suņu un pēc tam jau rudenī. Mm. Un viņš man rādīja, mācīja, mēs braucām uz Vāciju uz treniņiem, es gadu laikā ar suni uz Vāciju braucu 4 reizes. Nu, arī savu veidu dulnums, bet man pilnīgi totāli atvēra acis, jo mēs Latvijā principā neko tādā līmenī nedaram, jo tam sunim jau pusotrā gadā eksāmenā bija jānokārto 8 uzdevumi. 2 dienas eksāmens, 8 uzdevumi, un Vācijā tikai pēc šī eksāmena nokārtošanas tu vari ar suni oficiāli iet medībās.
0: Bet tas ir arī tev eksāmens, pareizi?
1: Principā jā, nu es jau to suni vadu, mēs tur abi divas bija tik drausmīgi tajās rudens pārbaudēs, bija tā sanervozējusies, ka man vēders sāpēja un galva griezās un žegas rāva, un es par nesaprotu, kāpēc tas suns man nopietni uztvēra tajā situācijā. Bet mēs nokārtojām eksāmenu ar ļoti labu rezultātu, bet tas nozīmēja, ka apmēram no aprīļa līdz septembra sākumam mums bija ļoti daudz un intensīvu treniņu, paklausība, visi tie uzdevumi, ūdens, lauks, nešana un tā tālāk un tā joprojām.
0: Kāda ir konkurence? Cik daudz šādu eksāmenu kārtoja ar tevi kopā?
1: Tajā dienā tur bija kaut kādi 30, bet tas ir suņi, bet tas ir reģionāli un pavasarī, rudenī, atkarībā no tām konkrētajām pārbaudēm, tur vai nu palaidu to garām, vai arī vai nu nokārto, vai nu viss, tev nav iespējas vairāk. Tajā gadā ar to savu tavu suni līdz tiem pusotram gadam tev ir jānokārto tie 2 eksāmeni.
0: Labi, viss veiksmīgi, tu ieguldīji daudz darba, nokārtoši šo eksāmenu, tad tie, kā tu saki, audzētāji, viņi saka, ok, tad...
1: Viņi bija priecīgi, jā.
0: Viņi bija priecīgi un viņi saka, mēs tev tā kā arī tev varam laist pasaulē, tu esi uzticams cilvēks.
1: Jā, jā.

0: Jā.
1: Viņiem arī ar mani paveicās, jo viņi arī grib, lai es vēl nākamos un pie viņiem ņem. Viņi arī saņem rezultātu, jo tas jau arī ir audzētāja reputācija, ka no viņa nāk.

0: Tad pirmā stunda tiek pavadīta skraidot ar beigtu pīli vai trusi pa lauku, trenējot suni. Beigās jau neviens vairs ciemos nebrauc, jo Linda ar savām pīlēm smirdīgajām ir apnikusi. Bet tas ir reāli intensīvs darbs, principā katru dienu, un joprojām vēl tas turpinās.
1: Bet kā tu ar to pīli, ko tu tur to pīli dari? Nu, vienu uzdevumu izstāsti.
0: Nu, viens uzdevums, piemēram, pīļu medības, nu, es
1: nu, izskaidrojām,
0: nu, it kā pīļu medības, kas ir reāli normālos apstākļos, ir raidīt šāviens uz pīli, pīli ir ievainota, un viņa nevis slēpjas ūdenī, viņa aizskrien prom pa lauku.
1: Mm-hmm.
0: Un mēs ar to beigto pīli, to izvelk pa lauku, mēs mācām sunim ar apakšējo ožu deguns pie zemes, izsakot, atrast un atnest.
1: Tātad tu velc kaut ko pa zemi, kuram ir saucamā smarža.
0: Jā.
1: Un
0: viņa uzdevums, un bieži vēl tajās uzdevumos es trauju pagriezienu pa labu, pa kreisu, viņam ir jātur tā smaciņa, jāaiziet līdz medījumam, jāpaņem un jāatnes. Tieši tas pats princips, ka pasiņas pēdu, ka arī ūdensputnu medībās rezultativitāte palielinās pa 90 cik tur procentiem, tikai tāpēc, ka tev ir apmācīts suns.
1: Un interesanti ir tā saucamā zemes tā pēda un ir pa gaisu tā pēda, pastāst par šo niansu.
0: Asinspēdu suņi lielākoties iet ar apakšējo ožu. Tas ir deguns pie zemes un ošņā to smaržu, kas ir uz zemes. Bet tā smarža jau arī izplatās. Un, piemēram, laiku šķirnes suņi, viņiem ir jāmēģina pēc orģinālā atrast caunu, kas ir kokā, tādēļ viņš ņem augšējo ožu, kas ir vējā. Un tādēļ ir svarīgi suns vienmēr iet vējā un ošņājās. Manam sunim ir jāmāk iet gan ar apakšējo ožu, kas ir tā pīle, asinspēda, aizskrējis zaķis, lapsa, gan arī meklēt dzīvus putnus, piemēram, irbju medības, nu, Latvijā laukirbas nav atļaudas, vai sloku medības rudenī, vai citās valstīs fazānu medības, kur viņš iet pa lauku, pārmeklē lauku zigzagā, ieiet vējā, sauž, ka tas putniņš tur sēž, 10, 15, 20 metru distancē viņš nostājās tajā saucamajā stājā, gaida mani, es ieeju klāt, un tad jau viss atkarīgs no manis, vai es varu trāpīt vai nevaru trāpīt. Un pēc tam viņa uzdevums ir atnest no putnu, man iedot rokā.
1: Kādā pozīcijā šobrīd jūs esat? Kādi ir jaunākie, tuvākie čempionāti vai kas, es nezinu?
0: Nu, otrā sezonā mēs piedalījāmies sacensībās Latvijā, Lietuvā, Igaunijā. No sešām sacensībām uzvarējām piecās, bet lai to suni uzturētu tādā darba sporta līmenī, tas ir baigais darbs jāiegulda. Tagad mēs bišķiņ atpūšamies un gaidām nākamās medības.
1: Cik gadi?
0: Sunim ir 4.
1: 4 gadi un, kā saka, viss ir tikai priekšā.
0: Nu, tagad viņam ir pieredze, tagad viņš paliek prātīgāks. Mm-hmm. Mēs ar suni pa klasiskā veidā rudenī nomedījām savu pirmo sloku ar visu parādīšanu, pieiešanu. Tas man bija, nu, tā kā, nezinu, milzīgu alni nomedīt, labākas sajūtas.
1: Mm-hmm.
0: Man vajag to mazo putniņu tās emocijas. Un garšīgi, un sloki ir garšīgi.
1: Un tātad šī te sadarbība, ja, ka jūs, tā kā partneri, ejat medībās un baudat šo te veiksmes, ne tikai veiksmes, arī to ieguldīto darbu.
0: Bet tas jau tā kā cimts ar rociņu, kanniņu, ar vāciņu, man ir jālasa, ko viņš man saka, jo viņš man visu laiku kaut ko saka,
1: mm-hmm.
0: un viņam jāklausās, ko es no viņa gribu. Tā kā, nu, tas ir, saku, tā kā cimts ar rociņu.
2: Nu, te mēs tiešām varētu sēdēt pie ugunskura nedēļa runāt. To novēlam noteikti jums, klausītāji, atrast brīvu brīdi pie ugunskura pasēdēt, parunāt par jums interesējušām tēmām. Bet šajā redījumā tās ir visi kopā ar mums bija žurnāla medības galvenā redaktore Linda Dombrovska. Linda, paldies!
0: Paldies jums par uzaicinājumu!
2: Studijā bija arī Sandris Jūra
1: un DJs Aivis.
3: Izskan redījums Radio Vilks Dabā.

Labvakar, Latvijas radio divi klausītāji, 26. māja vakarā pulkstenis ir 8 un mēs turpinām Latvijas radio divi ēteraskanējumu. Šai pusstundā dzirdēsim gan grupu Eridana Ivo Fominu apveceļu, bet jau tūlīt pat grupa Prāta vētra. Lai jauks un patīkams jums vakars kopā ar Latvijas radio divi.

svētdienas rīts un dievkalpojums beidzas. No Ģertrūdes baznīcas plūst ļaužu bars. Tie katrs savās dienas gaitās steidzas. Tik zēns pie tēva rokas pieķeras. Ak, saki, tēt, vai tiesa tas, ko šorīt? Mums jaunais mācītājs te stāstīja, ka šī ir tikai pārējošā dzīve, un ka debesīs būs īstā Latvija. Vai debesīs būs viss kā vecos laikos, vai tur būs staburaks un liepavots, un lakstīgalas dziedās lazdu krūmos, un prieks būs visiem atkal sirdī.

uz brīdi domā, ko lai bērnam atbild. Vai jautājums ir vispār atbildams? Lai stāstīt pelēcīgo patiesību, vai ļaut, lai iet caur dzīvi sapņodams?

0: Sveiki! Es esmu Iveta Baumane.
1: Esmu Roberts Petersons.
0: Un kopā mēs esam grupa Eridena.
1: Tu klausies Latvijas Radio 2.

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavets.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
2: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
3: Dziesmas dzimtajā valodā.

Bet solis nelēc pādēdē, jo pādēdē viņš injonu. Pēc 12 seļā vī, nāk šampaniets ar fontānu. Un manas vecās

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz trešdienu būs mainīgs mākoņu daudzums vietām īslaicīgi līs. Vairāk nokrišņu tiek prognozēts valsts austrumu daļā. Iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Pūtīs rietumu vējš, kas pāries ziemeļa rietumu vējā 2 līdz 8 metri sekundē. Piekrastē vējš brāzmās var sasniegt līdz pat 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nakts laikā plus 6, plus 11 grādi. Trešdien daļā Mākoņains laiks daudz vietīs laicīgi līs. Galvenokārt valsts austrumu daļā iespējamas arī pērkona lietus gāzes un krusa. Pūtīs ziemeļa rietumu vējš 6 līdz 11 metri sekundē. Vējš brāzmās pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē, bet negaisa laikā līdz pat 23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 11 plus 15 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienai. Bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 ētera skanējumu. Jau tulīt pat Dons ar savu jaunāko skaņdarbu debes jums. Mazliet vēlāk arī Viktors Lapčenoks, grupa Menuets un Bumerangs. Lai jauks vakars!
0: Dziesmas dzimtajā valodā.

to dreji, naktis spiķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī, un zobi braši klāv.

0: 85. dzimšanas dienā Latvijas Radio 2 daudz laimes vēl vienam no latviešu mūzikas dižgariem Imantam Kalniņam. Godinot komponistu, ielūkojamies Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Iluzionisma teātra un muzeja Mistero dibinātāja Dace pēc olī.
2: Bet tā latviešu sentimentalitāte manī arī mīt. Un te nu šajā dziesmā viņa atspogļojas. Un tā ir Austras Pumpuras dziedātā dziesma Balts.

palaks. Vai ne, tas baltais akācija palaks un padzerties, kā tur rudens rītā zirgi dzer, tā tu var pabarot savu dvēselīti. Un tas vismā likās uzbūrās tāda latviešu aina ar zirgiem, ar tādu rīta rasu un rīta dūmaku. Jā, man tā kaut kā ļoti asociējās ar šādu latvisko tādu sentimentu šī dziesma.

Labvakar, pulkstenis ir 9 un mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Šai pusstundā dzirdēsim gan grupu Remix, Tranzīts, Dakota, arī Robertu Ošiņu un Artūru Reiniku viņu jaunākajā skaņdarbā, kas ir valsis. Tam droši varēsiet dejot līdzi. Lai jauks vakars!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz trešdienu būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs. Vairāk nokrišņu tiek prognozēts valsts austrumu daļā. Iespējams arī pērkona lietus gāzes. Pūtīs rietumu vējš, kas pāries ziemeļa rietumu vējā 2 līdz 8 metri sekundē. Vējš brāzmās var sasniegt līdz 15 metriem sekundē. Tas vairāk piekrastē. Gaisa temperatūra plus 6 plus 11 grādi. Trešdien daļēji mākoņains laiks daudz vietu īslaicīgi līs. Galvenokārt valsts austrumu daļā iespējamas arī pērkona lietus gāzes un krusa. Pūtīs ziemeļa rietumu vējš 6 līdz 11 metri sekundē. Vējš brāzmās var pastiprināties līdz 20 metriem sekundē, bet negaisa laikā līdz pat 23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 11 plus 15 grādi. Šādas lūk laika prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan Elizabete Gaile, gan Rikardions, Harijs Spanovskis un grupa Vaidava. Lai jauks un patīkams jums vakars kopā ar Latvijas Radio 2.

داشته باشم زیبور سملیکی. Mist so lime sweet him.

0: tam. Ko tu jūti, kā tev iet? Zinu tāpēc, ka mana sirds nav ciet. Lietus lāse viegli krīt, eju tevi pavadīt cauri pilsētai, kur mūsu sapņi mīt. Lietus lāse viegli krīt, eju tevi pavadīt cauri pilsētai, kur mūsu sapņi mīt.
1: Latvijas Radio 2.

raidījuma Muzikālā banka atkārtojums. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas Radio 2.

0: Esiet sveicināti muzikālajā bankā. Elīna Krūkle ir studijā, un studijā mums ir arī apvienība Gaisa, kuru mēs tikko arī dzirdējām dziesmā kā vasaras sākumā. Un redz, mums jau tā vasara ir tā, varētu teikt, iesākusies. Tāpēc man liekas ļoti skaists sajūta mums studijā ienesē. Modis Kaiskalns un Sants Ķešāns. Sveiki!
1: Čau, čau! Sveiki, čau! Un pirmo reizi mēs esam ar Elīnu šeit satikušies. Prieks iepazīties ar tik smaidīgu cilvēku. Piedevām, es jums pačirktēšu, viņi tikko dziedāja līdz mūsu dziesmu. Tas ir vispār rādītājs.
0: Noredz, pieķērāt. Pieķērāt mani.
1: Bet vasara, jā, cerams, tiešām ir sākusies, nu, vismaz, ja ne katru dienu, tad katru otro.
2: Nē, bet, nu, paskaties ārā pa logu, un arī visi klausītāji var pastīties. Man prāt, ļoti vasarīgi saulaini.
1: Vai ne?
2: Es varu pateikt, ka beidzot esmu uzvilcis plānu slāņus un priecājos par saulaino laiku.
1: Vai ne?
0: Nu, redz.
2: Ne pa karstu, ne pa augstu.
0: Tas gan, jā, ir tāda perfektā temperatūra šobrīd. Nu, jāpiebilst arī, ka Gaisa sastāvā arī ir Jana Briede, bet viņa šodien nav. Bet tas nekas.
1: Jā, mūsu daļā sievišķā puse. Divos vārdos viņai ir forša meitiņa, bet meitiņai jāstājas skolā šogad un pēkšņi atnāca vakants, ka jāiet uz noklausīšanos, nu tur nevar atlikt, tur ir nav variāti.
2: Tie nebija divi vārdi, bet...
0: Bet sūtam sveicienus un arī turam īkšas, ka tiks
1: turam
0: skolā.
1: Turam īkšas, tieši tā.
0: Nu redz, jūs esat atnākuši mums ciemos arī ar jaunu brīdi, jaunu dziesmu, tikai šis brīdis. Un jaunu brīdi arī jūs esat mums atveduši, bet nu, vispār jau tūlīt gan arī

0: gads apritēs, kad jūs parādījāties. Ja? Es skatos jā. 5. augustā.
1: Jā, jā. Un es varbūt pat smieklīgākais var sanākt tā, ka uz to brīdi mēs jau ar 5. būsim atnākuši. Un tad smuki noslēgsim to gadu un iesāksim nākošu.
0: Nu redz, kā jūs...
1: Mums pat ir jau jauna dziesma, kur iespējams jau būs pa nākošo singlu. Tā kā jā.
0: Un kā jūs paši vērtējat šo gadu?
2: Nu, pamazām ieskrējens. Es domāju, ka tas ir svarīgs jebkurai grupai un tā, bet nu, mēs daudz rakstām, mēs daudz strādājam, mēs daudz mācamies. Es domāju, ka vēl koncerti nav bijuši daudz, teiksim tā, bet viss pamazām ieskrienās.
1: Jana iet ļoti cītīgi Rīgas popskolā apgūst vokālo mākslu pie Unas Danielas un savukārt pie visiem labi zināmā Kaspar Zemīša iet mūsu ģitārists Sandis apgūt augstāko piedevām izglītību ģitāru mākslā. Tā kā pamazām mēs mācamies, es arī mācos songwritingā un dziesmas uzbūvē un aranžēšanā katru dienu es mācos. Bet ja mēs divos vārdos atkal pasakām par grupu, tad mūsu mūzika jau nav tāda, ka būs tāds kaut kāds hits, kas var aizraut pēkšņi uz dienu veselu valsti.
2: Nu, nesaki tā.
1: Nē, var gadīties, bet pārsvarā tā nav, un pat varbūt labi, ka nav, jo mūsu dziesmas patīk vien tam, vien citam, un kopsumā es tā ceru, ka mūsu koncertu programma un albums, kurš jau top pamazām, būs tāds, es ļoti gribu cerēt, ka cilvēks pateiks, ziniet, tur nav neviens sliktas dziesmas, un negribas patīt, noslēgt, pārslēgt. Tas, man liekas, ir baigi svarīgi man.
0: Kaut kā svinēsiet arī augustā to gada jubileju?
1: Es ceru ar jums šeit. Bet, protams, kaut kā jau izdomāsim. Jā.
0: Nu redz, par jauno dziesmu, jā, jūs apdziedat tādu, nu, vienu no dzīves patiesībām, dzīvot šodien, tagad nē. No kurienes jums tāda vēlme atgādināt varbūt cilvēkam, ka hei, mums ir tikai šis brīdis?
1: Ne? Nu, ir jau visi pasaules gudrie runā par to, ka ir pagātne, ir nākotne, bet dzīvojat jūs tikai tagad, tieši šobrīd. Un ļoti bieži ir sanācis tā, ka es jau savējiem smejos, ka jaunajā gadā saplānoju, vienmēr plānoju kaut kāds notikums, tad es darīšu septembrī to un to un to. Un pēc tam tas pienāk, un tu saproti, ka vispār nekādu plānu nepiepildi. Viss savādāk, viss pilnīgi savādāk. Tad es kaut kādus pēdējos gadus pārstāju plānot. Kāda jēga? Viss ir savādāk.
2: Tā ir no viens puses vieglāk, vai ne? Nu, kaut kas ir, bet nu, esi šeit un tagad, un savādāk tu neizbaudīsi.
1: Vai ne? Un vēl ļoti daudz cilvēku piesienas, nu, pagātnē it sevišķi kaut kāda nelaba pieredze ar attiecībām vai vēl kaut kā un mēģina un velk un man liekas, tas ir baigi neveselīgi gan viņam, gan pārējiem labāk izbaudīt to, kas šobrīd, ja ir sevišķi, ir sastapts jauns cilvēks vai jaunas idejas, viss pagātnē ir bijis, bet tagad dzīvo uz priekšu.
0: Es arī piekrītu par to dzīvošanu Super. Šim mirklim. Un būt tādam klātesošam un tiešām izdzīvot to, ko mēs varam tieši šajā minūtē.
1: Vai ne?
0: Jā, nu tad mēs tieši šajā minūtē arī noklausīsimies jūsu jauno dziesmu Tikai šis brīdis.
1: Tikai šis brīdis. Muzikālās bankas jaunums.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Šāds lūk jaunums no man ļoti patīk jūsu apzīmējums Saulriete pop grupa.
2: Vai ne?
1: Gaisā.
2: Kur vēl tāds stila apzīmējums ir dzirdēts?
1: Nu tieši tā.
3: Ja, ne, labi, jā.
1: nu, kur?
3: Es teiktu, tas ir vesels žanrs, bet
2: ir tāds?
3: Nu, es pieņemu, ka
2: kur? Nu, ierakst Spotify'ā neatradīs tādu žanru.
3: Dā, nu pagīd, ne.
1: Tā, tagad mums ir jātiek skaidrībā, vai ir tāds žanrs vai nav, bet mums ir arī jānoklausās kāds vērtējums. Jūs vērtējat pagājušajā nedēļā Lili, un viņai bija ko teikt. Viņa arī atcerējās vecos labos laikus kopā ar Modri, bet viņa arī redz, kur novērtē jūs dziesmu. Jūs esat gatavi paklausīties?
2: Bet, protams, no, vienmēr ir interesanti. Vispār mūs vēl līdz šim neviens nav vērtējis.
1: Nu, tad visam pienāk pirmā reize un klausāmies, ko par jums teica Lili.
4: Nu, man ļoti patika vārdi. Neskan dziesma klusējot. Super. Tik vienkārši, tik viegli, tik pašsaprotam, bet jā, kurš būtu domājis tādu rindiņu ielikt dziesmā. Nu, ļoti smuki vārdi man patīk. Patīk arī vokāls. Tāds, liekas, tā kā gribas lēkot pa mākoņiem kaut kur vienkārši priecāties, tāds viss tāds cukuru vate, nu, un bet ir, protams, arī tāds iekšā kaut kāds pamats tāds, mugurkaus tajā dziesmā arī jūtams, nedzirdēts un tāds nišīgs un kaut kas stilīgs un foršs, tā kā man ļoti, ļoti patīk. Foršs tiešām.
1: Nu, re.
3: Nu, es nevaru nolikt to, ko viņa teica.
2: Ne, nu, cukuru vate mums tika salikt uz ausīm. Bet es tieši klausoties iedomājos, vajadzētu visiem, kas vērtē dziesmas, uzlikt arī vienu mīnusiņu, vismaz vienu mīnusiņu atrodiet. Nu tā, jo katram gribas, nu ne jau to tikai cukuru dzirdēt, bet arī kaut ko, nu tādu
3: jā.
2: Kritiku, veselīgu kritiku.
1: Nu redz, mēs tagad turpmāk visiem mūziķiem atgādināsim tavus vārdus, Modri, jo mēs jau arī tomēr te aizkadrā sakām, nu ka lai ir arī jā. Konstruktīva
2: nu, tā
1: kritika.
2: Tā.
1: Bet viņi kaut kā tā, ne, viss ir skaisti.
2: Jā, bet visi jau mūziķi arī draudzīgi un smaidīgi un labi cilvēki. Negrib neko it kā, bet tāpat laikā viņi varbūt palīdzēt kādam, ja viņi kaut ko pateikt. Sakarīgi.
1: Nu, tieši tā tagad būs jūsu iespēja, tieši varbūt to vienu mīnusiņu
3: pateikt. Pirmā negatīvā lieta, ēterā.
1: jo jums tagad būs arī jānovērtē kāda dziesma un pop-rocka grupa Tā no saule kopā ar neatkārtojamo mākslinieci Palū ir izdevuši

0: jaunu singlu Noguris rīts. Tā kā jums būs jāpaklausās skaņa celiņš.
1: Viņi tagad visu laiku būs kopā vai tikai uz vienu dziesmu viņi apvienojās?
0: Vispār, zinu, tas ir labs jautājums. Es zinu, ka tā no Sauli ir transformējusies no grupas dzirnavniekiem, aha, bet man liekas, ka palū viņiem ir vienkārši uz kā pāris dziesmām. Man tā šķiet, bet varbūt es tev tagad samaloju. Man jānoskaidro dziesmas laikā. Labs ir, klausamies Noguris rīts.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Na, lūdzu, tad es dodu vārdu jums gaisā vērtē tā no saula un palū.
2: Mums man izmisīgi rāda prikstiem, liekas.
3: Jā.
2: Es ļoti gribu, lai es sāku.
3: Savādāk, es pārāk daudz parasti runāju.
2: Nē, man arī, man ļoti daudz domas bija. Man ļoti patīk. Tas totāli nebija tas, ko es gaidīju pēc tā nosaukuma. Man ļoti pārsteidz. Tas tā kā, cik salīdzinoši mierīgi tā dziesma sākas. Man ļoti patīk, ka tā bija tā dziesma, kuru tu nesaproti uzreiz pēc pirmā sitiena un tamlīdzīgi. Man liekas, man pagāja līdz kādam otrajam pantam, un es tā kā sapratu, tad viņa tāda ir. Bet, es zinu, ka mēs runājam šeit par to, ka vajadzēja kaut ko negatīvu pateikt, bet man ir ļoti daudz kas pozitīvs un ļoti maz kas negatīvs. Jo es varu tur pateikt, man ļoti patīk tas retro sajūta, ko viņi dabūja. Tur bija gan ģitārai, gan sintiņam, gan tam, viss tas kopā un ļoti patīkam. Un šo tilgi domāju par to kritiku un galvenā lieta, kas man nāca prātā bija, ja šitai dziesmai tikai būtu kaut kāda tā vispārīgā kulminācija, kaut kāds soliņš, un tad sākās soliņš. Tā kā, cik vien es centos, es nevarēju izdomāt šausmīgu, drausmīgu komentāru. Ļoti laba dziesma.
1: Varbūt motrim būs.
3: Pirmām kārtām man dziesmas dalās pārslēgt vai nepārslēgt. Šo es nepārslēgtu, teiksim, jo man dziesmās pirmām kārtām ir noskatīt.

0: Un harmonijas, un šeit ir tieši akordi ļoti jauki un noskaņa brīnišķīgi. Kas vēl ir interesanti, mūsu laikos dzirdēt soliņu dziesmā vispār retums, kur nu vēl piebeigt dziesmu tikai ar soliņu, tas ir vispār liels retums. Soliņš bija mazliet retro un dziedāšanas manieri bija ļoti mierīgi, varētu pat teikt tādi, kā iedziedāt nogurušā rītā pēc nogurdinošas nakts, nu tāds, bet tas bieži vien ir pozitīvi, mūziķi bieži vien nevar dabūt tādu balsi, kad viņi ir normālā stāvoklī. Citreiz viņi atnāk pēc tādas nakts, saka, man šodien balsi skan labi.
1: Tādā ziņā, jā, tāds esmu bija pārsvarā.
0: Vienīgais, nu, ja mēs tiešām gribam, nu, kaut kādu, tāpat nav kritika, tas vienkārši ir, nu, ko lai pasaka tādu, nevis negatīvu. Mums, kā saurietu popmūzika grupai, mazliet nav pieņemams nosaukums, tā nav saule.
2: Ļoti labi, šis derēs, šī blusiņa derēs šoreiz.
1: Mūsu kritika nomainīt grupas.
0: Mēs būsim pirmie, kas kaut ko kritisku ir pateikuši.
2: Labs ir, kamēr jūs klausījāties dziesmas, solīju apskatīties viņu sastāvu un vai palū ir tiešām viņu sastāvā. Bija taisnība, kā es teicu, ka nē, ka viņi pievienojas uz pāris dziesmām, jo sastāvā ir Kaspars Pizāns, Edžus Kravalis, Elīna Jaunzubrēna, vai piedod Elīna, un Jānis Zālītis, lūdzu.
0: Nu,
2: tālūk. Nu, re, bet klau. Nu, jums tas gads tūlīt būs. Un,
0: vēl jau nav.
2: Nu, bet trīs mēnešiem, kad tas laiks tā skrien, ja, ka būs jau klāt vien tūlīt arī. Vai jūs arī tapinat kādu debijas albumu, droši vien jau, ka tapinat?
0: Tieši to mēs arī darām visu laiku, bet nu, šausmīgi lēni, jo viss ir aizņemti visur savos darbos, un šis nav mūsu pirmais un vienīgais iztika savots un mērķis, lai gan nu, mērķi ir lieli, bet jā, es domāju, kaut kādas 3-4 dziesmas palikušas līdz albumam, tā kā lai mēs viņu jau varētu izdot, bet mēs cītīgāks skatāmies koncertu programmas virzienā, tur mēģinājuma procesu un gribam tās dziesmas nevis atspēlēt tādas, kā mūsu dzirdētos radio variants, bet mazliet kaut ko pielikt klāt, kaut kā savādāk pasniegt tās dziesmas.
1: Īsumā viss, ko jūs jau esat dzirdējuši, tas nauc priekšvārds albumam, un tas jau tā kā katra jaunā dziesma, ko mēs izlaižam, ir sos pareizajā virzienā.
0: Jā, tieši tā.
2: Pačukstēsiet arī, kad aptuveni varētu būt? Vai tomēr paturēsiet?
0: Mums, jā, nu, kā vecais stāsts, ka mums ir vairāk koncerti ievadīt sarunas, bet vienu mēs točinu varam pateikt konkrēti. 29. jūlijas ir tādi Rīgas apkaimes svētki, un šogad mēs būsim Bērzu Birzī Pļauniekos. Tur būs vairākas grupas, un mēs tai skaitā, tur mums būs koncerts tiņķi.
2: Nu, re, tā kā 29. jūlijs. Ja?
0: Jūlijs.
2: Jāliek kalendārā. Un es jums novēlu skaistu vasaru. Paldies, ka
1: esat arī
2: ciemos.
1: Izbaudi brīdi, jā.
0: Un skaistu saurietus mēs varētu novēlēt.
2: Tieši tā, jā. Šī bija saurieta popa grupa gaisā. Un
0: paldies, ka uzaicinājāt.
2: Un te nu man arī jāatcerās atgādināt klausītājiem, ka jādodas uz muzikālo banku. Mājaslapas muzikālābanka.lv un tur arī jānobalso vai par šo dziesmu, vai par
0: jā,
1: nu, man liekas, mēs būtu tikai un vienīgi
0: pateicīgi. Kāpēc, lai ne par šo, jā, nu, galā, mēs esam jau ar četrām dziesmām bijuši, bet kāpēc, lai šī nebūtu tā izrāviena dziesma?
1: Tas ir labs motivētājs, jau karam cilvēkam, kurš gribētu balsot, kādēļ gan nē?
2: Tieši tā, lūk, varbūt
0: tieši šajā brīdī. Tieši nobalso tā. Par dziesmu tikai šis brīdis.
2: Lūk, šis bija ļoti labs komentārs. Nu, redz, es jums saku lielu paldies.
0: Paldies
1: jums.
2: Un mēs arī noslēgumā vēl noguldām jaunu dziesmu. Olis ar Emīliju ir atkal apvienojušās un izdevuši dziesmu. Mēs šeit paliekam stāst par attiecībām, par ko gan citu. Redz, es saku, ar Dievas tiekamies ceturtdien. Ceturtdien būs ciemos Jānis Tībelis.
0: Tikamies. Atā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs. Vairāk nokrišņu valsts austrumu daļā tiek prognozēts. Iespējams arī pērkona lietus gāzes. Putīs rietumu vējš, kas pāries ziemeļa rietumu vējām 2 līdz 8 metri sekundē. Piekrastē vējš brāzmās var pastiprināties līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nakts laikā plus 6 plus 11 grādi. Trešdien daļēji mākoņains laiks, daudz viet īslaicīgi līs. Galvenokārt valsts austrumu daļā iespējamas pērkona lietus gāzes un krusa. Putīs ziemeļa rietumu vējš 6 līdz 11 metriem sekundē, tiesa brāzmās. Vējš var pastiprināties līdz 20 metriem sekundē, bet negaisa laikā līdz pat 23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 11 plus 15 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienai. Bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Šai pusstundā dzirdēsim gan Aiju Andrejevu, Martu Kristianu Kalniņu un Paulu Ķieti, arī grupu Līvi un Mārtiņu Kanteru. Lai jauks un mierpilns vakars jūsu pusē!

0: ar latviešu mūziku uz laimīgo zemi.
1: Viens un vienpats.

0: Latvijas Radio 2 izskan Roberta Buivida veidotā vakara mūzikas programmā.
1: Ai, kājas tik vieglas, bet tomēr nenes. It kā es izskāpis, būt uz mēdes. Ai, elpa tik dzīve, un strauja kā irbe. Ai, kādas krāsas, kā acīm sāk ņirbēt.

Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas ir? Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks.

no darbu, uz darbu, no darbu. Un zini, ko es redzu? Staps, staps, staps, staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir? Staps, staps, staps, staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir? Vispār jau tēma sīka, maziņa, bet tieši tāds jau reizēm to

darbi, darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur ārpīja beidzot. Arī sev būvē būdu, dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs? Staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai... Kas ir man? Staps, staps, staps, staps, koks, koks,

piec sūmau. Nu kā es tā varēju garām drūmu šaut uz tā ceļa, pa kuru es te vālēju. Izrādās ir neparasti jauka alei. Tik es visu laiku skatījos garām, kaut ko te darām, savā zapārā.

0: stabs, stabs, stabs, koks, koks, šoks, šoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ir man, kas ir? Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, šoks, šoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ir mani bī?
1: Kas ir mani bī? Kartīga.

0: kävissä kaartimaa jo sattu.
1: Latvijas radio. Jūs klausāties Latvijas radio. Dīm.

Vecums nenāk viens, vecums nāk ar krizantēmu. Rozes vīst, bet nevīsti vēl pats. Vecums nenāk viens,

0: pasta.
1: Šibnebe i blata, ne krusneša, ne mura pils. Tik ćemo dana nodriskata, zem krekla pa snart zlakac, zils. Šis Alberts neiedzina tirpas, ne lībiešiem, ne latgaļiem. Viens stundas astoņas pie virpas, viņš nošancēja katru dienu. Tā Albertam un viņa dzimtai nu tika divas istabas, un dzīvei saulēnai un rimtai bija to tas

0: Es esmu Aigars Pomaskovs no grupas Tālbraucēji, un tieši šobrīd Latvijas Radio 2 nakts programmā skan mūsu grupas Tālbraucēji dziesmā.
1: Dos klopstām atsmērtā